бо имкон навозандагии худро идома медод. 15 ноябри соли 1945 ӯ ба квинтети Чарли Паркер ҳамроҳ гашта ду оҳангро сабт намуд. Агарчи он замон техникаи навозандагӣ моҳиронае надошт, вале хеле кунҷков буда, Майлс Дэвис тадриҷан аз паи дарёфту коркарди сабку услуби навозиши худ шуд. Ҳатто мунаққид Андре Одера гуфта буд, ки Дэвис ба мусиқии Чарли Паркер хислати наве дода тавонист, ки рангину шунидани гашт. Мухлисони азиз, ҳоло биёед навоеро аз қаҳрамони барномаамон бо ҳам мешунавем.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Майлс Дэвис. Дар охири соли 1945 ӯ ба Сент Луис омад, то ба гурӯҳу оркестри Бенни Картер ҳамроҳ гардад. Аммо кор барояш инҷо мақбул наафтода, ин буд ки баъди чанд моҳ вай ба Нью-Йорк баргашта, ҳамроҳи Паркер фаъолияташро идома дод. Дар соли 1946 Майлс Дэвис Дизи Гилет Ситиро дар оркестри Билли Экстайн иваз карда, ҳамзамон ҳамроҳи Сони Стит ва Джин Амонс ҳамкориро идома медод. Дар соли 1948 тақдир боз ӯро бо Паркер рӯбарӯ ва ҳамкор намуда. Ғайр аз ин, Майлс Дэвис бо ҳунармандон Сони Роллинс, Джонс Луис ва Макс Роуч робита пайдо карда, доираи ҳамкориҳояш тадриҷан васеъ гашт. Соли 1948 дастаи иборат аз 9 нафарро таъсис дод, ки дар таърихи жанри джаз ҳамчун Capitol Band аввалин ансамбле маҳсуб меёфт, ки ҳамчун джази сард ба таври рамзӣ шинохта шуда буд. Ҳайати он аз навозандагони созҳои мухталиф ба мисли труба, тромбон, валторна, туба, алт ва баритон саксофон, фортепиано, контрабас ва ғайра иборат буд. Ба зудӣ албуми гурӯҳ омода шуд, ки дар тайёр кардани он ҳунармандон Джерри Маллиган, Джон Луис, Гила Эванс ва Джон Каризи нақши калон бозиданд. Ин марҳиларо метавон он солҳо давраи аввали фаъолияти Майлс Дэвис ҳисобид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Оре, карьераи Майлс Дэвис нобарор буда, дар солҳои 50-уми асри 20 ӯ ҳатто баъди

зудӣ маъруф шуда, шумораи мухлисон афзуд. Худи Майлс Дэвис он вақт бо созҳои труба ва флюгергон бо оркестри Гила Эванс суитаи зиёде сабт намуда, гулчини албомҳоро пешниҳоди мухлисон мекард.

Майлз Дэвис солҳои 60-уми асри пешин квинтети наверо ташкил кардаю ба он навозандагони моҳири ҷавон ба мисли Уэйн Шортер, Херби Хенкок, Рона Картер, Тони Уилямсро даъват намуда, бо комёбӣ сафари калони ҳунарӣ дар Аврупо доштанд. Ҳамчунин он солҳо албомҳое интишор карданд ки мусиқишиносон онҳоро қуллаи баланди ҷази акустикӣ меномиданд. Солҳои 1963-1967 ин албомҳо дар саросари олам паҳн шуда, мақбули ҳамагон мешуд. Сафи мухлисонаш дар ҷаҳон боз ҳам меафзуд. Аммо ба ҳама комёбиҳо нигоҳ накарда, Майлз Дэвис боз ҳам дар фикри навгониҳо буда, дар охири солҳои 60-ум ба созҳои барқӣ рӯ оварда, ба мисли Джо Завинул, Джон Маклафлин, Чика Кория, Дейв Холланд, Лени Уайт, Билли Комбе, Стива Гроссман, Айрта Марера даъват намуд. Бо онҳо дар шакли ҷадид як қатор альбоми ҷаз-рокро солҳои 1969-1970 интишор намуд. Солҳои 70-ум бошад, Майлз Дэвис барои саҳна шакли нави шоу-ҷазро омода намуда, бо ин амалаш меҳмони доимии ҷаз ва рок-фестивалҳои амрикоию аврупоӣ гашт. Аммо сол аз сол саломатии Дэвис бад мегашту, он ба эҷодиёташ таъсири манфӣ мерасонид. Инчунин чанд маротиба хонавайрон гашта, марги ҳамкасбони наздик, варам кардани шушаш, садамаи нақлиётӣ, зарб хӯрдани ҷисм, маводи мухаддар, муноқиша бо полис, дар маҷмӯъ ҳамаи ин ба ӯ зарар оварда. Пас аз соли 1975 дигар Майлз Дэвис 6 сол рӯи саҳна набаромад. Баъди 6 сол дар бораи саломатии хубу ба саҳна баргаштани ӯро албоми наваш дар соли 1981 дарак дода, дар ҳайати оркестри нав ҷавонони соҳибистеъдод ба монанди Джон Скофилд, Кенни Гаррет, Майк Стерн, Эл Фостер, Маркус Миллер, Боб Берг ва дигаронро оварда, боз ҳам бо услуби нав рӯи кор омаданд. Услуби нав, ки ҳамчун фанк, рок, джаз маълум мегардад, ба зудӣ мақбули садҳо мухлис шуда, бо ин услуб албоми нав дар соли 1986 пешниҳод мешавад. Майк Зверин ном коршинос бошад, онро роҳи мусиқии даҳсолаи нав номида, дар тавсеяи он Дэвис саҳми калон гузошта, то охири умраш дар кор буд. Дар зиндагиномаи Майлз Дэвис баромадаш дар соли 1991 дар фестивали машҳур дар Монтрео хотирмон гузашт. Гап сари он меравад, ки ӯ бо оркестри Квинси Джонс баромад намуда, барои ин иҷроишаш бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашт. Оре, ин ҳунарманд, ки дар саргаҳи жанри ҷаз ва равияҳои мухталифи он истода дар санъати модерни асри 20 нақши бузургеро бозидааст, бо гузаштани чанд даҳсола навохтаҳои Майлз Дэвис ҳанӯз садо дода, ӯро ба ҳамагон ошно кардааст. Номбурда 28 сентябри соли 1991 дар синни 65 солагӣ дар Санта Моникаи Калифорния аз дунё гузашт. аз ин навозандаи зиндаёд осори гаронбаҳо ва меҳру садоқат дар қалби мухлисону шогирдонаш боқӣ мондааст. ёдаш гиромӣ бод.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, сарбаланду хонаобод бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 41.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 41-ум. шод бошед.

Салом ва субҳ хайр бошад, шунавандагони гиромӣ. Дар ин сабоҳи пок пеш аз ҳама ба шумо саломативу тансиҳатӣ таманно дорем. Воқеан субҳ ба худ як фазилату баракати хос дорад. Имрӯз низ чун рӯзҳои қаблӣ хуршеди ҷаҳонтоб бо нурҳои зарҳалини худ гоҳе бо мо лабханд мезанаду гоҳе дар ғуруб аст. ва мо низ аҳли эҷоди барномаи насими субҳ аз субҳи солеҳон тариқи барномаи насими субҳ бо кулвори пур аз таронаву фасона бахшу гузориш ва иттилоу маълумотҳои ҷолиб аз ҳар гӯшаи ҷаҳон меҳмони кошонаҳои шумоем ва якояки шуморо муддате сӯи диёри орзуҳои сабзи зиндагӣ мебарем чун аз орзуҳо сухан гуфтем бигзор ҳар субҳ ҳама орзуҳо амалӣ шаванд ва ҳамарӯза ба якдигар низ амалӣ шудани ниятҳои навро таманно кунему ба якдигар бигӯем баракати субҳ дар хонадонатон субҳ хайр ҳамдиёрони азизу гиромӣ

0: тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ медамад.
2: Субҳи

0: умед.
1: Субҳат ба хайр.
0: Эй ҳамватан.
1: Субҳат ба хайр.
0: Субҳат ба хайр.
2: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: ба истиқболи арзандаи ҷашни бузурги милли 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд, нақшаву чорабиниҳо дар самти бунёд, таҷдид ва сохтмони иншооти таъиноташон гуногун иборат аз 280 номгӯй мураттаб гардида, то оғози соли равон дар маркази шаҳр 147 номгӯи иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар бунёди иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти Суғд ва шаҳри Гулистон саҳмгузорӣ намуда, навсозӣ сохтмони гулгашту хиёбон, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустиро дар сатҳи баланд таъмин намуданд. яке аз чунин иншоот маркази саломатии шаҳрист, ки пас аз таъмиру таҷдид бо таҷҳизоти муосир таъмин карда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба маротиб боло рафтааст. тавре дар ин маврид директори корхонаи давлати автомобилӣ таъминоти санитарии шаҳри Гулистон Ҷонибек Ҳомиҷонов мегӯяд:
1: бахшида ба 35-солагӣ Совҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дигар шаҳрноҳияҳо, чун дигар сохторҳо дар соҳаи тандурустӣ низ пешравиҳо ҳамарӯза ба назар мерасад. инчун дар соҳаи муассисаи кӯмакавии тиббии сентри шаҳри Гулистон марҳила ба марҳила биноҳо бино шуда истодааст, аз навсоз шуда истодааст, таъминот бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар соли 2024 маркази саломатии шаҳраки Сирдарьё аз нав сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар соли 2025 маркази саломатии шаҳри Гулистон, ки солҳои тӯлонӣ таъмир нашуда буд, аз таъмири куллӣ ба пурагӣ бароварда шуда бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар шаҳру шаҳракҳои шаҳри Гулистон низ бахшида ба истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи кӯмакавии тиббии сентри корҳои назорат ба анҷом расида шуд. маркази саломати шаҳрики Адрасмон ба пурагӣ таъмири куллӣ бароварда шуд. шаҳрики Чойхларон низ таъмир карда шуд. иншунин ҳозир дар хонаи саломатдиҳии Зарчашмае, ки бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ корҳои таъмину аз навсозӣ ҷараён дорад.
0: дар шаҳри Истаравшан низ бо ҷалби соҳибкорону ашхоси сахоатманд дар беморхонаи марказии ноҳия, шуъбаи ҷарроҳии калонсолон ва шуъбаи бемориҳои асаб аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. шароити будубоши беморон ва беҳдошти сатҳи хизматрасонӣ беҳтар карда шудааст. иброз дошт мусоҳибамон муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан Хуршед Ҷумаев.
2: дар беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан таи 5 соли охир барои пешвози 35-умин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастури супоришҳои асоси сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд корҳои ободонию созандагӣ ба амал расонда истода, ҳоло ҳам идома дода истодааст. зиёда аз 2000 метри квадратӣ мунфаш карда шуда, зиёда аз 1000 метри квадратӣ сафолпешӣ карда шудааст. якчанд шӯъбаҳои беморхона аз таъмир бароварда шудааст, аз ҷумла беморхонаи сироятӣ, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон, шӯъбаи травматология, шӯъбаи якҷоии модари кӯдак ва инчунин шӯъбаи чашм аз таъмири капиталӣ бароварда шуда. дар ҳаме ҳамин шӯъбаҳо таҷҳизотҳои муосири нав барои ҷорӣ намудани усулҳои нави табобатиу хизматрасонии тиббӣ ба мардум дастрас карда шудааст.
0: ёдовар мешавем, ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таъкими хушносию худогоҳии миллӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар корҳои ободонию созандагӣ бо маром ҷараён доранд.

0: тоҷикистон кишвари ҷон, мазраи иқболи ман, хонаи умеди дил, маъвои истиқлоли ман. Дар канори чун биҳиштат сарбаландам, эй ватан, эй замини аз сахову меҳр, беамсоли ман, беамсоли ман.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: полизии тарбузро аксарияти мо, хосатан кӯдакону хурдсолон, дӯст медорем ва истеъмол мекунем, ки фоидаҳои зиёд дорад. Дар ин қисмати барнома дар бораи хосияти шифобахшии он маълумот медиҳем. тарбуз аз аминокислотаи элбой аст, ки дарди буғумҳоро боз медорад. тарбуз полизӣ аз обой буда 91% он аз об иборат аст. ғайр аз ин, тарбуз маҳсулоти полизӣ камкалория ба ҳисоб меравад. тарбуз барои фаъолияти чашм ва мағзи сарфоида дорад. ду пораи тарбузро истеъмол кунед, ба чашм ва қобилияти фикркуниятон фоидаи калон мерасонад. ба гуфтаи мутахассисон, дар тарбуз мавҷуд будани витаминҳои А ва B6 аввал чашмро аз ҳар хел инфексияҳо ҳимоя мекунад. дуввум хотираро мустаҳкам карда, суръати тафаккурро меафзояд. аз ҷиҳати илмӣ исбот шудааст, ки организми инсон барои мубориза бо нури ултрабнафш якчанд маҳсулотҳои беназир лозим аст. тарбуз ҳам айнан ба қатори ҳамин маҳсулотҳо дохил мешавад. дар он моддаи ликопин мавҷуд аст, ки барои мубориза бо радиатсияи гуногун ёрӣ медиҳад. тарбуз ба бемории қанд фоида дорад, қандро раф мекунад. аз ҳамин лиҳоз ба касоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, тавсия дода мешавад, ки аз тарбузи навбурида камтар истеъмол кунанд. ҳамчунин узвҳои ҳозимаро беҳтар намуда, системаи рако, гурда ва ҷигарро тоза мекунад ва аз ҳама маҳсулоти полизӣ безарар ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, истеъмоли мева ва сабзавот ба солимӣ мо мусоидат мекунад, чун маҳсулоти табиӣ ва тару тоза имкон медиҳад, ки бадани мо аз витаминҳо ва маводҳои зарурӣ бой гардад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи қорон мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷоне мо.
2: Бахшу гузоришҳои ҷолибу шунидани, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идома бахши барномаи Гулчини Насими Субҳ аз радиои Тоҷикистон.
3: Оё, медонед?
4: Дарахтони калонҷуса метавонанд дар як шабонарӯз 100 литр обро аз замин ҷабида ба ҳаво хориҷ намоянд. Ин раванд ба салқин шудани муҳити атроф мусоидат мекунад. Дельфинҳо ҳангоми хоб танҳо нисфи мағзи сарашонро истироҳат медиҳанд, нисфи дигар фаъол мемонад, то нафаскашӣ ва бехатариро назорат кунанд. Мурчагон метавонанд бори аз вазни бадани худ чандин маротиба вазнинтарро бардоранд. Бои форуме ки баъди борон эҳсос мешавад, номи илмӣ петрихор дорад ва аз таъсири қатраҳои борон ба хок ба вуҷуд меояд. Уқоб ва баъзе паррандагони шикорӣ метавонанд сайдро аз масофаи чанд километр мушоҳида кунанд. Тухми баъзе рустаниҳо метавонад солҳои зиёд дар ҳолати хоб бошад ва танҳо дар шароити мувофиқ сабзад. Як занбури асал дар тамоми умри худ танҳо миқдори хеле ками асал истеҳсол мекунад, вале фаъолияти дастаҷамонаи онҳо барои пайдо шудани асал ба сол муҳим аст. Мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
3: Оё, медонед?

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: имрӯз технологияи зеҳни сунъӣ дар тамоми ҷаҳон бо суръат рушд мекунад. Донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳҳои олӣ дар соҳаи маориф аз ин технология истифода мебаранд. зеҳни сунъиро барои омӯзиш, тарҷума, навиштани матн, ҷустуҷӯи маълумот ва инчунин барои осон кардани корҳои видеоӣ ва аудиоӣ истифода мебаранд. зеҳни сунъӣ на танҳо як самти рушди технология аст, балки як ҷараёни инқилобӣ дар тамоми ҳаёти инсонӣ мебошад. таъсири он ба донишҷӯён ва умуман дар маориф хеле назаррас аст. аммо татбиқи он, баррасӣ бо диққат ва ба назар гирифтани ҷиҳатҳои мусбат ва манфии онро талаб мекунад. истифода аз зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф ва дар умум дар ҳаёти инсоният чӣ таъсир дорад? барои пайдо намудани ин суол, мо ба мутахассиси соҳа, номзади илмҳои техникӣ, мудири шуъбаи барномасозии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, Баҳром Ашурзода муроҷиат намудем. мавсуф дар ин бора чунин гуфт:
3: зеҳни сунъӣ маҷмӯи технология ва барномаҳои компютерӣ мебошад, ки метавонад баъзе вазифаҳои зеҳни инсониро иҷро намояд. яъне омӯзиш, таҳлил, қабули қарор, шинохти нут, коркарди матн ва ҳалли масъалаҳо. барои сода, яъне ки ба забони дигар гуфтанӣ, ин зеҳни сунъӣ барномаи компютерӣ мебошад, ки ягон қарорро қабул менамояд. ҷиҳатҳои мусбии зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф: фарқсозии таълим, яъне фарқсозии таълим, ҳар як хонанда метавонад ки мустақилона бо суръати омӯзиши худ таҳсил намояд. дастраси зудӣ ба иттилоот: омӯзгорон ва хонандагон метавонанд дар чанд сония маълумоти заруриро дастрасӣ намоянд. сарфаи вақт: санҷишҳои тестӣ, таҳлил натиҷаҳо ва омода намудани маводҳои таълимиро ба таври автоматӣ метавонанд иҷро намоянд. яъне омӯзгорон метавонанд планконспектҳои худро бо истифода аз зеҳни сунъӣ сохта, онро дар муддати кӯтоҳтарин дастрас намоянд. омӯзиши фосилавӣ: ба таври омӯзиши фосилавӣ ҳар як хонанда метавонад дар ҷои худ дастрасии захираҳои таълимӣ дошта бошад. баланд бардоштани сифати таълим: истифодаи технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ имконият медиҳад, ки омӯзгорон ва хонандагон омӯзишҳои навинро фароҳам дастрас шаванд. ҷиҳатҳои манфӣ: коҳиш додани тафаккури мустақилона. баъзе хонандагон метавонанд ба ҷавоби зеҳни сунъӣ одат намоянд. хатарҳои нодуруст будани маълумотҳо: на ҳама вақт ҷавобҳои зеҳни сунъӣ дуруст ва илмӣ мебошад. масъалаҳои ахлоқӣ ва манфият: масъалаҳои ахлоқӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ хонандагон метавонанд расмҳо, видеоҳои ҳарнамуда созанд. ин хатари калон дорад. дар сурати истифодаи нодурусти муносибатҳои мустақими омӯзгор ва хонандагон коҳиш меёбад. яъне ки ҳар як ҷавобе, ки зеҳни сунъӣ медиҳад, яъне ки таҳлили аниқ гузаронида нашудааст, агар омӯзгор набошад ва ро таҳлил накунад, ба хонанда нафаҳмонад, ин ҳам мушкилӣ ба ҳисоб меравад.
2: зеҳни сунъӣ маҷмӯи технология ва барномаҳои компютерӣ аст, ки метавонад вазифаҳои зеҳнии инсонро иҷро намояд. омӯзиш, таҳлил, қабули қарор, шинохти нутқ, коркарди матн ва ҳалли масъалаҳоро балад аст. зеҳни сунъӣ ин барномаи компютерӣ мебошад, ки дилхоҳ қарорро қабул менамояд. ҳамсӯҳбати мо номзади илмҳои техникӣ, мудири шуъбаи барномасозии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, Баҳром Ашурзода гуфт, ки зеҳни сунъӣ яке аз муҳимтарин технологияи асри 21 мебошад. тавре ӯ дар идома афзуд:
3: мушкилотҳо дар умум: норасои мутахассисон соҳаи зеҳни сунъӣ, сатҳи пасти савонокии рақамӣ дар баъзе муассисаҳо, хонандаҳо ва омӯзгорон, нарасои инфрасохтори техникӣ, компютер, сервер, интернет ва ғайраҳо, кам будани барномаҳо ва захираҳои таълимӣ бо забони тоҷикӣ, набудани пойгоҳи бузурги маълумотҳо барои омӯзиши моделҳои тоҷикӣ, омодагӣ нокифояи омӯзгорон барои истифодаи технологияи навин. бо вуҷуди ин солҳои охир дар ҷумлаи Тоҷикистон бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла қатномаи махсуси маҷмӯи созмони милали муттаҳид зери унвони нақши зени сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ қабул гардид. Ҳамзамон бо фармоиши президент ҷумҳури Тоҷикистон ҳамасола озмуни илм фурӯғи маърифат баргузор мегардад, ки яке аз номинатсияҳои он зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ мебошад. Ман соли гузашта дар ин номинатсия иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гаштам. Ҳаминро қайд карданиям, ки ҳамаи имкониятҳо ва пешравиҳо дар самти зеҳни сунъӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон ба назар мерасад. Барои рушди зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон чӣ бояд кард? Омода кардани мутахассисони соҳаи зеҳни сунъӣ дар донишгоҳҳо ва марказҳои омӯзишӣ, баланд бардоштани саводноки рақамии омӯзгорон, хонандагон ва донишҷӯён, таъмини мактабҳо бо интернетҳо ва таҷҳизотҳои муосир, тайяи барномаҳо ва платформаҳои зеҳни сунъӣ бо забони тоҷикӣ. Самти кори ман, ки таҳлили матн ва овоз мебошад, эҷод кардани корпусҳои матнӣ ва овозӣ барои забони тоҷикӣ, барои рушди технология коркарди забон ва нутқи тоҷикӣ мебошад, дастрасии лоиҳаҳои илмӣ ва стартапҳои зеҳни сунъӣ, ҳамкорӣ ба ташкилотҳои байналмилалӣ ва донишгоҳҳои пешрафта, ҷорӣ намудани фанҳои зеҳни сунъӣ дар мактабҳо ва донишгоҳҳо. Хулоса, зеҳни сунъӣ яке аз технологияҳои муҳимтарин асри 21 мебошад. Дар соҳаи маориф он метавонад сифати таълимро баланд бардорад, омӯзишҳоро осон намояд ва дастрасӣ ба ҳама хонандагон гардад. Барои Тоҷикистон вазифаҳои асосӣ омода намудани кадрҳои баландихтисос, рушди захираҳои тоҷикӣ ва таҳкими инфрасохтори рақамӣ мебошад. Дар сурати истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, мо метавонем ба рушди низоми маорифи миллӣ ва иқтисоди рақамии кишвар саҳми назаррас гузорем.
2: зеҳни сунъӣ хосиятҳои манфӣ ва мусбии худашро дорад. ӯро на танҳо дар маориф, балки дар инфрасохтор, тандурустӣ ва дар зиндагии ҳаррӯза низ истифода бурдан мумкин аст. дар сурати истифодаи дуруст, зеҳни сунъӣ метавонад ба рушди низоми иқтисодии миллии рақамии кишвар саҳми назаррас гузорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қатномаи махсуси маҷмӯаи созмони милали муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар Осиёи Миёна қабул гардид. Ҳамзамон бо фармоиши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави мамлакат, ҳамасола озмуни илм фурӯғи маърифат баҳри баланд бардоштани донишҳои муосири шаҳрвандон роҳандозӣ ва баргузор мегардид, ки яке аз номинатсияҳои он зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ мебошад. аз ин ро омӯзиш ва истифодаи самаранок зеҳни сунъӣ баҳри ҳар як истифодабаранда ҳатмӣ мебошад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Ишқ ҳам саҳар бедор мешавад. Дар нигоҳе, дар табассуме ки метавонад бесухан ҳам ифшо гардад. Ишқ нерӯест ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
2: Бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. Заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. Ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
3: Субҳ бахайр, эй ҳамватан! Дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат!
4: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз насими субҳ. дар фарҳанги мардуми тоҷик нахустин афкори ахлоқӣ дар бораи одоби муошират ба мушоҳида мерасад. Шиори асосии фарҳанги қадимаи ниёгони мо

0: дар бар мегирад. Муошират на танҳо масъалаи илм дар бораи ахлоқи ҳамида, балки ҷузъи муҳими рафтори инсон аст. Профессор Азамҷон Азимов дар ин маврид чунин андеша дорад.
1: Вақте ки бо шахсиятҳо ва инсонҳои гуногун суҳбат мекунем, бояд мо одоби муоширатро ҳамеша риоя намоем. Барои як шахсе ки одоби муоширатро аз хурд то калон риоя мекунад, ин маънои онро дорад ки он инсон инсони фарҳанги аст. Мо агар дониш надошта бошем, агар мо ҷаҳонбинӣ надошта бошем, маърифат надошта бошем, одоби муоширатро ҳам мо риоя карда наметавонем. Агар инсон ё шахс вақте ки ботинан аз нигоҳи маънавӣ бой бошад ва тарбияи хуб гирифта бошад ва агар адабиёти зиёдеро хонда бошад ва ҷаҳонбинии зиёдеро касб карда бошад ё ҷаҳонбинии зиёде дошта бошад ва ҷаҳонро хуб шиносад ва дарк кунад, ин вақти муоширати инсонӣ, муоширати корӣ ё муоширати касбӣ бевосита зуҳур мегардад. Он шахсе шахси фарҳанги аст ки муоширати хуб бо зердастон дорад, бо ҳамкорон дорад, бо онҳое ки ҳамсӯҳбат мешавад ва муошират мекунад ва одоби баланди инсониро нигоҳ медорад. Аз ин рӯ пеш аз ҳама ҷанбаи ана ҳамин муоширати хуб вобаста аз худи инсон аст, аз худи шахс аст ки бо шахсе ки корафтода аст рӯбарӯ мешавад, шахсе ки ӯ қабул мекунад, агар шахсиятҳое ки идоракунанда бошад, роҳбар бошанд, роҳбарони идораву ташкилотҳои гуногун бошанд, вақте ки ба қабули онҳо кас меоянд, вобаста ба характер, на ба зоҳир, на ба ботини инсонӣ вобаста аст. Ба он шахсиятҳо агар хуб муошират карда тавонанд, хуб фаҳмонда тавонанд, бо андешаи хуб баён карда тавонанд ва дар ин маврид муоширати касбӣ ё одоби касбӣ ё умуман одоб ё муошират, муоширати инсонӣ бо дараҷаҳои баланд сурат мегирад. Албатта имрӯз мо пеш аз ҳама такя ба ҷавонон мекунем. Мо бисёр мехоҳем ки ҷавонони мо боадаб бошанд, бо услуб бошанд, ҷавонони мо як фарҳанги баланди одоби муошират ёд бигиранд. Бинобар ин дар ҳар маврид мо маърифати ана ҳамин ҷавонон, фарҳанги ҷавонои мо баландбардоштро мо дар пеш аст. Барои боз баландбардоштан маърифати ҷавонон, фарҳанги ҷавонон пеш аз ҳама хониши онҳо, ҷаҳонбинии онҳо, дониши онҳо, муносибати атрофи онҳо пеш аз ҳама барои ҳамин мусоидат мекунад. Одоби муошират ҳатто ба ин дараҷа аст ки ба донистани қонунҳои амалкунанда вобаста аст, ки ҳатто ҳамин одоб ҳам як ҷузъи масалан ҳамин метавонем гӯем ки қонунҳои нонавиштии худро дорад. Ин боз як чиз дигар аст ки ба тарбияи оила вобаста аст, ба тарбияи масалан муҳит вобаста аст, ба тарбияи худи дабистон, масалан мактабҳо, мактабу таҳсил донишгоҳу донишкадаҳо вобаста аст ва муҳити ҷавонон худ хоса вобастагӣ калон дорад.
0: Одоби муошират ва рафтор маданият ва ҳадафҳои ахлоқии хоси худро дорад, яъне инсондӯстӣ, накукорӣ, устуворӣ ва серталабӣ. Аз ин рӯ ҳар инсонро зарур аст ки дар муошират бо атрофиён хушмуомила бошаду баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа талош намояд ва ҳаёти шоистаро барояш муҳайё созад. Сухани мутафаккири бузурги тоҷик Ибни Сино хулосаи ин ҳама гуфтаҳост ки фармуданд: ахлоқи инсонӣ на модарзодӣ, балки касбӣ мебошад. яъне ақл ва рафтору атвори одам дар раванди ҳаёти ӯ рушду такомул меёбад. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфӣ.

0: имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин ва машҳуртарин минтақаҳои кӯҳи тоҷикистон кӯҳҳои фон маълумот медиҳем. ин минтақа бо табиати афсонавӣ, кӯлҳои мусаффо, қуллаҳои осмонбӯс ва ҳавои софи кӯҳӣ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми Осиёи марказӣ маъруф мебошад. кӯҳҳои фон дар қисми шимолу ғарбии тоҷикистон дар ҳудуди вилояти суғд ҷойгир шуданд. ин минтақа байни қаторкӯҳҳои Ҳисор ва Зарафшон қарор дошта, ба шаҳрҳои Панҷакент ва Айнӣ наздик аст. аз душанбе то ин минтақаро тақрибан 6 соатро дар бар мегирад. фон пеш аз ҳама бо қуллаҳои зебояш машҳур аст. яке аз машҳуртарин кӯлҳо Искандаркӯл мебошад. ин кӯли афсонавӣ дар баландии зиёда аз 2000 метр ҷойгир буда, боби шаффоф ва манзараҳои нотакрораш диққати ҳар як меҳмонро ҷалб мекунад. сайёҳон мегӯянд, ки табиати ин минтақа ба афсона монанд аст. кӯҳҳои фон барои сайёҳии экологӣ ва варзишӣ имкониятҳои васеъ доранд. дар ин ҷо сайёҳон метавонанд ба кӯҳгардӣ, хаймазанӣ, аксбардорӣ ва тамошои табиати нодир машғул шаванд. ҳавои тоза, чашмаҳои мусаффо ва оромии кӯҳистон ба инсон ҳисси нерӯ ва осоиш мебахшанд. дар минтақаи фон намудҳои гуногуни ҳайвонот ва растаниҳои кӯҳӣ низ мавҷуданд. арчаҳои кӯҳӣ, гулҳои нодир, уқобҳо ва бузҳои кӯҳӣ аз ҷумлаи сарватҳои табиӣ ин минтақа мебошанд. баъзе вақтҳо ҳатто нишонаҳои барфпаланг низ мушоҳида мешаванд. сокинони маҳаллӣ бо меҳмоннавозии худ машҳуранд. меҳмонон метавонанд бо фарҳанг, урфу одат ва таомҳои миллии мардуми кӯҳистон аз наздик шинос шаванд. мутахассисон бар назаранд, ки кӯҳҳои фон метавонанд ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ байналмилалӣ табдил ёбанд. барои ин беҳтар намудани роҳҳо, хизматрасониҳои сайёҳӣ ва ҳифзи табиат хеле муҳим аст. кӯҳҳои фон имрӯз яке аз ифтихорҳои асосии тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. ин минтақа на танҳо макони истироҳат, балки рамзи зебоӣ, табиат ва сарвати миллии кишвар мебошад. ҳар касе, ки ба ин минтақа сафар мекунад, зебогии нотакрори табиат ва оромии кӯҳистонро то дер дар хотир нигоҳ медорад.
1: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон мазҳари ман.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
3: дуруд шунавандагони азиз, рӯзатон пур аз шодиву нишод бошад. Имрӯз атрофи яке аз бемориҳои маъмул, диабети қан ва тарзи парҳези он суҳбат мекунем. саломати сарвати бебаҳои инсон аст. ҳар яке мо орзу дорем ки зиндагӣ пурнишоту умри дароз дошта бошем. аммо барои расидан ба ин ҳадаф, бояд ба тарзи ҳаёт ва одатҳои ғизои худ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. тандурустӣ пояи зиндагии хушбахтона аст. вақте инсон сиҳату саломат аст, метавонад ба орзуҳои худ расад, фаъолият намояд ва барои ҷомеа судманд бошад. аз ин рӯ ғамхорӣ ба саломатӣ бояд ба як одати ҳамарӯза табдил ёбад. солҳои охир шумораи гирифторони диабети қанд дар ҷаҳон ва кишвари мо низ рӯ ба афзоиш дорад. ин беморӣ дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки организм қандро дуруст коркард карда наметавонад ва миқдори он дар хун зиёд мешавад. дар сурати беназорат мондан диабет метавонад ба фаъолияти дил, рагҳои хунгард, чашм ва дигар узвҳои муҳим таъсири манфӣ расонад. ҳоло дар ин хусус андешаҳои табиби беморхонаи шаҳри Норак, Диловар Маҳмудовро дар бораи тарзи парҳези ин беморӣ мешунавем.
4: аввал гап мезанем дар бораи хӯрокҳое ки мумкин нест бар одамҳое ки касалии қанд доранд. аз шириниҳо шакарро хӯрдан мумкин нест, асалро хӯрдан мумкин нест, варениҳои ширинро хӯрдан мумкин нест, яхмосро хӯрдан мумкин нест, аз меваҳо себи ширинро хӯрдан мумкин нест, ноки ширинро хӯрдан мумкин нест, тарбузро хӯрдан мумкин нест, харбузаро хӯрдан мумкин нест, аз сабзавотҳо картошкаро хӯрдан мумкин нест, сабзиро хӯрдан мумкин нест, лаблабуро хӯрдан мумкин нест, аз хӯрокҳои гӯшти гӯшти гусфандро хӯрдан мумкин нест, гӯшти дар серравғани бирён карда шудаи говро хӯрдан мумкин нест ва гӯшти моҳиҳое ки бо сурхро гурӯҳи сурх моҳӣ дохил мешавад, инҳоро хӯрдан мумкин нест. аз ғалладонагиҳо ҷавҳариро хӯрдан мумкин нест, биринҷро хӯрдан мумкин нест, аз маҳсулотҳои хамирӣ, нони гарме ки аз орди сафеди якумсорт карда шудааст, инро хӯрдан мумкин нест, ё прайнинг ё вафликҳои ширинро хӯрдан мумкин нест. аз нӯшокиҳо, нӯшокиҳое ки дар таркибашон спирт доранд ё ки нӯшокиҳое таркибашон газ доранд, инҳоро нӯшидан мумкин нест. ва мегузарем ба хӯрокҳое ки мумкин аст бар одамҳое ки касалии қанд доранд. аз нӯшокиҳо чои беқандро хӯрдан нӯшидан мумкин аст, кофеи беқандро нӯшидан мумкин аст, сокҳо ё ин капотҳои беқандро нӯшидан мумкин аст, ё ин нӯшокиҳое ки тайёр карда мешавад аз ҳар гуна алафҳо, инҳоро нӯшидан мумкин аст. аз маҳсулотҳои гӯшти, гӯшти беравғани говиро истифода бурдан мумкин аст, моҳиҳое ки бо гурӯҳи сафедмоҳӣ дохил мешавад, гӯшти инҳоро истифода бурдан мумкин аст, гӯшти морғро истифода бурдан мумкин аст, гӯшти харгӯшро истифода бурдан мумкин аст. аз меваҳо себи турушак, гелосак, олуро истифода бурдан мумкин аст, аз сабзавотҳо капустро, бодрингро истифода бурдан мумкин аст, гулкарамро истифода бурдан мумкин аст. аз хӯрокҳои шири чак ҷирғо мумкин аст, шири камравғанро истифода бурдан мумкин аст, сире ки дар таркибаш кам равған дорад, инҳоро истифода бурдан мумкин аст.
3: шунавандагони азиз, саломатӣ танҳо бо истеъмоли дору барқарор намегардад. қадамзанӣ ҳаррӯза, машғулияти варзишӣ, истеъмоли оби кофӣ ва нигоҳ доштани рӯҳияи хуб метавонад барои беҳтар шудани вазъи саломатӣ нақши муҳим бозад. бо риояи дастурҳои табибон ва интихоби тарзи ҳаёти солим, ҳар як инсон метавонад зиндагии пурнишод ва пурсаодат дошта бошад.

нури хуршеду насими субҳ аст, ки зиндагии зебову рангин ва файзи дастурхонамон фаровон шуда. Бигзор ҳар субҳ баракати беинтиҳо дар хонадонатон ва муваффақияту барор дар ҳама кору амали нек шуморо ҳамроҳӣ намояд. Бо шукргузорӣ аз ин меҳани ободу озод ва табиати афзункори диёр, ба ҳамаи шумо танзиятию хонаободиро таманно дорем. Умед аст, ки бахшу гузоришҳо, суҳбат ва сурудҳои дилангез дар барномаи имрӯзаи насими субҳ мақбули шумо гардид. خیر تا صبح دیگر برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد.

0: شکرم و خیلی از اون خوشحالم هستم. سرچهی از چینکنیوی ترازو بعد از اون واز سر شده. من امروز با استقلالیت مو با یکچند دستورهای خیلی بلند نویل گشتیم که با چینکنیوی هزی تشخیصی تجربه برقی آمده رسیدیم. در این حال مو یکچند تجربه برقی رو از اون جمله برقی های معیشی و میسنجیم و پروتکل میتیم که این همه در اساسی استقلالیت به دست آوردی مو به мақомоти мо албатта агенти стандартизатсия метеорология сертификатсия ва назорати савдои ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки яке аз шохаҳои он шохаи метеорология мебошад ки ҳамин ваколата ба ҷӯш дорад дақиқи барои чӣ танҳо дар муассисаҳои давлатӣ балки дар байни фурӯшандаву харидор ҳам хеле мо роли асосӣ бозӣ мекунем чунки вақте ки мисол мегирем қувваи барқ ҳисоби пулаша метиҳанд бояд ки ҳисобкунакҳои барқӣ аз ташхис гузаранд ва онҳо бояд ки дуруст дақиқ нишон диҳанд хатогӣ бояд нишон надиҳанд хатогӣ нишон диҳанд пас маълум мешавад ки пардохти пул хеле хато мешавад аз он ҷумла тарозу ҳам ҳамин хел аст ки вақти баркаш бор бармекашанд мардум ба фостаи ҳамун ченкунӣ пул медиҳанд дар давраҳои аввал асаби он ки ҳисобкунакҳои барқи электрони набуданд индуктсиони буданд албатта оно дақиқияташон камакак зиёдтар аст нисбати оно баъде ки электронӣ шудану дақиқ шудан ҳозир шикоят хеле кам аст аз он ҷумла тарозуҳоям ҳамин хели буданд ҳозира дақиқи дар он аст ки электронӣ шуданд хеле дақиқанд хатогӣ кам доранд
1: шумо гуфтаҳои ширкаткунандагони конфронси байналмилалии илмии назариявиро оид ба фаъолияти метеорология дар тоҷикистон шунидед бо мақсади татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона дар озмоишгоҳҳои санҷиш ва андозагирии воситаҳои ченаки агентии тоҷикстандарт воситаҳои ченак аз санҷиши эътимоднокии давлатӣ гузаронида мешаванд гузаштан ба рақами кунонӣ кӯмак менамояд то ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои метрологӣ тариқи электронӣ сурат гирад дар ин маврид ва оид ба озмоишгоҳҳои соҳаи метрология муовини директори агентии стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мансур сафарзода таври гуфт
2: дар баробари гардиш ҳуҷҷатҳое ки тариқи электронӣ аст ҳамчунин пардохтҳои хидматрасонӣ ҳамчунин дар агентӣ таи чанд сол мешавад ки барномаи электронии метрологӣ яъне ки тамоми он барасмиятдарории амалҳои метрологӣ яки санҷиши воситаҳои чинак ва барасмият даровардани ҳуҷҷатҳои метрологӣ тариқи барномаи электронӣ ба роҳ омода шудааст дар самти таҷизрондани озмоишгоҳ дар самти метрология низ агентии тоҷикистонак ба як дастоварди назаррас ноил гардид аз он ҷумла ду озмоишгоҳи агентӣ дар самти андозаи воситаҳои чинак дар самти ҳарорат ва масса яъне ки мо озмоишгоҳро аллакай таи чанд сол мешавад ки омода кардем ва соли гузашта онҳо бо аккредитатсияи байналмилалӣ ноил гаштанд
3: кам кардани талафоти тиҷоратию техникии нерӯи барг ва умуман сарфаҷӯии нерӯи барг бевосита дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад дар ин ҷода агентии тоҷикстандарт низ корҳои назарратиро ба сумо расонидааст аз он ҷумла аз ҷониби агентии тоҷикстандарт бо шабакаҳои тақсимоти барг дигар ниҳодҳои самти энергетикӣ ҷиҳати гузарондани он санҷиши воситаҳои чинаки онҳо аз он ҷумла ҳисобкунакҳои барқӣ нақшаҷадвал тасдиқ карда шудааст омода карда шудааст ҳисобкунакҳои барқи электронӣ аз санҷиши эътимоднокии метрологӣ гузаронида шудааст ва дар ин ҷода ҳамчунин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳо оиди ҷорӣ кардани низоми билингӣ амалӣ карда мешавад ва чихе ки шумо огоҳ ҳастед аллакай дар шаҳри душанбе ҷорӣ кардани ин низом қариб ки ба пуррагӣ ба анҷом расид ва ҳамчунин системаи мазкур истифодаи ҳисобкунакҳои барқии хушмандро дар назар дорад яъне ки ҳисобкунакҳои билингӣ дар натиҷаи насби анҳамин низом ва анҳамин ҳисобкунакҳои барқӣ дар маҷмӯ талафоти тиҷоратӣ дар шаҳри душанбе аллакай ба 13% коҳиш дода шудааст ки ин қариб коҳиши 7%-ро дар бар мегирад ва қайд кардан лозим аст ки истифодаи ин низом ҳамчунин боз талафоти техникиро низ кам мекунад дар баробари талафоти тиҷоратӣ
1: дар самти кам намудани талафоти нерӯи барқ ҳисобкунакҳои стандартӣ ба кишвар ворид карда мешаванд ва ба истифодаи умум гузошта мешаванд ки ин ҳама ба хотири ҳифзи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон мебошад дар умум метавон гуфт ки новобаста ба воситаҳои ченаки ин ё он соҳа солҳои соҳибистиқлолӣ корҳои зиёде дар самти таъмини ченаки ягона тадбирҳо андешида мешаванд و اطمینان است که برگزاری چارابینی های سطح بین‌المللی

Радиои Тоҷики Сонро дар ноҳияи Айли рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
2: китоб дӯсти беминати кас, ҳамрози лаҳзаҳои танҳоӣ ва роҳбахши замони хастагиву афсурдагист. арзи адабу салом ба кулли шунавандагони азизи радиои тоҷикистон ва вежа мухлисони барномаи бардошт. дӯстдорони китоб, мо дар ин нашри барнома оиди яке аз романҳои хонданибоби адабиёти муосири тоҷик, романи «Занони сабз баҳор» аз устод Гулрухсорро ба шумо пешкаш мекунем. дар барнома бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар аввал маълумоте оид ба рӯзгору фаъолияти нависандаи ин роман. Гулрухсор Сафиева дар деҳаи Яқчи, водии Рашт ба дунё омадааст. Соли 1968 факультети филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. Гулрухсор шоири лирик аст. дар шеърҳои ӯ тавсифи ватан, изҳори меҳр ба Тоҷикистон ва кӯҳистон, табиату манзараҳои зебои он ва халқи меҳнатдӯсти тоҷик бо самимият ифода гардидааст. мазмуну муҳтавои шеърҳои ватандӯстонаи Гулрухсор дар шеъри Тоҷикистон соли 1978 ифода ёфтааст. Гулрухсор инчунин дар наср низ маҳорати хоса дорад. маъруфтарин эҷоди наср-номаи ӯ ин «Занони сабз баҳор» мебошад. дар ин асар лаҳзаҳои мудҳиши замони ҷанги бузурги ватанӣ ва бори сангине ки бар дӯши занону духтарон дар ақибгоҳ афтода буд тасвир шудааст. дар ин роман хислатҳои далерӣ, сабурӣ, садоқат, дурандешӣ ва порсои зани тоҷик тасвир шудааст. бузургтарин асари Мансури Гулрухсор романи «Сакарот» аст, ки дар тӯли қадр 20 сол навишта шуда, соли 2009 аз чоп баромад. дар роман услубҳои тасвири фоҷиавиву масҳака ба ҳам даромехта драматизмаи ҷараёни сюжетро таъмин намудааст. дигар асари Мансури Гулрухсор «Зан ва ҷанг» аст, ки борҳо бо теъдоди зиёд соли 2001, 2003 ва 2014 ба таб расида, бо ҳуруфи ниёгон ва бо забонҳои дигар низ нашр шудааст. инак оғози асар. миёни асарҳое ки мутолиа намудам, беҳтарин асаре ки дарду алами ҳар як қаҳрамони онро дар мағзу устухони ҷони худ ҳис намуда, баробари ғами онҳо ғусса хӯрда, дар хурсандиашон шодӣ намудам, ин романи «Занони сабз баҳор» аст. тавре дар мундариҷаи асар дарҷ гардидааст. сохторе ки дар ин асар тасвир ёфтааст, дигар навиштааст, вале ҳамоно ишқ, садоқат, меҳр, вафо, нанг ва ор, шан ва шараф, виҷдон ва имон, ҷониссорӣ баҳри ҳифзи марзу буми ватан, занони нотарсу диловар, ки мавзӯъҳои асосии асарро ташкил медиҳанд, ҳамоно рӯзмарра боқӣ мемонанд. Алимардонова Рӯҳафзо мегӯяд:
3: зебо рамзи занонест, ки содиқу вафодор ва нотарсу шуҷоу далер, зане ки новобаста ба ҳама пастиу баландии зиндагӣ устуворона ба хотири ояндаи нек мезист. ҳатто баъди аз даст додани шавҳари аз ҷанг захмӣ баргаштааш, тамкину ҷасораташ побарҷо буд. ба хотири духтараш Лола ва фарзанди дарбатнаш буда, ба хотири ояндаи орому осуда зист. мардонаво дар рӯзҳои вазнин ҷанги даҳшат, баҳри ҳамдеҳагонаш, баҳри зиндагӣ талош кард. ин буд бардошти ман аз романи мазкур.

0: Занони сабзбаҳор рӯзгори занони деҳаҳои дурдасти Тоҷикистонро дар солҳои ҷанг баён намудааст. Ҷанги хонумонсӯз тамоми мардони сабзбаҳорро ба майдони набард бурда, корҳои хоҷагидориву заминдорӣ, амалкорӣ, молу говкорӣ, хулас тамоми пастиву баландии зиндагӣ ба уҳдаи занону кӯдакон ва мӯйсафедон монда буд. ҷанг имтиҳони шадиди сабр ва тамкини деҳаро ба як хонадон, сокинонашро ба узви як хонавода табдил дода буд. Муродова Раъно, донишҷӯи курси яки донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин ибрози назар кард.
1: Романи занони сабзбаҳор аз тавлиди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш аз хатти сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. нигоҳу бин ва парастории тифли аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба ӯҳдаи нишонаи безабон мондан. нишонаи лолу нотавоне ки нақси ҷанги хонумонсӯз, бесару сомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури эро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи эро ба сӯи қабри шайтон бурд. нишонаи пок ва бегуноҳро имони нопоки нафс, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба алокат расонд.

романи «Занони сабзбаҳор» аз тавриди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш хати сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. Нигоҳу бин ва парасторӣ тиф аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба уҳдаи нишонаи безабон мондан. Нишонаи лолу нотавоне ки наҳси ҷанги хонумонсӯз, бесарусомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури ӯро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи ӯро ба сӯи қабри шайтон бурд. Нишонаи пок ва бегуноҳро беимонӣ, нопокӣ, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба ҳалокат расонид. ҳамарӯза аз маркази ҷанг хати сиёҳи ҷавонмардону шоҳписарон омада, рӯзгоре бе ин ҳам пурсӯзи онҳоро тираву тор мегардонд. Модарон дар сӯзи ҷигарбандон, гуларусон дар фироқи шаҳон, фарзандон дар интизори падарон рӯзҳои худро сипарӣ мекарданд. Зебо зани собиқ раиси хоҷагии коммуна, ки нисбати дигарон хатту савод ва маҳорати идоракунӣ дошт,

0: баъди ба ҷангу сел намудани шавҳараш, вазифаи раисии хоҷагии коммунаро бо қарори якдилонаи занон ба ӯҳда гирифт. Дар ҳамаи корҳо аз Ҳасан Ризо, ҳамчун шахси корозмудаву рӯзгордида, маслиҳат мепурсид. Зебо рӯзорӯз вазнинии бори хоҷагиро ҳис мекард ва қавли худаш аз ҷон безор шуда буд. Аммо назди раиси захмин, зинҳор аз касе ва чизе норозӣ буданашро зоҳир намекард. Бо сардори хоҷагӣ маслиҳат ва машварат мекард, аммо зинҳор наздаш арз ва шикоятро равон намедид. Зебо рамзи занонест содиқу вафодор ва нотарсу шуҷоу далер, зане ки новобаста ба ҳама пастию баландии зиндагӣ устуворона ба хотири ояндаи нек мезист. ҳатто баъди аз даст додани шавҳари аз ҷанг захми баргаштааш, тамкину ҷасораташ побарҷо буд. ба хотири духтараш Лола ва фарзанди дар батнаш буда, ба хотири ояндаи орому осуда зист. мардонавор дар рӯзҳои вазнини ҷанги пурдаҳшат баҳри ҳамдиҳагонаш, баҳри зиндагӣ талош кард. дар ин баробар пайваста кӯшиш менамуд, ки беҳтарин ҳадияҳоро ба фронт ва азизони аз чашм дуру ба дил наздикашон фиристанд. хулоса бо мутолиа намудани романи «Занони сабзбаҳори» устод Гулрухсор, бори дигар хонанда дарк менамояд, ки занон дар ҳама давру замон аз қишри осебпазири ҷомеа ба шумо рафта, аз ӯҳдаи ҳама мушкилоти зиндагӣ баромада метавонанд. шунавандагони азиз, ин буд романи «Занони сабзбаҳор» аз устод Гулрухсор. умедворем нақли имрӯза писанди хотиратон гашт. шумо метавонед ин китобро аз дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда мутолиа кунед ва худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар шинос шавед. то ин даму лаҳзаҳо бо шумо будем. масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. хайр, бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
1: майдони андеша миёни шӯру фиғон. аз ахлоқ то сиёсат, аз маънавиёт то иҷтимоиёт ва равандҳои глобалӣ. ҳама дар барномаи чорсу ҳар рӯзи душанбе соати 9:10 аз радиои Тоҷикистон.
2: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزتمند دوستداران صوت نوا روز خوش و بابرار و سعادت زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه من را تقدیمتون می نمویم. дунёи ҳунар зебову дилрабо аст. Дар ҷодаи санъату ҳунар, шахсоне ки табиатан истеъдоду қобилияти баланди ҳунарварӣ доранд, фаъолияти босамар менамоянд. Ба кору эҷоди аҳли ҳунар ҳангоми тамрини оҳангу таронаҳояшон соати нишаста аҳамият диҳем, чӣ қадар кори заҳматталаб ва масъулиятнок аст. Бештар мо натиҷаи кори онҳоро рӯи саҳна мебинему мешунавем. Дар назари аввал шояд баъзеҳо фикр кунанд ки ҳунарманд будану рӯи саҳна баромада навохтани оҳангу сурудани суруд осон аст. Вале дар асл чунин нест. Заҳмати пайваста ва ҷустуҷӯву талош варзидани ҳунармандон аст ки ба дили мо, ба завқи мо маҳсули ҳунари онҳо ҷой мегирад. Эҷоди як тарона ва ё оҳанг шояд моҳҳову солҳо дар мағзи эҷодкору хуниёгар тамрин гардаду баъд рӯи кор ояд. Ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии оҳангсозон, мутрибон, композитору назар карда хулоса баровардан мумкин аст ки аз овони хурдсоли онҳо тамоми ҳастияшонро ба омӯзиши санъат ва мусиқӣ бахшиданд. Муваффақ буданашон ҳам аз он аст ки пайваста пайи омӯзиш қарор дошта тамоми паҳлӯҳои ҳунар ва мусиқии касбиро омӯхта ҳунарашонро сайқал доданд. Мо ба саҳифаи эҷодӣ ва ҳунарии оҳангсози суннатӣ навозандаи моҳир дар сози ғиҷак узви иттифоқи композиторони тоҷикистон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдусалом раҳимов назар намудем. Ӯ аз овони ҷавонӣ бо устоди бузурги фалаксаро ҳофизи халқии тоҷикистон одина ҳошим ҳамкорӣ намуда дар мактаби ӯ ба воя расидааст. Дертар ҳамчун ғиҷакнавози одина ҳошим интихоб гардида имконият пайдо намудааст ки таи чандин солҳои аз ин устод ва донандаи санъати фалак ва ғазалсароӣ бисёр чизҳоро омӯхтааст. Дар натиҷа донишу малакаи бузургро дар ҷиҳати бандубасти оҳангу зарб эҷоди асарҳои мусиқии суннатӣ пайдо намудааст. Абдусалом Раҳимов бо донистани нозукиҳои санъат ва оҳангҳои суннатӣ барои дараҷаи касбии санъату ҳунарро аз бар намудан ба донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда сарбаландона ин боргоҳи ҳунарро хатм намудааст. Дарси композитсияро бошад ба тарзи факултавӣ аз композитори маҳбубамон Абдуфаттоҳ Одинаев омӯхтааст. Доир ба кору фаъолияти босамари оҳангсоз мутриби чирадаст ғиҷакнавоз Абдусалом Раҳимов мо бо Маҳмадбек Ғаниев, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, яке аз шогирдонаш, ки паҳлӯи якдигар кору фаъолият намуданд, суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Абдусалом Раҳимов яке аз навозандаҳое, ки солҳои зиёд дар мусиқии халқӣ кору эҷоди пурбор дошта, солҳо шояд шумо паҳлӯ ба паҳлӯ кор кардед, шояд замони ҷавониятон аз ин марди ҳунар чизе барои худ гирифтед. Мехостам инҷо ҳамчун навозанда, ҳамчун як шахсияти эҷодкор дар борашон қисса мекардед, ки чӣ рӯзҳои аҷибро шумо дар як ансамбл бо ҳам гузарондед.
2: Саломат бошед. Абдусалом Раҳимов бисёр як марди ҳамчун навозандаи халқӣ ба ҳисоб меравад, ки бисёр дараҷаи олии чизҳои халқии фолклора аз худ карда ба мардум пешкашка метавонад. Ҳамчун оҳангсоз эҷодиёташ бисёр баланд аст. Ман аз соли 75-ум ки вориди театри халқи удавра ноя Москва мектаназира ҳамадони аст, ҳамҷо ба кор рафтам. Мара ҳамчун накуин ин устодо ба тарзи санҷиш қабул кардан. Ман дар ҳайси ҳамчун аккордионист қабул кардан, хай санҷидан таги қариб як моддуму бе маблағам рафта кунҷа санҷиш кардан. Соли ҳамун 75-ум ҳамчун як шогирд ба Абдусалом Раҳимов ба ҳисоб меравам, ки тамоми чизоро аз нозикиҳои ҳунар наохтам, аз ҳамун кас ман бештар омӯхтам. Абдусалом Раҳимов солҳои 75 бо ҳамроҳи марҳум Рамондӯсти Қурбониён даврда ҳамҷо кор мекарданд. Ҳам навозанда будан, ҳам роҳбари мусиқӣ будан ва ҳамчун ҳаҷвнигор будан. Сурдаи ҳаҷви якҷо месарои ӯ давр усто масто будам. Инҳом дар қатори ҳамно дар тамоми ноҳия ва шаҳрҳои гастроло ки мерафтем бисёр сафарёна қабулиятшон нағз буд, беҳтарин қабул доштанд. Баъд бисёр одами шухтабиат ҳастам. Бо умрои кас ки мешини, агар соатҳо ки бишини фикр мекунӣ, на вақат иштаг инқадар хушсухан аст, забони ширин доранд, бештар мегӯяд латифаҳо. Ҳамчун марди саховатманд, ҳамчун марди ҳунарманд, фикр мекунем ки дар ҳамин давр ва замон ҳамин ҳунармандон кам ҳастанд.
1: Чун шумо аккордеон навоз будед ва Абдусалом Раимов ҳиҷабро хуб менавохтанд. Дар он давраи ки шумо мерафтед сафарҳои берун аз кишвар, шояд дар ноҳияҳо мегаштед, бештар кадом оҳангҳоро худашон дар якканавозӣ бо ғиҷак барои мардум пешкаш мекарданд?
2: Дар сафарҳои ҳунарӣ давраи ҳамун шӯравида нақшаҳо буд ки ба ҳамун ворид шавад. Як моҳ 20 рӯз ҳамин хел баромада сафарҳо мешидем, мисол ба тарафи ноҳияи Файзобод сарша то Бадахшону қалъаи Хум то Роғун Чиқуршуму Мурғоб то ҳамҷо сафар мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Ҳар як навозишҳое ки гурӯҳи ансамбл менавохтанд, хати навозиши Абдусалом Раимов таъйин мешуд, ба ҳангуи як қисмат, як қисмат то се қисмро эҷод мекард менавохтем. Ба ғайри он асбоби мо даврда хай хиҷак ҳам мегуфтем, лекин скрипка ҳам вақт бештар истифода мебурданд. Талаб мекарданд ки ҳам акай Абдусалом ягон чизи халқӣ бинавозад ва дар алоҳидагӣ пешидам мисол баландгӯя каме мондан як чизои хуби менавохт ки бисёр халқ қабули нақз мекарданд. Баъдан чӯрабинӣ бисёр хурсанд мешид, мегуфт ки ҳамин халқаве ки ташнаи ҳамин навохтан аст, ташнаи ҳамин мусиқӣ аст, ташнаи ҳамин скрипкаву ғиҷак, лекин ғиҷак ҳам нағз менавохт. Доим савол медодам ки овози ғиҷак хуб аст ё скрипка, ки дар ҳамин мардуми тоҷики мо мегуфт ки аку ғиҷак овозш нозуктар аст, скрипка овозш бақувата, бисёр лаҳмаш хатанда мақуле, барои бештар скрипка менавохтанд.
1: Ағайр аз ғиҷак скрипка боз кадом созҳоро хуб менавохтанд?
2: Нурех шумо менавохтанд, тор менавохтанд, рубоб менавохтанд, асбобҳоро қариб ки ҳамаша ба ғайри ҳамин аккордеон ҳамаша нағз менавохтанд, аз удаш мебаромаданд. И бо шогирдорам бисёр нишон медоданд, шогирдои зиёд доранд, ҳамчун эҷодкор буданд. Озодамон мухтарам ва ҳунарманди мардуми ҷумҳури тоҷикистон марҳум шогирди ҳамн кас буданд. Мана Шокир Қодиров ҳунарманди шоиста буданд, он кас ҳам шогирди ҳам кас буданд. Хай ина манам ҳамчун ҳунарманди мардуми Маҳмадбек Ғанӣ шогирди ҳам кас ҳастам. Файзалӣ Ҳасанов, Изатулло Назиров будан марҳум писари хай гузаштанд. Дар ҷодаи эҷодӣ ба ҳамун мардум оҳанго месохт, шеър гирифта ба ҳамун қолаби карда оварда медидам ки пешкаш мардум мекардам, қабулият буд.
1: Шумо ки ҷавон будед, шогирд будед, бештар вақте ки ягон чизро барои пурсидан пешашон муроҷиат мекардед, вақт фурсатро чӣ хеле истифода мекарданд? Мегуфтанд ки ҳозир фурсат надорам, баъдтар биё. Чӣ хеле буд?
2: Не, калимаи не набуд. Ман мисол оҳангсоз ҳастам, мисол ҳам ҳофиз ҳастам, ҳамчун корҳои ман ҳамин коргардонӣ ҳам мекунам. Лекин як чиз ки ҳамин худи навохтану ман ҳамин эҷод кардани мусиқиё, вақте ки ягон чиз ман илҳом меомад, мегуфтам ки устод Абдусалом ҳамин чи ҳама аллакай ҳама кору ҷо ба ҷо мекард, меомад чие ҳамки як менавохтам гӯш мекардам як кантам скрипкаша мегирам, ҳамишан ҳам хеле кем беҳтар мешавад. Вақте ҷо ба ҷо мекардам гӯш мекардам, нағз баҳои баланд медодам. بسیار یک مردی دلشون کشاد و سه یکون خیلی غرولیت به اون کس نداشت. فقط دمی وقت خشیر دوست می داشت. اگر هم سفر رو نرمی رفتیم اندرنی افتو بزر بسیاری خیلی 20 کس و 22 کس همه چرچخ همه کس داد به همون نویه که می رسیم درک نمی افتیم. خدر مردی خوش خود بود.

0: фарҳанги маънавии мардумро мо ба воситаи мусиқиҳои олӣ, сурудҳои пурмазмун, асарҳои замонавии ахлоқӣ, тарбиявӣ бойгардонида метавонем. Мусиқии тоҷик, пайдоиши жанрҳои гуногун ва дараҷаи касбии онҳо барои боз ҳам ғанӣ гардондани фарҳанги мусиқии мо мақоми худро пайдо намудааст. Мо агар ба эҷодиёти бадеии мусиқӣ ва сурудҳои мардумӣ назар намоем, он ташаккулу такомул ёфта, орзуву омоли мардум дар он таҷассум гардидааст ва ин ганҷинаи арзишманди халқ аст. мутриби мумтоз Абдусалом Раҳимов дар эҷоди мусиқиҳои суннатӣ барои намоишномаҳои театрӣ, оркестри созҳои халқӣ, инчунин сурудҳояш мақоми хешро доштанд, ки онҳо дар саҳнаҳои ҳунар иҷро гардиданд. Идомаи суҳбатамонро бо Маҳмадбек Ғаниев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, доир ба фаъолияти эҷодӣ ва ҳунарии ромишгар, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдусалом Раҳимов мешунавем.
1: дар ансамбл кор кардан ва оҳангҳои халқиро эҷод кардан ба гӯшаи шунаванда расондан дар он давр замон бештар агар диққат диҳем имрӯз фонограмма зиёд аст дар он давра зинда навохтани зинда сароидан буд анамун зинда сароидану чизо шароитҳо чӣ гуна буданд анамун баландгӯякҳо чӣ гуна буданд ба гӯши мардум ҳамаи мо оҳангҳо мерасид
2: бале на он қадар дар ҳақиқат бисёр давдар баландгӯяко дар шароити дар амиқади ҷумҳурӣ муқаддар муайёи сахт набуданд дар ҳақиқат хато накунам аз рӯи марҳум устод одиношим дар он давр як аппарати калон сафарҳои ҳунарӣ ако давр ҳар касам хориҷа намерафтанд як устод ки бисёр сафарҳо доштанд мерафтанд ёд дорам ки ами соли ҳаштоду хато накунам 85 бошад ё ки ами хел 84 бошад ами устод одиношим дарам вайшон як аппаратои нав дар ами пойтахту ма буд ва номи бик аппарат беҳтарин аппарато ҳамина устод омада вазорат давдав кард ҳамия гирифта шумо одами ози номи гуфта мана чорабинии давлатида ки бисёр баромад мекардан давро ба ҳами кас ҳамиса додан ки бурда баъд гӯё ки дар сафарҳои ҳунарӣ мода баъд бо сабуктар шид аммо аппаратура мисли микрофонҳои зиёд доштанд аммо ҳар як асбобда монда мешид ки баъд бо шиноӣ бо беҳтар мешид асолое ки то бика надоштем бисёр мушкилиёт буд бештар бисёр ҷуда бовар кунем бебалангӯяк мерафтем чорабиро мегзарда баромад мешид халқ гӯш мекардан шаб мешид амин бовар мекунед амин дар байни чизем як латара печонда кимчихи сибқа баста саг салар кард азада консей буд мешид тамом миҷому сиё мешуд лекин мардум қабул мекарданд
1: хуб имрӯз агар Абдусалом Раҳимов гӯем ҳамчун як шахсияти эҷодкор дар хотири шумо кадом лаҳзаҳои эҷодӣ ё лаҳзаҳое ки аз сафар бардоштед пеши чашматон ҷилвагар аст
2: устод Абдусалом Раҳимовам ҳунарманди мардумӣ ҳастам унвон дорам сафару ҳунарӣ ки мо мисол қативу каз мекардем ҷонфидои ҳунар буданд ман як чиза гуфта медонам ки ноҳияи вахш баромад доштем амонҷада як бегоӣ барнома мегузаронидем хел як кас шу вақтҳои хеле телефони озиравар набуданд поштавӣ буданд ҳамина чӣ хел карданд ки ҳукумат давромада гуфтанд ки аппашон аз дунё гузашт ман ҷонфидоии ҳамин устод Абдусалом Раҳимова дар чӣ дидам ки аз ноҳияи вахш соати 11-12 саҳри рафта мазкур ки ҳамадони озира омада аппашо ба хок супурдан бо гашта рафтан шаб дар канси баромад карданд бо ҳамроҳи мана марҳум раҳмандӯст Қурбониё суруди ҳаҷвира дар и рӯз хондан ҳеҷ ақли одам намегирад бо ҳамиқа халқа хандондан ба дараҷаи ҳамин консерт бо хуб гузашт бовар кунед дар ҳозира замон ма дигар хел ҳунармандо дида наметавонем ки иқадар ҷонфидои ҳунар бошам ҳар як ҷои вайда мерафтем ҳамин гапа ман мегуфтам такрор мекунам дигар одамо мегуфтам мисол мекунем ҳами акай Абдусалом устод шумо дар ҳақиқат як марди бузургим ки иқадар баъд ҷавоб медод ки ҳунарманд ҳунар дорад вай то рӯзе ки ҷон дар бадан дорад дар рӯи саҳна бояд бошад дар хизмати мардум бошад
1: дар ҳақиқат имрӯз агар мо аз он давра ёд кунем ба ин давра қиёс кунем чунин нафароне ки ҷонфидо дар ҷодаи санъат бошанд ангуштшумор ҳастанд мо медонем ки Абдусалом Раҳимов навозанда буданд ҳам овози бо Одина Ҳошимов доштанд
2: бале Абдусалом Раҳимов овози нағзам дошт овози бисёр шунавои хуб доштанд ба халқ мақбул буд бисёр ҷода сурудхонӣ мекарданд устод одиношим бисёр дар ҷиҳати кор сахтгир буданд устод маълум одинош бештар мехост ки сурдои гурӯҳӣ хонад. ҳамин шогирдо ки зиёд будан, овозхоно зиёд ки будан, дар ҳамин чорабиниҳо, дар ҳамин барномаҳо кӯшиш мекарданд ки як сурда тоқа неу 6-7 кас зинда мехонданд. Михел назв дар туйҳо ҳам ҳамин хел буд. Шогирдоша бурда ҳамон гӯши микрофоно мекунд, писо писо ва садошон сестардан баланд яко. Акай одинак овози хай писо бақва доштанд. Вақти бо 5-6 нафар дар палушон мешанд. Ҳамчун акай салон қатишон изатрон азиз буҷа будан. Хай писо бачои дигар мана Файзали Ҳасан буда, Мирзоатан Мир буда, писо родамо дар палушон. Вақти дар ҳам маҳфили ки суруд мехонданд. ами бақвад мебуранд ҳайрон мешуд ки ягон дата баланг ягондаги ҳастанд аз рӯи ҳамн писо шогирд парвар будан устоди ношим аз он ҷумла ман ҳамин акайсалом варенами касам шогирдҳои зиёд дорам хай устод одиношим писо ғазалҳои баланг ки тайёр мекарданд ва шӯрои классик бештар мехонданд бедили саидов ҷомию рофиз ҳамон вақт насият интихоб мекарданд ҳамчиза меоварданд дар дафтаротро бигирин бинависен оҳанг қадиҷобаҷо мекарда мехонданд тайёр карда якҷо ҳамаи ҳамн сурдои устод чанд қадар ашъоре ки медонистанд ҳамн шогирдон разёд медонистанд хай касо як дарьё буданд ҳам қадар шеъру ғазалу писо медонистанд бо бағайри бо шогирдо дар палуш гирифта ҳамчора якҷоягӣ месароиданд
1: ташаккур барои як суҳбате ки имрӯз аз чандин мардони ҳунар аз одина ҳошим ва он нафароне ки ҳамроҳашон кор карданд ки дар бораи абдусалом раҳимов мо имрӯз барнома месозем шумо ёдрас шудед рӯҳи онҳо шод шуд барои комёбиҳоро барои шумо таманно дорем
2: раҳмат шумо саломат бошед шумо да раҳмат ки омада ҳамин хонугарони асил бале ҳаминоро шумо суроғ мекунед ман ҳамн рӯзои тавлидшон суроғ мекунем ман фикр мекунам ки ҳамин барномаро ки хуб гузаранд ҳамон касо дар кадом ҳолате набошанд бо чӣ қадар хирсанд мешаванд ва вақтшон хуш мешаванд
1: ташаккур зиёд

0: ба саҳифаи эҷодии Абдусалом Раҳимов назар намудем. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои театрӣ аз қабили «Порча аз ҳаёт», «Арвоҳ», «Дил дили Зайнаб», барои оркестр ансамбли созҳои халқӣ бо номи «Сайри ҷавонӣ», «Рози дил», «Нидои хатлон», «Иди меҳнат» ва сурудҳояш чун «Сабзина», «Гарбардилам», «Шаманро дӯст медорам», «Тоҷикистон зинда бош», рубоиёт, оҳиста оҳиста, тоҷикистон ва ғайраҳо мебошанд. Бояд қайд намуд ки оҳангсози суннатӣ ва ғиҷакнавози моҳир ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Абдусалом Раҳимов дар эҷоди оҳангҳояш рангорангӣ ва хусусиятҳои миллиро бештар ҷой намуда, дар тарбияи шогирдон аҳамияти махсус медодааст, ки ҳамсӯҳбатамон ин нуқтаро қайд намуданд. Мо ҳангоми омода намудани барномаамон бо эҷоди рангоранги хунёгарон ошно мегардем. Мо гуногун жанрӣ ва таркиби бойи маънавиро дар эҷоди арзишманди композиторон мебинем ва аз мусиқию оҳангҳо ва сурудҳои ҳамоҳангшудаи онҳо роҳат менамоем ва ғизои маънавии фарҳангӣ мегирем. Мо ба Абдусалом Раҳимов, оҳангсози суннатӣ, ғижакнавоз, узви иттифоқи композиторони тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, саломатӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хоноободу сарбаланд бошед.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: هر کس که تخمی جفا را بکیشت، نخوش روز بیند، نخورم بهشت.
2: هر آن کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود، پهلوانی کند.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: қувват нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд. аз сӯи дигар Муҳаммад Боқир Қолибов, раиси парлумони Эрон ва музокиракунандаи асосии Теҳрон дар бораи ҳамлаҳои ахир ба Исроил гуфт, ки Эрон равишеро, ки тибқи он оташбаз дар рӯи коғаз имзо шуда буд, вале дар амал нақз мешуд, шикастааст. дар муқобил Бенямин Нетаняҳу таъкид кард, ки Исроил ба ҳар гуна ҳамлаи нави Эрон посухи шадид хоҳад дод. вай эълон кард, ки Исроил дар ҳар сурате, ки лозим бошад, аз ҳаққи худ барои дифоъ истифода мекунад. қаблан вазири дифоъи Исроил низ таъкид карда буд, ки кишвараш амалиёти худро алайҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон идома хоҳад дод. қобили зикр аст, ки Теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низоъ байни Исроил ва Ҳизбуллоҳ ва инчунин низои миёни Амрикову Исроил ва Эрон аст, дар ҳоле ки Вашингтон омода аст парвандаи Лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад. бояд гуфт, ки ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон рӯзи 8 июн тақрибан 15 минтақа, аз ҷумла шаҳри Тирро фаро гирифтанд, ки ба гуфтаи ҳукумати Лубнон 14 нафар кушта ва беш аз 20 тани дигар маҷрух шуданд. ҳамзамон бо афзоиши нигарониҳо дар бораи таҷдиди дубораи даргириҳо, артиши Исроил субҳи рӯзи 9 июн хабар дод, ки як ҳадафи ҳавоиро, ки аз самти Яман меомад, нобуд кардааст. ин ҳодиса камтар аз 24 соат баъди он рух дод, ки ҳусиҳои Яман масъулияти ҳамла ба Исроилро бар дӯш гирифтанд ва мамнуияти рафтуомади киштиҳои Исроил аз баҳри сурхро содир карданд. хотиррасон мекунем, ки буҳрони Ховармиёна рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ оғоз шуд, замоне ки Амрико ва Исроил дар як амалиёти муштарак қаламрави Эронро бомбаборон карданд. сипас дар моҳи апрели соли ҷорӣ Амрико эълон кард, ки байни Теҳрон ва Вашингтон созишномаи оташбас ба даст омадааст. саволи матраҳ дар ин буҳрон он аст, ки оё дар воқеъ Вашингтон ва Теҳрон ба тавофуқ наздик шуданд ва мушкилоти асосӣ дар ин масир чӣ аст? шӯраи масъалаҳои байналмилалӣ Ҷовид Муқим дар посух ба ин савол дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
1: агар қаблан Амрико ба сӯи Эрон ракета партов мекард ё ин ки Эрон ба базаи ҳарбии Амрико, вале ин дафъа Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Исроил ҳамла карданд. ҳадаф албатта ин беҳуда набуд, зеро ки қаблан ҳам гуфта шуда буд, ки бояд Исроил оташпасро риоя мекард ва ба Лубнон ҳуҷум намекард. вале чихеле ки мебинем, вақтҳои охир Эрон боз як бор хушдор кард дода буд, ки бояд оташбас риоя шавад, вале Исроил насби кушияшро дар Лубнон идома медод ва партови ракетаҳо ва бомбаҳо ба мардуми осоиштаи Лубнон идома дошт ва ҳатто Исроил бунерӯи замини ва хушкигарди худ чанд минтақаро ҳам таҳти назорати худ гирифта буд. инро бояд ба назар гирем, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон баъди худ вафо кард ва ба сӯи Исроил, базаи ҳарбии Исроил ракетаҳо партов кард. албатта ин ракетаҳо ба ҳадаф расиданд. чихеле ки чизи дигар дар он аст, ки Натаняҳу яке аз асосгузорони ин ҷанги Ховармиёна мебошад. Натаняҳу Амрикоро ба ин ҷанг кашидааст ва ҳадафи ӯ то ба охир аз байн бурдани Ҷумҳурии Исломии Эрон аст. як чиз бояд маълум бошад, ки тирамои соли равон дар Исроил интихобот баргузор мегардад ва эҳтимолият дорад, ки агар ҳадафҳои эълон кардаи Натаняҳу сарвазири ин кишвар амалӣ нагардад, ӯ дигар интихоб намешавад ва ҳатто ӯро метавонанд ба додгоҳ кашанд. барои ҳамин ӯ кӯшиш мекунад, ки ин муноқиша, ё ин ки мегӯем ҷанг байни Исроилу Эрон ва Амрикову Эрон идома ёбад. ӯ аз ин манфиатдор аст ва барои ҳаминам ба ҳар роҳу восита ӯ кӯшиш мекунад, ки иғвоангезӣ кунад ва боз Амрикоро ба ин ҷанг бикашад. вале чихеле ки Доналд Трамп худаш мегӯяд, ӯ хоҳони он аст, ки байни Эрон ва Амрико сулҳ баста шавад, яъне як созишномае баста шавад. албатта инҷо ҳоло то ба анҷом расидани ин музокирот ва пойдор шудани сулҳ ҳоло вақти зиёд аст, зеро яке аз шартҳои асосии Амрико ин ба даст овардани урани ғанигардидаи Эрон аст, ки Эрон намехоҳад онро ба Амрико таслим кунад ва аз рӯи шиндаҳо ӯ мехоҳад ин уранро ба Ҷумҳурии Халқии Чин бидиҳад барои нигаҳдорӣ. албатта инро ҳам Амрико намехоҳад, вале ба ҳар ҳол ҳоло сухан дар бораи музокирот меравад ва чӣ мешавад, ин натиҷаш вале маълум нест.

табассум ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Манучери Сафарзод бо эҳтироми хос аз устодон ва аҳли ҳунар ёд мекунад ва бар он назар аст ки дар роҳи санъат танҳо истеъдод кофӣ нест. Ба гуфтаи ӯ, дастгирӣ ва роҳнамои устодон барои ҳар як ҳунарманд нақши муҳим мебозад. Ӯ мегӯяд, дар давоми фаъолияти сарояндагии худ ҳамеша аз маслиҳату дастгириҳои устодонам баҳра гирифтаам. Маҳз онҳо буданд ки маро барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман рӯҳбаланд карданд ва барои сайқал додани маҳорати ҳунариам маслиҳатҳои муфид доданд.
1: Ман соли 2024 бо маслиҳати устодон Шерматов Шералӣ ва Зоиров Абдулмадуд дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Аввалин ин озмун дар даври муассисавӣ шуда гузашт, ки дар даври муассисавӣ бошад сазовори ҷои аввал гардидам. Баъдан ба даври ноҳиявӣ ин озмун рафтем. Дар даври ноҳиявӣ дар соли 2024 сазовори ҷои дуюм гардидам ва роҳхат ба даври вилоятӣ озмун гардидам. Дар даври вилоятӣ бошад, хушбахтона ба даври ҷумҳуриявӣ, яъне даври ҷамъбастӣ ин озмун роҳ наёфтам. Аз ин роҳафтода нагардида, тайёрии худро ҷиддӣ карда, бо ҳамроҳи устодон ва навозандагони бахши фарҳанги ноҳияи Данғара дар соли 2025 бошад, боз ба озмун баргаштем. Суруде ки дар даври вилоятӣ ин озмун, яъне озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман хондам, агар имконаш бошад, баҳри тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон мехонам. Агар

0: ببخشا مادری جانم ببخشای.
1: модар вожае ки бо шунидани он дар қалби ҳар инсон эҳсоси муҳаббат меҳрубонӣ ва самимият бедор мешавад модар нахустин мураббӣ чароғи хонадон ва фариштаи рӯизамин аст ки бо дуои нек ва муҳаббати бекаронааш фарзандонро то ба қулаҳои баланди зиндагӣ ҳамроҳӣ мекунад беҳуда нест ки бузургон гуфтаанд тамоми зебогиҳои дунё дар пеши муҳаббати модар ранги дигар мегиранд аз ҳамин ҷост ки қариб ҳар як сароянда дар доми фаъолияти ҳунарии худ ҳатман таронае дар васфи ин фариштаи заминӣ эҷод менамояд зеро муҳаббати модар бузургтарин илҳомбахши инсон буда васфи ӯ дар ҳар давру замон ҷойгоҳи махсус дорад қаҳрамони барномаи мо манучери сафарзо низ дар эҷодиёти худ ба ин мавзӯи муқаддас таваҷҷӯҳи хос ظاهر نموده سروده در وصف مادر ایجاد کرده است. با گفته او مادر بزرگترین سرمایه و تکیگاه انسان در زندگی است. از این رو هر قدر در وصف او سرود خونده شود باز هم کم است. پس بیایید یک جو این سرود رو میشنوید.

0: дар фарҷоми барномаамон қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Манучери Сафарзод ҳамсолони худро бо донишомӯзӣ, эҳтироми падару модар, дӯст доштани ватан ва ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ даъват намуда, таъкид кард ки муваффақият танҳо ба онҳое насиб мегардад, ки бо меҳнати ҳалол, сабру таҳаммул ва иродаи қавӣ ба пеш ҳаракат мекунанд. Дар хусуси орзуву нақшаҳои ояндаи худ Манучери Сафарзод иброз дошт, ки мехоҳад донишу маҳорати ҳунарии худро боз ҳам такмил дода, бо офаридани сурудҳои тозаву пурмазмун дар рушду пешрафти санъати мусиқии тоҷик саҳмии арзандаи худро гузорад.
1: ман ба ҳамсолоне ки ҳоло ба ин роҳ қадамҳои аввалини худро гузошта истоданд, ин роҳ осон нест ва пайваст бояд кӯшиш намуд ва бо устодон ҳамкорӣ кард, ки ба нияту орзуямон расем. ва ман ба онҳо ҳаминро гуфтаниам, ки ҳамеша бо сабру таҳаммул бошанд ва мушкилотҳое, ки дар санъат мешавад ва дар сурудхонӣ, хусусан дар чӣ чорабиниое, ки дар чӣ маҳфилҳое бошад, он қадар ба худ нагиранд ва ба гапи ҳар ноҷо рӯҳ афтода нашаванд ва фақат ба пеш ҳаракат кунанд. дар оянда нақша дорам ба мисли дигар устодони санъати тоҷик, ки номи тоҷикистони моро дар тамоми берун аз кишварҳо муаррифӣ карданд, ба мисли онҳо ба халқу ватани хеш, ба миллати худ хизмат намоям.
0: шунавандаҳои гиромӣ, ин буд барномаи навбатии ҳамболи орзу. бо суруду таронаҳои хуш, хотираҳои ширин ва орзуҳои накӯ бошед. ва чун ҳар вақта бо шумо будем, ман муаллиф ва рӯии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. гулистони саъдӣ. гулистони саъдӣ Шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим, ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи бадеӣ ҷойгоҳи барҷаста дорад. саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хирадро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. нашри навбатии китоби гулистони саъдии шерозӣ зери таҳрири уктами холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри Душанбе ба чоп расидааст. ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: ҳангоме ки организми инсон ҷавон аст, бо ҳама ҳолатҳо, яъне ки мубориза бурда метавонад. ҳангоме ки синну сол ба ҷое расид, яъне ки аз 40 боло шуд, анамин хӯрокҳое ки мо имрӯз истеъмол кардем, манамин нушокиҳои нодурусти ки ташнашикане ки мо истеъмол кардем, баъд аз 40 солагӣ нишонаҳои худро, яъне ки бо беморӣ нишон медиҳанд. Мо мешавем уман узвҳои ҳозимаи мо баъд аз 40 солагӣ осеб мебинанд ва дар ҳамин марҳилаи ҷавонӣ онҳо хроничист ки ҳастанд, ҳамин бемориҳо, яъне ки бемориҳои музмин мегӯянд, баъдан дар марҳилаҳои дуру дароз як чанд сол пас ӯ баъдан ки организм камтар ба калонсолӣ гузашт, баъд ин бемориҳо худашонро нишон медиҳанд. ва ба ҳамин хотир ман мегӯям, ҳар як маҳсулоте ки ғизое ки шумо пеш аз мағоза медароед харидорӣ мекунед, бинед ки дар таркиби ӯ чи аст. реҷаи муҳлати нигоҳдорӣ анамон маҳсулота бояд нигоҳ кунанд ки то чи андоза ӯ дароз аст ё ин ки ба талаботҳо ҷавобгӯ аст. баъдан анамин маҳсулотҳои бинед имрӯз зиёд аз ҳамин ҳасибҳо истифода мебаранд, чӣ гуна ки мегӯянд калбаса, сосиски мегӯянд, бисёр зиёд истифода мебаранд ва модарони мо имрӯз ба фарзандон бехушӣ мекунанд, ман ҳамин хӯрокҳое ки тайёр аст, тез тайёр аст мехаранду дар нон, яъне бо кетчупу майонез якҷоя карда метиҳанд. ин албатта ин ғизо шуда наметавонад. ӯ энергияе ки, ӯ витамину минералҳое ки организм ниёз дорад, аз ин гуна хӯрокҳо организм ҷабида наметавонад ва ба чӣ оварда мерасонад? яъне ки асаб хастагӣ, рушд наёфтани ин гуна кӯдакон, яъне фаҳмиши зеҳнии онҳо сус мешавад, чунки организми онҳо аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ниёз ба анамон микроэлементҳои зарурӣ мекунад ки ҳамарӯза бояд инсон ин чизҳоро хӯрад. яъне мо анамин гуна хӯрокҳоро пешкаши фарзандон мекунем ва анамин осебҳои ояндааш анамин гуна мешавад. яъне зиёдтар ба фарзандони худ меваю сабзавот додан дар кор.
1: ба кор бурдан ва равона кардани майлу иродаи одам бар зидди беморӣ, ин аз санъати олии тиб.
2: роҳҳои пешгирии фарбеҳӣ ва табобати он дар чист? табибон тавсия медиҳанд ки ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ аз маҳсулоти таркибашон серавған даст кашанд, бештар меваю сабзавот ва кабудиҳо истеъмол намоянд, чунки дар таркиби онҳо нерӯи зиёд вуҷуд надорад ва онҳо аз нахҳои ғизоӣ бой ҳастанд. усулҳои зиёди табобати фарбеҳӣ мавҷуданд ва сараввал бояд ба ташхиси беморӣ, муайян намудани беморӣ, муайян намудани вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва муайян намудани бемориҳое ки дар натиҷаи фарбеҳӣ сар заданд дақиқ аҳамият дод. бартараф намудани сабаби асосии беморӣ, парҳез, хусусан аз таомҳои серғизо, варзиши шифоӣ ва истеъмоли маводҳои дорувори танҳо бо тавсияҳои табибони оилавӣ ё табибони соҳавӣ маҳдуд карда шавад. пешгирии фарбеҳӣ бояд аз хурдӣ оғоз ёбад, мегӯянд мутахассисон. иҷроиши машқҳои ҷисмонӣ ҳамчунин барои кори дил низ манфиат бахш буда, барои тақвият додан ва беҳтар кардани кори он мусоидат хоҳад кард. гардиши хунро низ дар бадан хуб гардонида бо ҳаво таъмин месозад. аз ҳама асосаш вазни баданро муътадил нигоҳ дошта барои пурқувватии шумо фоидабахш хоҳад буд. якчанд тавсияҳои муфид. мутахассисон тавсия медиҳанд бемории фарбеҳӣ ба инкишофи бемориҳои гуногун мусоидат мекунад, ҳамчунин метавонад хатари пайдоиши бемориҳои ба ҳаёт таҳдидкунанда аз қабили атеросклероз, гипертония, диабети қан, инсулт, бемориҳои гурда заминагузор бошад. фарбеҳӣ метавонад инсонро ба маъюбӣ оварда расонад. хуб мешуд ки шахсони дорои вазни барзиёд ва гирифтори бемории фарбеҳӣ рӯзномаи вояи ғизо тартиб диҳанд, ки дар он истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳо ҳамчун ҳаҷму ҳисса ва сабаби истеъмоли онҳо сабт гардад. бемории фарбеҳӣ табобатшаванда асту барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим.
3: саломатӣ гаронбаҳотарин неъмат аст.

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. Тарбияи насли наврасу ҷавони соҳибмаърифат ва бофарҳанг ояндаи дурахшони миллат аст. Тарбия ва таълим кори бузургу натиҷаовар аст. Наврасони мо дар баробари дарси сурудро дар мактаб таълим гирифтан, чӣ тавре ки муаллима Меҳринисо Ҷаборова қайд намуд, онҳо барои дарсозҳо навохтан ва ё ҳунари сарандагии хешро инкишоф додан дарсҳои иловагӣ мегиранд. Дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудану сазовори ҷой гаштани шогирдони муаллима Ҷаборова назаррас аст. Мо бо Ҳабибулло Давлатов, хонандаи синфи нуҳуми мактаби мазкур, иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарандагӣ аст, аз иштирокаш дар озмун пурсон шудем. Инҷо андешаҳои ӯро биёед бо ҳам мешунавем.
1: аввалин бор соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Дар даври аввал сазовори ҷои сеюм ва дар даври дуюм ҳам сазовори ҷои сеюм гаштам. Дар даври ҷумҳуриявӣ роҳат наёфтам. Дар соли 2025 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизам дуюм бора иштирок карда дар даври якум сазовори ҷои якум гаштам. Дар даври дуюм сазовори ҷои сеюм ва дар даври ниҳоиам сазовори ҷои сеюм гаштам. Ман насрини хурдсолӣ ба сарояндагӣ шавқи зиёде дошт. Инчунин навохтани асбобҳои мусиқиро хеле дӯст медорам.
2: Дарсҳои иловагӣ барои суруд сароидан ва навозиш дар созҳо аз кадом омӯзгор, аз куҷо сабақ гирифтаи?
1: Аввалин бор устоди нахустини ман дар навохтани асбоби мусиқӣ гитара падарам буданд. баъд аз он устоди азизам Хушнуд Шарифов Иззатуллоевич, ки ба ман овозхонии эстрадиро омӯзонданд.
0: ҳоло суруди сароидаи Ҳабибулло Давлатовро аз озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман тақдиматон мекунем.

0: Натиҷаи ҳавасу завқи беандоза ба санъату ҳунар доштани наврасони мо имрӯз дар чорабиниҳои назди мактабӣ озмунҳои гуногун хуб ба чашм мерасад. Дар тарбияи маънавию фарҳангии кӯдакону наврасон озмунҳои гуногуне, ки дар кишварамон баргузор мегардад, натиҷаи хеле хубро ба бор меорад. Дар рафти дарси суруд ва мусиқӣ омӯзгорон бо вуҷуди кам будани соати дарсӣ ба шогирдонашон роҳнамоӣ мекунанд, ки барои омӯзиши иловагӣ дар созҳо навохтан ё сароидан вақти хешро бо самар истифода намоянд. Устодон роҳнамои роҳкушо дар тарбияи шогирдон ҳастанду мемонанд. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навоке аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Абдуманони Раҳмон. Хайр аз зони дил. То барномаҳои дигар, хонаободу сарбаланд бошед.
1: Радиои тоҷикистон, тарғибгари тамаддуни бузург.

0: президенти кишвар
1: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мешавад. Дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарони котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. Иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкори байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор доир мегардад. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа оид ба натиҷаҳои даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. Дар чорабинии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун Дилрабо Мансурӣ, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Хонсаториён, инчунин муовини вазири фарҳанг ва дигар аъзои комиссия иштирок намуданд. Зимни ҷаласа таъкид гардид, ки дар даври якуми озмун дар саросари кишвар 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба даврҳои минбаъда рӯйхат гирифтанд. Бинобар натиҷаҳои ҷамъбаз шуда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даври минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. Дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд. Тоҷикистон ва Муғулистон ҳамкориро дар самти энергетикаи барқароршаванда тақвият медиҳад. Дар ин иртибот вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа дар Муғулистон бо вазири энергетикаи Муғулистон Наидалла Бадрах мулоқот намуда, вази кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд, дар ин замина масъалаҳои густариши муносибатҳо дар самтҳои рушди энергетикаи барқароршаванда, баландбардоштани самаранокии энергетикӣ ва мубодилаи таҷриба муҳокима гардид.
2: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Дар Австралия дар пасманзари низои ховарамиёна нархи бензин қариб ду баробар афзоиш ёфтааст, хабар медиҳад Reuters. Болоравии нархи энергия на танҳо ба хароҷоти сӯзишворӣ, балки ба хароҷоти бахши кишоварзӣ низ таъсир мерасонад. Дар айни замон коҳиши муваққатии боҷи аксизии сӯзишворӣ вазро қисман коҳиш додааст, аммо ин чора танҳо то охири моҳи июн эътибор дорад. Коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки пас аз бекор кардани он, миллионҳо ронандагони австралиягӣ метавонанд бо афзоиши минбаъдаи нархи бензин рӯбарӯ шаванд. Президенти Амрико Доналд Трамп хабар дод, ки имзои созишнома миёни Амрико ва Эрон рӯзи 14 июн ба нақша гирифта шудааст. Трамп ин нуқтаро дар шабакаи иҷтимоии Truth Social баён карда, гуфтааст, ки пас аз ба имзо расидани созишномаи гулугоҳи Урмуз барои киштиҳои байналмиалӣ пурра боз хоҳад шуд. Ба гуфтаи ӯ, ин иқдом метавонад ба таъмини амнияти ҳаракати баҳрӣ ва коҳиши танишҳо дар минтақа мусоидат намояд. То ҳол мақомоти Эрон дар бораи ин изҳороти президенти Амрико расман изҳори назар накардаанд. Дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии Асами Ҳиндустон як ҳавопаймои низомии нақлиётии АН-32-и нерӯҳои ҳавои Ҳиндустон суқут кард, хабар доданд расонаҳои хабарии маҳаллӣ. Дар бораи талафот ё захмиён гузориши нашудааст. Пас аз ҳодиса мақомоти баландпояи нерӯҳои ҳавои Ҳиндустон барои ҳамоҳангсозии амалиёти наҷот ба ҷои ҳодиса расиданд. Гурӯҳҳои ёрии таҷилӣ ба хомӯш кардани сӯхтор дар макони суқут шурӯъ карданд. Сабаби садама ҳанӯз муайян нашудааст. در آخر توجه نماید به وزیپوره آبو هوای کشور برای امروز 14 یونی سال 2026 در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
3: از اگنتی آبو هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریبنده ببارش در نظر است. حرارت هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تقریبنده ببارش پیشگویی شده. حرارت هوا در وادی ها 37-42 درجه و در نوحیه های دامانکوهی باشد 28-33 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تقریبنده در وادی ها اساساً ببارش پیشگویی شده، در ناحیه های کوهی بارونی کوتاه مدت میبارد. در بعضی ناحیه ها احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 31-36 درجه و در ناحیه های کوهی 20-25 درجه гарм мешавад. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 26-31 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت 28-33 درجه و در شرق ولایت باشد 12-17 درجه گرم می شود.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه برنامه سفینه سفید منظوری شما میگردد. با ما بمانید.
0: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: از سلسله انانه های شفاهی
5: бирҳо, ибораҳои рехта ва фразеологи. Силсилаи ибораҳои устувор, ки як мафҳуми муайянро ифода мекунанд. Онҳо дар асоси мушоҳида ва хулосаҳои мардум бо рамзу маҷоз эҷод шуданд. Чунончи гули сари сабат, яъне шахси азизи маҳфил ё маърака, на худи пеши қошуб, шахси беодоб, ки сухани дигаронро мепурад.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ
2: дашнободӣ. Рақси дашнободӣ – рақси қадимаи тоҷикон, ки таҳти навои доира бо ритми мусиқии 6-8 иҷро мешавад. Ин рақсро ҳам занҳо ва ҳам мардон иҷро мекарданд. Ҳаракатҳои дастҳо, зарби пойҳо, ҳаракатҳои пайкар, чархҳои гуногун аз хусусиятҳои ин рақс мебошанд. Рақс дар тӯю маъракаҳои мардумӣ ва ҷашнҳо иҷро мешавад.
3: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
4: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллоии умри инсонҳост.
3: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
4: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумор

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ишқи покизаи гум шуда.
1: Бо барномаи оҳанги ҷавонӣ бимонед.
2: Хуш ба ҳолати ҷавонӣ.
3: Дуруд сомиёни гиромӣ. Дуруди гарму самимӣ ба ҳамаи дӯстдорони оҳанг ва хотираҳои ширин. Имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо ба саҳифаҳои зарини ҷавонӣ сафар мекунем. Ба он рӯзҳое, ки дил бо ҳар навои ошно ба тапиш меомад. Орзуҳо осмони беканор доштанд ва ҳар суруд пораи аз қиссаи зиндагии моро дар худ нигоҳ медошт. Биёд ҳамроҳ ба он фасли зебои умр баргардем. Фасле, ки гарчанде аз мо дур шудааст, аммо гармии он ҳанӯз дар гӯшаҳои дил боқӣ мондааст.

0: имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсияте мебошанд ки солҳои зиёде умри худро ба хизмати фарҳанг ва расонаҳои кишвар бахшиданд. Гавҳар Умарова аз ҷумлаи он нафаронест ки ҷавонии худро дар фазои эҷод, ҷустуҷӯ ва меҳнати пайваста сипарӣ намудааст. Солҳое ки Гавҳар Умарова ба соҳаи телевизион қадам гузоштанд, барои ҳар як рӯзноманигор давраи омӯзишу таҷриба ва масъулияти бузург ба ҳисоб мерафт. ӯ бо шавқу завқи беандоза дар таҳияи барномаҳо ва гузоришҳо иштирок намуда, барои расонидани хабар ва фарҳанги миллӣ ба бинандагон саҳми арзанда гузоштааст. дар канори фаъолияти касбӣ зиндагии оилавии эшон низ бо соҳаи рӯзноманигорӣ пайванд дошт. ҳамсарашон дар радио фаъолият мекарданд ва ҳарду дар роҳи хидмат ба сухан, фарҳанг ва маърифат ҳамқадам буданд. муҳити эҷодии хонадон ба онҳо нерӯи тоза мебахшед ва барои пешрафти фаъолияти ҳарду мусоидат мекард. биёед ҳоло суҳбати моро бо омӯзгори донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи мирзо турсунзода гавҳар умарова бишнавед. хонум гавҳар, вақте ба солҳои ҷавонӣ назар меандозед, аввалин хотирае ки пеши назар меояд кадом аст?
1: сирсоли аҷоиб аз он ки барномаи шумо оҳанги ҷавонӣ аст. ҷавонӣ аёми шубоб аст, зебоӣ аст, ҷаҳд аст, талош аст ва ҷавонӣ инқадар зебоӣ аст, ки таманнои ӯ ҳар нафас, ҳар қадам одамро фаро мегирад. шумо мегӯед ки аввалин лаҳзае ки ҷавониро ба ёд меоред, ҷавонӣ ҳар қадаме ки имрӯз мо дорем, инъикоси ҳамон ҷавонӣ аст. дар ҷавонӣ беҳуда бузургони мо нагуфтанд ки кӯшиш кун, ки оянда мақом пайдо кунем. албатта ояндае сохта намешавад, ояндаро дар айёми ҷавонӣ замина мегузорем. модари ман мегуфтанд ки кори бадро як кораш мушкил аст, як кори бада кардед дигар ҳеч гап не осон будааст, гуфта ҳамон роҳи шайтон қадим меравӣ. мас дар ҷавонии худро ба даст гирифтан, дар олами фазилати инсон буданро гум накардан, ин ҷавонӣ зебоӣ аст. анамун шӯру шари ҷавонии тоёни ҳастии инсон одамро дар оянда ҳамчун як чеҳра мондагор мекунад.
0: шумо дар чӣ гуна муҳит ба воя расидед ва он муҳит ба ташаккули шахсияти шумо чӣ таъсир расонд?
1: дар ҷавонӣ ҳусни ман занона яъне духтарона бисёртар шарму ҳаё аст, ки ин чиз дар оилаи мо мактаби асосӣ буд. агар мо дар оилаи бисёр калон, модар ман чунон ки пеш дар барномаҳо гуфта будам ки дар оилаи серфарзанд, модари қаҳрамон ба воя расидем, мо духтаро масалан алоҳида хона доштем, хонаи хобу хонаи шинухиз, ана писаронамон алоҳида ва сари дастархон ба албатта падар модарро алоҳида дастархоншон мегуфтам, дастархони мо дигар ба якдигар ба меҳр нигаристан, ба чашм нигоҳ карда наметавонистем. сари амехам ҳамин ҷавонӣ, ҳамин ё ҳамин мактаб буд, ки он ҷавононе ки муҳаббаташона изҳор мекарданд нисбат ба балоғат расидан, дар ҳамин мутарҳо, дар автобусу троллейбусҳо дидам, ки вақте ки як кас барои пулиро додан мандурият мекунад, ки бурӯ мебахшед, гуфта ба он нигоҳ накарда дарус карданҳои моро зери чашмам кардан, шармгин будам.
0: дар овони мактабхонӣ кадом фанҳоро бештар дӯст медоштед? орзуи кӯдакии шумо чӣ буд?
1: дӯстони ҷавонии мо ман ҳозирам гулямон алиёрова, ки аз бадахшон аст. ин ҳам шарик дарси мо аст, нисбат аз мо калонтар будан. ман азари он маълумотҳое ки бисёриҳо медонанд дар бори ман, ман ҳанӯз студенти 15-сола будам. ин студентоне ки ман ба онҳо мехондам, ман хеле 4-5 сол калон будам. ҳамчун як хоҳар, ҳамчун як дӯст меҳрубонӣ мекарданд ва то имрӯзам меҳрубонӣ мекунанд.
0: оё ҳамон вақт мехостед рӯзноманигор шавед?
1: дар ҷавонӣ мо вақте ки ҳанӯз аллакай 15-сола донишҷӯ будам, дар донишгоҳи мо, ки донишгоҳи бисёр машҳуру маъруф буд, донишгоҳи имрӯз донишгоҳи миллӣ, он вақт университети давлатӣ ба номи

тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Норин таоми анъанавии мардумӣ буда, аз гӯшти гусфанд, пиёз, сабзӣ, равған, орд ва обу намак пухта мешавад. Хӯроки тайёршуда бо гашничу, шибит ва чака ороиш дода мешавад. Норин хӯроки серғизо ба ҳисоб меравад.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به کلی مخلصان برنامه موسیقی و جهانی معاصر. برنامه امروزه را با صد سالگی نوازنده مشهور مایل دیویس می بخشیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Майл Дэвис, навозандаи машҳури ҷаз, дар рушду инкишофи мусиқии асри 20 саҳми арзандаи худро гузошта, ӯ дар саргаҳи услубҳои зиёди мусиқии ҷаз, амсоли ҷази модалӣ, кул ҷаз ва фьюнж қарор гирифтааст. Дар тӯли қариб 50 соли фаъолияти Майлс Дэвис, мусиқишиносон садо додани ҷазро барои се насли мухлисон муайян карданд. Сабти оҳангу навоҳои Дэвис имкон медиҳад рафти инкишофи ҷазро аз жанри мусиқии бибопи охири чилуми асри 20 то равияву самтҳои муосир як нав пайгирӣ намоем. Дар фарқият аз аксарият пайравони ҷаз, Дэвис ҳеҷ гоҳ дар як услуби хоси ҷаз маҳдуд набуда, ӯ дар чанд сабку услуб фаъолият доштааст. Чунин гуногунҷабҳагии эҷодиёти ӯро ба назар гирифта. Мунаққид Дюк Эллингтон ҳатто Дэвисро ба Пикассо монанд карда буд. Бале, ин шахсият дар санъати ҷаз дигаргуниҳои зиёд ворид намуда, дар шакли сифатан нав ҷазро борҳо пешниҳоди мухлисон карда буд.

Майлз Дю Дэвис 26 майи соли 1926 дар Олтони, иёлоти Иллинойс, дар оилаи табиб Майлз Дэвис ва муаллимаи мусиқӣ Клеота Дэвис чашм ба дунё кушодааст. тавре дар бораи бастакорони машҳури олам борҳо иброз дошта будем, Дэвис ба мусиқӣ низ аз хурдӣ машғул гашта. Дар зери тарбияю ғамхории модараш, ӯ ба ин соҳа майлу рағбати зиёд пайдо намуд. ба навохтани созҳои нафасӣ Дэвис аз 13-солагиаш машғул гашта, ният дошт ба таври касбӣ дар ин ҷода қадам гузорад. Ин буд ки дар чорабиниҳои мактабию сипас дар тарабхонаҳо ва чандин чорабиниҳои идона иштирок намуд. модари Дэвис мехост ки писараш баъди хатми мактаб омӯзишро дар коллеҷи мусиқӣ идома диҳад. то он айём Майлз Дэвис маҳбубиятеро пайдо карда, ҳатто ба ансамбли Сонистит ва Кларк Тери дар чандин сафарҳои ҳунарӣ иштирок дошт. соли 1945 ӯ дар мактаби мусиқии Джулиарди Нью-Йорк таҳсил намуда, бо имкон навозандагии худро идома медод. 15 ноябри соли 1945 ӯ ба квинтети Чарли Паркер ҳамроҳ гашта, ду оҳангро сабт намуд. агарчи он замон техникаи навозандагии моҳиронае надошт, вале хеле кунҷков буда, Майлз Дэвис тадриҷан аз паи дарёфту коркарди сабку услуби навозиши худ шуд. ҳатто мунаққид Андре Одера гуфта буд ки Дэвис ба мусиқии Чарли Паркер хислати наве дода тавонист, ки рангину шуниданӣ гашт. мухлисони азиз, ҳоло биёед навоеро аз қаҳрамони барномаамон бо ҳам мешунавем.

Майлз Дэвис. Дар охири соли 1945 ӯ ба Сент-Луис омад, то ба гурӯҳу оркестри Бенни Картер ҳамроҳ гардад. Аммо кор барояш ин ҷо мақбул наафтода, ин буд ки баъди чанд моҳ вай ба Нью-Йорк баргашта, ҳамроҳи Паркер фаъолияташро идома дод. Дар соли 1946 Майлз Дэвис Дизи Гилет Ситиро дар оркестри Билли Экстайн иваз карда, ҳамзамон ҳамроҳи Сони Стит ва Джин Амонс ҳамкориро идома медод. Дар соли 1948 тақдир боз ӯро бо Паркер рӯбарӯ ва ҳамкор намуда. Ғайр аз ин, Майлз Дэвис бо ҳунармандон Сони Роллинс, Джонс Луис ва Макс Роуч робита пайдо карда, доираи ҳамкориҳояш тадриҷан васеъ гашт. Соли 1948 дастаи иборат аз 9 нафарро таъсис дод, ки дар таърихи жанри джаз ҳамчун Capitol Band аввалин ансамбле маҳсуб меёфт, ки ҳамчун джази сард ба таври рамзӣ шинохта шуда буд. Ҳайати он аз навозандагони созҳои мухталиф ба мисли труба, тромбон, валторна, туба, алт ва баритон саксофон, фортепиано, контрабас ва ғайра иборат буд. Ба зудӣ албуми гурӯҳ омода шуд, ки дар тайёр кардани он ҳунармандон Джерри Маллиган, Джон Луис, Гила Еванс ва Джон Каризи нақши калон бозиданд. Ин марҳиларо метавон он солҳо давраи аввали фаъолияти Майлз Дэвис ҳисобид.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Оре, карьераи Майлз Дэвис нобарор буда, дар солҳои 50-уми асри 20 ӯ ҳатто баъди комёбу муваффақ гаштан ва даромади калони пулӣ ба даст овардан ба маводи мухаддар дода шуда ба саҳна 4 сол набаромад. Дар он маврид аксарият гумон доштанд, ки фаъолияти Майлз ба охир расидаю ӯ ба чоҳи бетаги афтодааст. Аммо Майлз Дэвис мушкилоти равонию ҷисмониро паси сар карда, дар соли 1955 ансамблро дубора эҳё кард, ки ба он ҳунармандоне ба мисли Фили Ҷо Ҷонс, Ҷон Калтерн, Ред Гарленд, Пол Джемберс, Кеннебл Эдерли ва Билл Эванс ҳамроҳ гаштанд. Дар нимаи дуюми солҳои 50-уми асри 20 Майлз Дэвис роҳбару сарвари воқеии ҷази муосир гашта, ба таври озмоиш шакл ва навозиши қаблии ҷазро иваз карда, услубҳои пешинро иваз намуд. Навгонӣ дар ҷаз ба зудӣ маъруф шуда, шумораи мухлисон афзуд. Худи Майлз Дэвис он вақт бо созҳои труба ва флюгергон бо оркестри Гила Эванс суитаи зиёде сабт намуда, гулчини албомҳоро пешниҳоди мухлисон мекард.

Майлз Дэвис солҳои 60-уми асри пешин квинтети наверо ташкил кардаю ба он навозандагони моҳири ҷавон ба мисли Уэйн Шортер, Херби Хенкок, Рона Картер, Тони Уилямсро даъват намуда, бо комёбӣ сафари калони ҳунарӣ дар Аврупо доштанд. Ҳамчунин он солҳо албомҳое интишор карданд ки мусиқишиносон онҳоро қуллаи баланди ҷази акустикӣ меномиданд. Солҳои 1963-1967 ин албомҳо дар саросари олам паҳн шуда, мақбули ҳамагон мешуд. Сафи мухлисонаш дар ҷаҳон боз ҳам меафзуд. Аммо ба ҳама комёбиҳо нигоҳ накарда, Майлз Дэвис боз ҳам дар фикри навгониҳо буда, дар охири солҳои 60-ум ба созҳои барқӣ рӯ оварда, ба мисли Джо Завинул, Джон Маклафлин, Чика Кория, Дейв Холланд, Лени Уайт, Билли Комбе, Стива Гроссман, Айрта Марера даъват намуд. Бо онҳо дар шакли ҷадид як қатор альбоми ҷаз-рокро солҳои 1969-1970 интишор намуд. Солҳои 70-ум бошад, Майлз Дэвис барои саҳна шакли нави шоу ҷазро омода намуда, бо ин амалаш меҳмони доимии ҷаз ва рок фестивалҳои амрикоию аврупоӣ гашт. Аммо сол аз сол саломатии Дэвис бад мегашту, он ба эҷодиёташ таъсири манфӣ мерасонид. Инчунин чанд маротиба хонавайрон гашта, марги ҳамкасбони наздик, варам кардани шушаш, садамаи нақлиётӣ, зарб хӯрдани ҷисм, маводи мухаддар, муноқиша бо полис, дар маҷмӯъ ҳамаи ин ба ӯ зарар оварда. Пас аз соли 1975 дигар Майлз Дэвис 6 сол рӯи саҳна набаромад. Баъди 6 сол дар бораи саломатии хубу ба саҳна баргаштани ӯро албоми наваш дар соли 1981 дарак дода, дар ҳайати оркестри нав ҷавонони соҳибистеъдод ба монанди Джон Скофилд, Кенни Гаррет, Майк Стерн, Эл Фостер, Маркус Миллер, Боб Берг ва дигаронро оварда, боз ҳам бо услуби нав рӯи кор омаданд. Услуби нав, ки ҳамчун фанк, рок, джаз маълум мегардад, ба зудӣ мақбули садҳо мухлис шуда, бо ин услуб албоми нав дар соли 1986 пешниҳод мешавад. Майк Зверин ном коршинос бошад, онро роҳи мусиқии даҳсолаи нав номида, дар тавсеяи он Дэвис саҳми калон гузошта, то охири умраш дар кор буд. Дар зиндагиномаи Майлз Дэвис баромадаш дар соли 1991 дар фестивали машҳур дар Монтрео хотирмон гузашт. Гап сари он меравад, ки ӯ бо оркестри Квинси Джонс баромад намуда, барои ин иҷроишаш бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашт. Оре, ин ҳунарманд, ки дар саргаҳи жанри ҷаз ва равияҳои мухталифи он истода дар санъати модерни асри 20 нақши бузургеро бозидааст, бо гузаштани чанд даҳсола навохтаҳои Майлз Дэвис ҳанӯз садо дода, ӯро ба ҳамагон ошно кардааст. Номбурда 28 сентябри соли 1991 дар синни 65 солагӣ дар Санта Моникаи Калифорния аз дуньё гузашт. аз ин навозандаи зиндаёд осори гаронбаҳо ва меҳру садоқат дар қалби мухлисону шогирдонаш боқӣ мондааст. ёдаш гиромӣ бод.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, сарбаланду хона обод бошед.

зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худо ва халқҳо аз мост розӣ.

0: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон
1: шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор
2: имтиҳони зиндагӣ
1: муҳаббат
2: эҳтиром
1: самимият
2: фарҳанги хонаводагӣ
1: ин ҳама дар барномаи оила
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон

0: саломи пур аз самимият нисори ҳар кадоми шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, мухлисони барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон. Барномаи оила меҳмони кошонаҳои шумост. Бо мо ва бо шабакаи мо бимонед. оила нахустин мактаби тарбия ва камолоти фарзанд аст. маҳз дар муҳити солими оила шавқу ҳавас ба дониш, меҳнатдӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ташаккул меёбад. давлатшоҳ маҳмуд, омӯзгори фани таърихи факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ ва ҳамсари меҳрубонаш меҳрангез зокирова омӯзгори фани таърихи мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ рақами 53 шаҳри Душанбе тӯли 18 сол ҳаёти оиладорӣ доранд. соҳиби се духтари нозанин мебошанд. онҳо аз ҷумлаи оилаҳое ҳастанд, ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстиву илмомӯзӣ тарбия намуда, муҳити солими оилаи хешро бунёд кардаанд.
1: дар ҳоле оилаҳо оилаҳои солим мешаванд, оилаҳои комил мешаванд, оилаҳое мешаванд, ки муносибати гарм доранд. аъзоёни оила, бахусус волидайн, яъне падару модар, нафароне ҳастанд, ки дар зиндагӣ аз хират, аз маърифат кор мегиранд. нафароне ҳастанд, ки онҳо аз оилаҳое берун баромаданд, ки дар муҳити он оилаҳо инсонгарӣ, арзишҳое ба монанди инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, муҳаббат доштан ба замини аҷдодӣ, яъне ба ватан, муҳаббат доштан ба арзишҳои миллӣ, мавзӯъҳое ҳастанд, ки дар муҳити ин гуна оилаҳо мавзӯъҳои меҳварӣ ҳастанд ва волидайнҳо ба ин гуна мавзӯъҳо авлавият медиҳанд, бартарият медиҳанд. ва албатта фарзандон дар оила ҳамеша ба волидайн тақлид мекунанд. мавзӯи асосии тақлидашон муносибати падару модар аст. ва инам нигоҳ карда, масалан, онҳо метавонанд, ки дар оянда вақте ки оила бунёд кунанд, аз рӯи ҳамин принсип, аз рӯи ҳамин падидаҳо зиндагиашонро пеш бубаранд.
0: шумо тақлид гуфтед, муаллим. ба тарбияи фарзандон аслан сухани падару модар ё ин ки рафтору кирдори онҳо бештар таъсир мерасонад?
1: ба назари ман рафтору кирдор. масалан, ман аз таҷрибаи наврасию ҷавонии худ агар мисол биёрам, мо хеле кам андар кам ёд дорем, ки падарамон нишаста моро масалан бо забон гуфта бошад, ки ин корро кардан хуб аст, фалон корро кардан хуб нест. мо рафтори падара дидем, рафтори модара дидем ва дидем, ки рафтор қадам қадами шоиста аст, қадами рост аст ва хаёл кардем аз ҳамун давраи тифлӣ, аз ҳамун давраи кӯдакӣ, ки қонуни зиндагӣ ҳатман ҳамин гуна бояд бошад ва дунболи инҳо рафтем. ва имрӯз ҳам, ки оила бунёд кардем, аз ҳамун таҷрибаҳо, аз ҳамун хислатҳо, аз ҳамун масалан рафторҳое, ки гирифта будем, имрӯз истифода мекунем. аммо ман фикр мекунам, ки воқеан дар пеш аз ҳама рафтор, кирдор, амал ба кӯдакон таъсираш бештар аст. албатта суханам таъсири худро дорад, ҷойгоҳи суханам як мақоми муайян дорад, аммо дар қиёс ба ҳамдигар ман фикр мекунам рафтор бештар таъсирбахш аст.
0: нақши модар дар таълиму тарбияи фарзанд бештар муҳим аст. меҳрангез зокирова дар баробари таълиму тарбия инчунин фарзандони хешро баҳри иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ омода кардааст.
2: тамоми кӯшиши худамро ба фарзандони худам равона мекунам, ки дар оянда фарзандони босавод ва тандӯст ба воя расанд, чунки аввалин омӯзгори фарзанд, аввалин мураббӣ ин модар аст. агар модар аз хурди фарзандро ба рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ба воя расонад, оянда фарзанд фарзанди бо ахлоқ ба воя мерасад. модар вақте ки ба ахлоқ мешавад, вақте ки модар хушгуфтор мешавад, хушрафтор мешавад, ҳатман фарзанд пайравӣ мекунад. 90% тарбия дар дасти модар аст. падар саҳар мебарояд, аз паси кори худ бегоҳ мебиёяд, ҳамаи рафтори фарзанда и модар мушоҳида мекунад, кадом рафтори хубашро, кадом рафтори бадашро, дар кӯча қатӣ кӣ во мехӯрад, қатӣ кӣ бозӣ мекунад, дар хона чӣ рафтор мекунад, чӣ хедар тайёр мекунад, ҳамаи ино модар мушоҳида мекунад. ба ҳамин хотир ман ҳамин тамоми кӯшиши худамро ба харҷ медиҳам, ки фарзандонамро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишомӯзӣ, китобдӯстӣ ба воя расонам. маҳз ҳамин меҳнату ҳамин мақсад, ки машаққатҳои фарзандон буд, ини шавҳар ё даста ҷамона, хулоси гап, ки ҳамин фарзандонамонро мо ба ҳамин озмуно,
0: яъне дастгирии маҳз шумо буд, ки имрӯз фарзандон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.
2: намоён мегарданд. модароро мебинам, мутаассифам бисёр, ки ба фарзандони худ аҳамияте намедиҳанд, وقتی که در کوچه ها میبینیم تلفن های موبایلی به دست کودک ها به نظارت نگذارند، این بسیار هم به جامعه خطری بزرگ دارد، هم به خود هم والدین. فرزند اگر از خردی با سواد، با تربیت، با اخلاق به وای میرسد، باغ میشود که او مادر از او باغ بهره میبرد. و همین خاطر گفته است که خشتی اول چون نهد میمور کچ تو با اخیل میرود دیوار کچ. فرزند وقتی که از خوردی بر راه راست تربیه میکنی، وقتی که در روحیه انسان دوستی بابایا میرسانی، فرزند آینده فرزند میشود که نامبردار میشود. وقتی که مادر قتی کودک کوچه ده میرد، یک تا کاغذ در روی را غلطیدگی هوای گرفته به پرتوگاه میپتد، حتما فرزند پیروی میکند. از خود کلون دیده سلام علیک اول پرسی میکند.
0: барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дастгирӣ ва роҳнамоии волидон аҳамияти калон дорад. Муваффақияти фарзанд дар озмунҳо танҳо натиҷаи дониш нест, балки самараи меҳнатҳои волидон ва худи фарзандон мебошад. Чуноне дар ин маврид Давлатшо Маҳмуд мегӯяд:
1: фарзандони мо аз синни ҳанӯз баъзеаш аз синни то мактаби, аз сабабе ки ба омӯзишу ба китобу ба ин чизо майлу рағбати зиёд доштам, мо ҳам дар аввал андеша намекардем ки ёки дар хаёламон намегузашт ки замоне мешавад иштирок мекунам. Оилаи мо ҳам муҳити китобӣ ки буд, муҳити фарҳангӣ ки буд, дар дил хо оилае ки унҷо нафари муаллим бошад, мавзӯи китоб мавзӯи меҳварӣ аст, мавзӯи дарс мавзӯи меҳварӣ аст. Дар оилаи кӯчаки мо ҳам ҳамин муҳита мо ба вуҷуд овардем ва кӯдакҳо аз сини хурдишон ҳамроҳи модарашон кор мекарданд. кӯдакҳои синни то мактабӣ масалан ба даст қалам мегиранд, болои ягон авроқи сафед ба таври худ хатҳо мекашанд ё дар девор мегирад. масалан ва кӯдак аз хурд аст, чизи дилхоҳашро тасвир мекунад, мекашад ягон хат, ҷанҷол мекунанд, ҳатто ба дасти кӯдак мезанад, сиёсат мекунанд ки нарасад, накунад ҳамин корро. ҳамин таҷрибаро истифода накардем, мо кӯдакҳоро озод мондем. ҳатто замоне буд ки мо дар хона иҷора менишастем. шумо медонед ки мушкилоти иҷоранишинӣ чӣ гуна аст. ҳатто ҳамин варақҳоро пур мекардам ман барои оно اونو طلباتشون بود، قلم بیار، دفتر تامین میکرد. حالا سین مکتبی نبودن، مینوشتن، خط میکشیدن، عکس مادرش تصویر میکردن، عکس پدرش تصویر میکردن و همین طریق تامین ذوق اونا را به راه کتاب و به راه دانش علم و معرفت آورد. در سن 6-7 سالگی ما رو وادار میکردن که افسانه خونیم. حالا تمیشد که ما از کار اومدگی ادای مونده مجبور میکردن که همین افسانه را خون مود و نخون. کوشش میکردن یکم افسانه خورتر پیدا کنن از داخل کتاب ها براشون خونم. مادرشون شب های دراز همراه اونا که شعر از یاد میکرد افسانه ها رو نقل میکرد. بعد همین خیال شد که این آزمونی فروس دانایی تشکیل شد و با امر پیشوای ملت محترم مولوی رحمان سال اول گذشت. کودکان خودشون گفتن ما همین آزمون داشتیم شروع میکنیم که همین ایده در سر ما پیدا شد. گفتیم زمینه هست. بیاید مرحمت اشتراک کنید. خیلی هر چی که گذشته میگذشته نگذشته اما سواد است که برای شما سواد میموند. دختری میونه گردوفرید نام دارد، در سن 6 سالگی اش به ورودی آزمون شد و دختری کلونی هم فایزیگو در سنف 2 ورودی آزمون شد و در همون سال اول اگرچه در سطح جمهوری نباشد در سطح شهر صاحب جایهای نمایان گردیدند و همین طریق دیگه اینا همون مایل و خواهششون زیاد کرد و وارد آزمون شدن. مدتی 5 سال شد که در آزمون اشتراک میکنند. بعد یک سبب دیگری که همین ها بسیارتر باز به کتاب رو آوردن، شوق و ذوقشون زیاد شد، من همه ساله به اینا اعلام میکردم که کسی که بهای 5 بیشتر میارد در آزمون ها جا میگیرد، از مکتب یا در المپیادای گوناگون افتخارنامه میارد، دیپلم میارد، حتما ما همراه همون نفر به یگان موزه های تاریخی فرهنگی تاجیکستان سیاحت میکنیم.
3: یعنی همین شوق و رغبت فرزندان رو زیادتر
1: زیاد کرد. این چیز بسیار خوب شد برای اون که بعضی موضوعی هستن که اونو در کتاب میخوندن، بعد ما اونا رو کوشش میکنیم که به همون موضوع تاریخی بریم که نظریه در عمل تطبیق شود. همین عمل هم دانش های نظریوی اونها رو مستحکم کرد، هم جهانبینی تاریخیشون رو وسیع کرد، هم یک محبت پیدا کردم با فرهنگ تاریخی این وطنشون.
0: شما ادامه برنامه اویلا را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. اویلایی که به تحصیل و رشد فرزند اهمیت جدی میدهد، برای پرورش شخصیت های دانشمند و صاحب استعداد زمینه استوار میگذارد.
1: гурдофарид дар сати ҷумҳурӣ соҳиби ҷои ду гардид дар озмуни фурӯхи субҳи донаи китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона муддати 5 сол фақат дар шаҳр ҷои 1 ҷои 2 ҷои 3 мегирифт оқибат дар ҷумҳурӣ соҳиби ҷои 2 шуд ин соли 2024 буд пайзи гул бошад соли 2025 дар озмуни фурӯғи субҳи донаии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона соҳиби ҷои 3 гардид ҳамзамон соли 2023 шумо ёдатон бошад ба муносибати 115 солагии академик Бобуҷон Ғафуров озмуни ҷумҳуриявие таҳти унвони тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор шуда буд он замон файзгул синфи 5 буд иштирок кард ва дар даври ноҳиявии шаҳрӣ ҷои аввалро гирифта дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм гардид ва гузашта аз ин дар озмуни шаҳрӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат низ иштирок кард дар соли 2024 ва дар даври ниҳоии озмун соҳиби ҷои аввал гардид ҳамаи ҳамин ман хаёл мекунам ки натиҷаи муҳаббат бастан ба китоб буд пешвои миллат ки сухани бисёр хуб дорам мегӯям дониш сарчашмаи хушбахтиҳост ҳамин суханро чун шиёр ман тақрибан як 10 сол пеш аз кадом як суханронии роҳбари давлат хонда будам назария ҳамин шиёрро дар амал дар ҳаёти худ мушоҳида кардам ки воқеан китоб ба мо китоб ба фарзандони мо хушбахтӣ дод роҳи равшанро ҳидоят кард ва мо албатта боз ҳам ҳамчун волидайн кӯшиш мекунем ки албатта ба ин қонеъ намешавем ҳоло ин дастовари бузург нест кӯшиш мекунем ки боз дар оянда фарзандони худро ҳатто мо омӯзгоре ки ҳастем шогирдони худро ман шогирдонамро мисли фарзандонам дӯст медорам шогирдонам ҳам дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умед кор мекунам ҳам дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳамаи донишҷӯёнамро ҳамаи хонандагонамро дӯст медорам яке ҳамоное ки бо бобаҳои аъло мехонад бо бештар нисбаташон муҳаббат дорам ҳар муваффақияти онам муваффақияти ҷонии худ медонам ба ҳамин хотир кӯшиш мекунем ки ҳам дар самти тарбияи фарзандон ҳам шогирдон фарзанди халқ чун фарзанди худ бештар хидмат кунем ва арзандаи хизматҳои роҳбари дав

пирӯзии фарзанд дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ на танҳо натиҷаи кӯшиши худи ӯ, балки самараи тарбияи дуруст, дастгирӣ ва ғамхории оила низ мебошад. Оилаи солим ва фарҳангӣ заминаи асосии парвариши ҷавонони соҳибистеъдод ва муваффақ аст. бардомаро бароятон муҳаррир ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов омода ва пахш намуданд. Тансиҳатиу хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мешавад. Дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарони котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. Иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкори байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор доир мегардад. Истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчурут воқеъ дар ноҳияи Варзоб ба фаъолият оғоз намуд. Дар баси якуми он 250 нафар кӯдакону наврасони ноҳияи Шоҳмансур ба истироҳат ва солимгардонӣ фаро гирифта мешаванд. Дар ин хусус аз шӯъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур хабар доданд. Ба иттилои манба, дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчурут дар мавсими имсола барои фарогирии 1000 нафар кӯдаку наврас шароит муҳайё гардидааст. Дар баси якуми истироҳатгоҳ дар баробари хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Шоҳмансур инчунин қариб 40 нафар тарбиягирандаи мактаб-интернати ҳудуди шаҳри Душанбе низ ба истироҳату солимгардонӣ фаро гирифта шуданд. ба ҳолати 1 январи соли 2026 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд 199 гармхона фаъолият дошта, аммо соати умумии онҳо ба 27.2 гектар баробар мебошад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди агро нақша дорад, ки майдони гармхонаҳоро боз ҳам васеъ намояд. Дар лоҳияи нави гармхонаҳои бунёдшаванда гармхонаи сесоли инновасионии замонавӣ дар минтақаи Сомғори ноҳия бо технологияи пешрафтаи ҳолландӣ сохта мешавад. Тибқи маълумот, масоҳати умумии гармхонаи нав 6.3 гектарро ташкил дода, баъди ба истифода қарор гирифтан барои афзоиши истеҳсоли сабзавоту маҳсулоти тари тозаи ватанӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ дар тамоми фаслҳои сол мусоидат хоҳад кард.
1: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: Покистон маросими имзои виртуалии созишномаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эронро ҳамчун як қисми талошҳои пайваста барои дастгирии сулҳ ва суботи минтақавӣ ташкил хоҳад кард. дар ин бора хабаргузории Синхуа иттилоъ додааст. Интизор меравад, ки маросим ба таври виртуалӣ баргузор шавад ва Покистон муоширатро байни ду тараф таъмин кунад. Шоҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, рӯзи шанбе гуфтааст, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон нисбат ба пештара ба созишномаи сулҳ наздиктаранд. Ӯ афзуд, ки интизор меравад, ки то рӯзи якшанбе байни ду тараф созишнома ба даст ояд. ҳайвонот низ қурбонии низоъҳои мусаллаҳона мешаванд. Сокинони минтақаи Ғазза наметавонанд барои ҳайвоноти хонагии худ хӯрок, дору ва ваксина пайдо кунанд. Хабар медиҳад 24 газет. Ба гуфтаи Associated Press, аз сабаби ҳамлаҳо ва маҳдудиятҳо ба воридот лавозимоти ҳайвоноти хонагӣ қариб ки аз байн рафтааст. Бо вуҷуди хатарҳо, ду клиникаи бойторӣ дар ин минтақа фаъолияташонро идома медиҳанд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: ҷаҳон сарбасар чун фасон аст ва бас. намонад бадунек бар ҳеҷ кас.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
5: رادیوی توجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консертӣ сурудҳо аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Аминҷон Шукӯҳӣ аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон садо медиҳад.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Хунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон.
2: яке аз арзишмандтарин дороиҳои инсон буда, маҷмӯи дониш, малака, истеъдод ва таҷрибаест, ки дар натиҷаи омӯзиш ва машқи пайваста ба даст меояд. Бо ёрии ҳунар инсон метавонад ба ҷомеа хизмат кунад ва зиндагии худро беҳтар намояд. Дуруд шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон ва дар наши навбатии барнома бошад ба яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик, ҳунари зани дузи ру меорем. ҳунари сӯзанидузӣ дар шаҳри бостонии панҷакент машҳур буда, яке аз намунаҳои барҷастаи ҳунари мардуми тоҷик ба шумор меравад. Нақшҳои сӯзанӣ дар рӯи мато ва деворнигораҳо ифтитоҳ гирифта, тӯли асрҳо анъанаи нақшпартоӣ ва духтани сӯзанӣ идома ёфта, бо эътирофе панҷакент чун шаҳри ҷаҳониву ҳунармандӣ оид ба сӯзанӣ барои ҷаҳониён чун ҳунари асили миллати тоҷик муаррифӣ карда шуд. Забони нақш ҳои сӯзанӣ ба ҳама мардуми олам фаҳмост, чунки таърихро барои имрӯзиён бозгу менамояд. Дар шаҳри панҷакент беш аз 2500 нафар бонувон ба духтани сӯзанӣ машғуланд, ки имрӯз мо бо ду ҳунарманди соҳибтаҷриба ҳамсӯҳбат шудем ва аз розҳои ин ҳунари аҷиб, нақшу нигораҳои он ва аҳамияташ дар рӯзгори имрӯз бештар огаҳ гардидем. Хайринисо Ғаниева ҳунарманди сӯзанидӯз бо маҳорати баланд тавассути сӯзан ва риштаҳои рангоранг дар рӯи мато нақшу нигорҳои зебо меофарад. Ӯ дар шаҳри панҷакент гӯшаи махсуси ҳунармандии худро дорад, ки дар он ҷо маҳсулоташро пешкаши дӯстдорони ҳунар ва сайёҳон менамояд. Аз хурдӣ ба ҳунармандӣ шавқу рағбати зиёд дошту бо ёрии устоди хеш дар ин ҷода соҳиб касб гардид.
3: Ман аз хурдӣ ин ҳунарро омехта истодам. Аз синни 15 солагӣ вақте ки ман хурд будам, ҳамсоямон ман назашон рафта ин ҳунарро аз ҳама одамон омехтагӣ будам, ки одамози дар қарди ҳаёт нестанд. То ҳоло ин ҳунарро идома медиҳам, гарчанде ки мо сӯзани дӯз ҳастем, сӯзаниҳои фақат аз давраи қадима, ки бивиҳомо кардагӣ будам, ҳунарҳои ҳамоноя ҳозир мисол идома дода истодаи.
2: сӯзаниҳои минтақаи панҷакент аз дигар минтақаҳо бо чанд хусусият фарқ мекунад. Онҳо бештар барои ороиши хона ва дар ҷашну маросимҳо истифода мешавад. Маҳз ҳамин зебоиҳо, нозукӣ ва рангорангии нақшҳо сӯзаниҳои панҷакентро аз сӯзаниҳои дигар минтақаҳои тоҷикистон фарқкунанда ва машҳур гардонидааст. Қай намуд Хайринисо.
3: Барои он ки моҳон вақте ки духтара дар арӯс метаҳем, мо борпӯш мегӯем, борпӯшат ба сари арӯс андохтан بعد همون ما سه رنگ یا چهار رنگ میانزیم. بسیاری رنگی ما سرخ میانزیم، سیاه میانزیم، سفید میانزیم و سبز هم هست، سرخی بعد جگری. بسیاری ما استفاده میبریم. بعد بسیاری نقش ما لاله هست، افتاب هست، برای که نقش اساسی معمولی سوزنی ها لاله افتاب ما بسیارتر استفاده میبریم. من بیشتر بولیشت میدوزم و بعد دسترخان، بعد هر خیل سمکه های و کرمانچه ها میدوزم. باز همین سوزنی های قدیمه ها به نقش میده کروسیم مثال را از بیاهون طلباتش.
2: ба андешаи сайёҳон сӯзанидӯзии тоҷикӣ ҳунари нодир ва пур аз зебоӣ мебошад. Нақшу нигорҳои рангоранг, духти нозук ва меҳнати зиёд дар ҳар як асар онҳоро ба ҳайрат меорад. бисёре аз сайёҳон сӯзаниҳои дастиро ҳамчун армӯғон харидорӣ намуда, онҳоро муаррифии фарҳанг, таърих ва ҳунари волои мардуми тоҷикистон медонанд. чуноне ки Хайринисо иброз дошт, онҳо ин ҳунарро ҳамчун яке аз рамзҳои фарҳанг ва ҳунари қадимаи тоҷикон арзёбӣ менамоянд.
3: ба назари онҳо бисёртар онҳо болиштан мегиранду баъд сумка мегиранду кармонча метар мегиранд. баъд як наму бо баёи армӯғонӣ дорам, ан ин сӯзамона гӯемаме боё мошин баям монанд мешавад, ҳамон чизое бисёртар мегиранд.
2: ҳа ҳангоми духтани сӯзанӣ шавқу завқи хайринисо нисбат ба ин ҳунар боз ҳам бештар мегардад. Бо ҳар як сӯзани дузии нозук ва ҳар як нақши офаридааш, ҳисси эҷодкорӣ ва муҳаббаташ ба ин ҳунари аҷдодӣ қавитар мешавад. Ӯ бо меҳру сабр ҳар як гулу нақшро рӯи мато зинда намуда, аз натиҷаи заҳмати худ лаззат мебарад.
3: Арзи духтанаш долдози духтосен. چقدری که مثال همینه دوزم اگر همه خطره شوقم بسیارتر می شود همه وقت بسیارتر معقول می شود که هر خیل رنگ مونمو یا یکان نقش نو ابرورمو دوزم اگر نقشوی از بسیاری از سوزنی های قدیمه می بیرم که همون نقشوی همونو به خشروی تر همون نقشوشو می گیرم می دوزم خودم هم ایجاد می کنم بسیارتری یعنی برای سمکاو ایجاد می کنم سمکاو دا می کنم
2: این بانوی صاحب هنر نسبت به هنر خود مهر و محبت به اندازه داشته با شوق زیاد آفریده خود را گلدوزی میکند. هر یک گلدوزی او بازگوی تاریخ است و در نقش و نگارش رمزهای زیادی نهفته است. او میکوشد محصولاتش را با بهترین صفت در متای پختگین و با رسمانهای اعلی صفت آماده سازد تا که هر محصول ایجادش سالیان زیاد خدمت نماید. هر یک رویکش بالین و جوزدان و همیان و لباسهای به نمودی ملی گلدوزی شده واقعا توجه و نظر هر بیننده را با نقش و نگاری رنگارنگ و فرق کننده به خود میکند. همه محصول دستانش به مرز تماشا گذاشته شدند که هنگامی دیدن از این زیبایی ها سیاحان حتما یک ارمغان برای خود خریداری میکنند و یک نقش ملی ما را که در این محصولات ها همچون ترغیبگری فرهنگ و صنعتی هنری تاجیکان گلدوزی شدند همراه میبرند. هنری سوزنی دوزی برای خیرینیسو یکی از منبه های اساسی درآمد است. با دختنی سوزنی های دستی و دیگر محصولات هنری هم روزگار خود را پیش میبرد و هم برای حفظ و رشد هنرهای ملی سهم میگذارد. از همه مهمش این هنر به او قناعتمندی معنوی بخشیده امکانیت میدهد که هنری اجدادی را به نسل جوان آموزاند.
3: من گرچنده مثال محاسب شده کار کرده باشم هم این هنرم درآمد علاوهگی به دست میبرم از این هنر محصولاتی то Италияю Америкае рафтагӣ мебошад бисёри хориҷаҳо харидорӣ менамоянд аз хориҷа аз Америка фармоиш мешавад.
2: хайринисо ғаниева дар озмунҳо ва намоишгоҳҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ фаъолона иштирок намуда маҳсули дасти худро муаррифӣ мекунад. иштирок дар чунин чорабиниҳо ба ӯ имкон медиҳад ки таҷрибаи худро ғанӣ гардонида ҳунари миллиро тарғиб намояд ва ба ҳунармандони дигар табодули таҷриба кунад.
3: беҳтарин армоғони сайёҳӣ иштирок карда ҷои аввалро ишғол намудам ва дар намоишгоҳҳои душанбеи хуҷанд иштирок мекунам. дар он ҷоям харидорони зиёдеро пайдо намуда ва бисёртар мехоҳам ки мисол шогирд бисёр бурораму бо дигаро ба ёд диҳам ҳамин нари дасти худама.
2: шаҳри панҷакендро шаҳри ҳунармандон мегӯянд чунки дар ин макон ҳар ҳунарманд ба ҳунаре банд асту бо ҳамдигар ҳамкории зич доранд. онҳо пайваста таҷриба ва донишҳои худро мубодила мекунанд ва аз нақшу нигорҳои нав ва усулҳои гуногуни дузандагӣ баҳра мегиранд. бо ҳамдигар дастгирӣ намуда барои ҳифз ва рушди мероси фарҳанги ин ёгон саҳми арзанда мегузоранд.
3: панҷакенд шаҳри қадима асту бисёр сайёҳон дар ин ҷо ташриф мебиёранд. бисёр занони ҳунарманд мехоҳанд ки бо ин ҳунар машғул шаванд сӯзанидозиро рушдиҳанд сӯзанидозиро медӯзанд. дар ин шаҳри қадимии мо кулолгарам ҳастанд зардӯзам ҳастанд як қисми занҳо зардӯзӣ мекунанд як қисми дигари занҳо сӯзанидозӣ мекунанд қисм қисм ба ҷудо шудагӣ мебошанд кулолгарамо кулолгарӣ мекунанд бо сӯзанидӯзҳо нақшҳои қадимаро якҷоя эҳьё намуда нақшҳоро бо ҳам мебинем бо ҳамдиг گر تجربه ای واز میکنه
2: قهرمانی меҳмони дигари барномаи мо Собира Раҳимова аз синни 12-солагӣ бо намудҳои зиёди ҳунар ошноӣ дошт, зеро модараш ҳунарманд буду Собираро низ ҳунарманд намуд. Дар аввал ӯ шероза медохт ва гулҳои зебоу рангуранги он барои сӯзани дузӣ минбад замина гузошт.
4: Кӯрпа медӯзам, ҳамаи ҳунарҳо аз дастам мебиёд. Якаба медӯзам, мана сӯзани медӯзам, чок медӯзам. Бо мана раҳмати калон президентам обакӣ мана бо дастгирии он кас ҳама дарҳои ҳунара кушоданд. Ман худо ба шукр анакун ин ҳунара нағзиш ҳамин ҷаба ки масалан хусусан духтарбачава мана синфи 7-8 мешад аз панҷум сар кара агар шумо ҳунар ба монед ҳамин раҳи ҳунар кити гӯшта меред телефон бозӣ не кӯчагардӣ намекунаду манам кити машғул шуда меред чунки моҳон худамо ҳами хел оила ба калон шудем ки пилла доштем бо боли ин ҳунар мекардем ягон чиз дунё да исамо намерасед ки кӯча ба гаштан даркор манаку ҳозир худо ба шукр ҳама дарои ҳунара бинед кушодагии марҳамат ки хоҳад кадом ҳунара ёд мегирад раҳмат ба пешвои миллат имомалӣ раҳмон ки дарои ҳунарро боз карданд мо ҳунармандонро дастгирӣ карданд барои моҳо масалан дар озмунҳо иштирок карда қадршиносӣ мекунанд ин бисёр кори албатта ҳунарманда ба шақбо зиёдтар мекунад мо тамоми ҳунарҳо аз дастомо мебиёд мана ҳозир неварои ман як теш ҳам рассомӣ мекунад ҳам зардӯзӣ мекунад як теш ҳам зардӯзӣ ҳам кӯкдӯзӣ мекунад ман ино аз синифи панҷум бурда мондам ман аллакой ино ёд гуфтосин аз оворагардӣ аз бекоргардӣ бо корҳои хона ба мана пухтупаз мекунанд бо мепурсанд ман ёд медиҳам ки ҳамино оянда ба дар намонад духтарам ба ҳунар даркор не ки писарам ба ҳунар даркор пага вай ки оянда оиладор мешавад зану фарзандшак барои кати чӣ мепояд як ҷо кор намекунад як хонанишин ҳунари зиёдтеш бошад бемалол оварда зиндагиша пеш мебарад ҳозир духтарҳоя мегӯянд акнун ки ин масалан зиндагия бурда натонист ва ё одам ку ва ё тарбия карам мумкин пухта натонад сохта натонад ман ҳамин келин дорам ман келиноя натонад як бор ҷанг накарем бароварда ҳамин ма коро ёд медиҳам ин хел накунед ин хел накунед ҳама мо оили ҳунарманд ҳама келино ҳунарманд ягон теш беҳунар не ҳам кор мекунанд ҳам ҳунарманд як духтарам ҳам якта духтар ҳам враҷ лабаранд шуда кор мекунад ҳам хонаба қуроқдӯзӣ мекунад
2: ин ҳунарманди соҳибтаҷриба шогирдони зиёд дорад ки аз маҳорату малакаи ӯ баҳра бардошта имрӯз худашон низ устод гаштанд аслан ҳунари мондагор ҳамонест ки шогирдон давомдиҳандаи ҳунари устодашон гашта барои побарҷо мондани он мекӯшанд собира раҳимова дар нафақа аст синаш наздик ба 70 асту лекин ӯ ғайрати дучанд дорад то ин ки ҳунари қадимаро то дуриҳо муаррифӣ созад ва дар ҷовидона мондани нақшунигори миллӣ саҳми худро гузорад
4: шогирдои ма ҳастанд қариб 15-та бо мана ҳозир невараҳом мани келиноя ҳам ҳунарманд кардаги ҳам пазандуи созанда кардаги ман мехоҳам ки ҳамин ҷавоно илм омӯзанд ҳунар омӯзанд ман аз ҳунармандӣ худам фахр мекунам ки мардум дар ин ба мебиёд ки фалон чизи мана кардатед ё фалон чизи тайёр якабан тайёр доред ман мегирам гуфта ман набошам ини келӣ набошам ини худам тайёр карда метиҳам ман аз ҳунарманд будани худам фахр мекунам касе ки бошад марҳамат хоҳад мегӯям бетон ман ёд метиҳам ман ин ҳунара бо худ бурданӣ нестам ман партофта рафтанӣ ҳастам биён калонсолми ҷавоми кики хоҳишманд бошад марҳамат биёд ман ёд метиҳам ту ҳастам ёд метиҳам акун баъди ман бо мана фарзанду ҳастану акун бо мана бинед ҳама ҳунар ҳасту сӯзани дӯзиам ҳаст зардӯзиам ҳаст рассомиам ҳаст ҳама ҳунар ҳаст ҳама гап худи одам ба ҳама гап тарбияи падару модар ба агар тарбия падару модар аз бачагӣ сар кунад аз хонаи падару модар сар шавад агар бад мактаба ба нағз мерӯд ҳунаре ки ёд гирифт вай кӯча намебурад фақат чита кораша мекунад худаша шурӯъ кард кӯча ба намегарду хона ба мешинад чи ба ки ҳам меҳраша ҳунараш ба мемонад дия
2: собира раҳимова дар ҳар як нақши сӯзании духташ гулҳои зебои диёраш ҷилои рангҳои манзараи кӯҳсоро бо тамоми обу ранги миллӣ тасвир мекунад сӯзаниҳои ӯ андозаҳои гуногун дорад онҳоро ҳамроҳи шогирдону фарзандону наберагон кашида дӯзӣ мекунад сӯзаниҳои минтақаи панҷакент бо захми босма дӯзӣ яъне донадӯзӣ иҷро карда мешаванд ва ин навъи кашида дӯзӣ тарзи иҷрои худро дорад ҳар як нақшунигоре ки дар ин сӯзаниҳо духта мешаванд дар асоси нақшҳои қадима омода мешаванд
4: на то меҳнати 5-6 моҳа медӯзам барое ки сифаташ хушрӯ бурод чокое ки ман медӯзам ҳамеш босмадӯзӣ мебошад донадӯзӣ акун мегӯем босмадӯзӣ ҳар тарафа духташ ҳар хел масалан моҳон босмадӯзӣ мекунем ман аз ин сӯзани дӯзӣ фахр мекунам чунки мо тоҷикона тоҷикистона бо анаҳамин сӯзани мо ҳама мешиносад чунки ин сӯзани дӯзии моҳон аз дигар сӯзаниҳо фарқ мекунад من ایمنا فرمایش کی دادم من فرمایش به سر میکنم گفته کی وقت شما بود کرم میتیم 5500 سالگی سرت ما بسیار تحفه ها دوختیم از همه چیز تیار کردیم از همه چیزو در اونجا آرایش داده در سر از توپی ها انا چوکو در سرخانه میده ایرانی ها گرفتن برای هفتین و هفتین نه بالاش با موندن همه چیزای مون میدختگی میکرگی همش با وقتش که نوبت کشتی میرد یا اینکه مثلا یکا بند من چوکا فرمایش میتین میکنیم فرمایش نباشد در کور شاد اومده پلی نخ بگیت میرن از دولت های دیگر خارجی ها که میبیون اومده از چیزای ما خریداری میکنم مخصوصا از ازبکستان هم اومدم که مون با منم هم خیلی چیز در کور گفته فرمایش دادم مون کردیم گیترفتن нархи маъқул афтидагиш ба омадан як бор дида рафтан дуюм бор омада гирифта рафтан ё ки моона мегӯем ки ҳамин дӯхта моон ба биёред моон мегирем масалан кастуми занона ё ман ино барое ки мо донадӯзӣ медезем барои ҳамин мо ҳунармандон аз як чиз сарфароз ҳастем ки моро аз президенти кишварамон имомалӣ раҳмон аз андоз озод карданд мо бениҳоят хурсанд ҳастем чунки чизе тайёр мекардагима бурда бозор ба нархи мехостагиён ба нархи мувофиқ ба мефурӯшем ё ки масалан агар каму зиёд бошадам мо метем чунки ҳунари мо аз дастам мебиёд бо кардан мегирем бурда бозорова мефурӯшем мо аналог озод да хонаам дӯзем омада мефурӯшем омада мебаранд мо налог намеспурем ҳазор раҳмат президент
2: ба ҳар як нақшу нигори сӯзаниҳои ин бонувони ҳунар менигарему беихтиёр рангҳои зиндагиро мушоҳида мекунем ки бо риштаҳои рангоранг духта шудаанду баёнгари субҳу шом ва муборизаҳои нерӯҳои бадивоне ки дар рӯи олам аст чун сайёҳон бо як дид шефтаи ин ҳунари воло мегарданд ва дар баробари ин маънии ҳар нақшу нигорро ки таҷассумгари таъриху фарҳангу санъат аст дарк мекунанд сӯзани дорои сиру асрорҳои нуҳуфт гуфта буда захми ҳар як сӯзан маънии чандин асраи миллати тоҷикро дар худ ниҳон дорад ин ҳунари қадимаи тоҷикон тавассути чунин ҳунармандони соҳибкасб то ҷовидонӣ боқӣ мемонад барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова коргардон ҷонибеки маҳмудҷон то барномаҳои баъди хайр

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: Хуниёгар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

0: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزتمند دوستان صوت نوا روز خوش و بابرار و سعادت زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه‌مون را تقدیمتون می‌نماییم. дунёи ҳунар зебову дилрабо аст. Дар ҷодаи санъату ҳунар, шахсоне ки табиатан истеъдоду қобилияти баланди ҳунарварӣ доранд, фаъолияти босамар менамоянд. Ба кору эҷоди аҳли ҳунар ҳангоми тамрини оҳангу таронаҳояшон соати нишаста аҳамият диҳем, чӣ қадар кори заҳматталаб ва масъулиятнок аст. Бештар мо натиҷаи кори онҳоро рӯи саҳна мебинему мешунавем. Дар назари аввал шояд баъзеҳо фикр кунанд ки ҳунарманд будану рӯи саҳна баромада навохтани оҳангу сурудани суруд осон аст. Вале дар асл чунин нест. Заҳмати пайваста ва ҷустуҷӯву талош варзидани ҳунармандон аст ки ба дили мо ба завқи мо маҳсули ҳунари онҳо ҷой мегирад. Эҷоди як тарона ва ё оҳанг шояд моҳҳову солҳо дар мағзи эҷодкору хунёгар тамрин гардаду баъд рӯи кор ояд. Ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии оҳангсозон, мутрибон, композиторро назар карда хулоса баровардан мумкин аст ки аз овони хурдсоли онҳо тамоми ҳастияшонро ба омӯзиши санъат ва мусиқӣ бахшиданд. Муваффақ буданашон ҳам аз он аст ки пайваста пайи омӯзиш қарор дошта тамоми паҳлӯҳои ҳунар ва мусиқии касбиро омӯхта ҳунарашонро сайқал доданд. Мо ба саҳифаи эҷодӣ ва ҳунарии оҳангсози суннатӣ навозандаи моҳир дар сози ғиҷак узви иттифоқи композиторони тоҷикистон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдусалом раҳимов назар намудем. Ӯ аз овони ҷавонӣ бо устоди бузурги фалаксаро ҳофизи халқии тоҷикистон одина ҳошим ҳамкорӣ намуда дар мактаби ӯ ба воя расидааст. Дертар ҳамчун ғиҷакнавози одина ҳошим интихоб гардида имконият пайдо намудааст ки таи чандин солҳои аз ин устод ва донандаи санъати фалак ва ғазалсароӣ бисёр чизҳоро омӯхтааст. Дар натиҷа донишу малакаи бузургро дар ҷиҳати бандубасти оҳангу зарб эҷоди асарҳои мусиқии суннатӣ пайдо намудааст. Абдусалом Раҳимов бо донистани нозукиҳои санъат ва оҳангҳои суннатӣ барои дараҷаи касбии санъату ҳунарро аз бар намудан ба донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда сарбаландона ин боргоҳи ҳунарро хатм намудааст. Дарси композитсияро бошад ба тарзи факултавӣ аз композитори маҳбубамон Абдуфаттоҳ Одинаев омӯхтааст. Доир ба кору фаъолияти босамари оҳангсоз мутриби чирадаст ғиҷакнавоз Абдусалом Раҳимов мо бо Маҳмадбек Ғаниев ҳунарпешаи халқии тоҷикистон яке аз шогирдонаш ки паҳлӯи якдигар кору фаъолият намуданд суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Абдусалом Раҳимов яке аз навозандаҳое ки солҳои зиёд дар мусиқии халқӣ кору эҷоди пурбор дошта солҳо шояд шумо паҳлӯ ба паҳлӯ кор кардед, шояд замони ҷавониятон аз ин марди ҳунар чизе барои худ гирифтед. Мехостам инҷо ҳамчун навозанда, ҳамчун як шахсияти эҷодкор дар борашон қисса мекардед ки чӣ рӯзҳои аҷибро шумо дар як ансамбл бо ҳам гузаронед.
2: Саломат бошед. Абдусалом Раҳимов бисёр як марди ҳамчун навозандаи халқӣ ба ҳисоб меравад ки бисёр дараҷаи олии чизои халқи фолклора аз худ карда ба мардум пешкашка метавонад. Ҳамчун оҳангсоз эҷодиётиш бисёр баланд аст. Ман аз соли 75-ум ки вориди театри халқи удавра ное Москва мектамозира ҳамадони аст ҳамҷо ба кор рафтам. Мара ҳамчун накун ин устодо ба тарзи санҷиш қабул кардам. Ман дар ҳайси ҳамчун аккордионист қабул кардан хай санҷидан таги қариб як моҳ ду моҳ бе маблағам рафта кунҷа санҷиш кардан. Соли ҳамо 75-ум ҳамчун як шогирд ба Абдусалом Раҳимов ба ҳисоб меравам ки тамоми чизоро аз нозикиҳои ҳунар наохтам аз ҳамон кас ман бештар омӯхтам. Абдусалом Раҳимов солҳои 75 бо ҳамроҳи марҳум Рамондӯсти Қурбониён даврда онҷо кор мекардан. Ҳам навозанда буданд, ҳам роҳбари мусиқӣ буданд ва ҳамчун ҳаҷвнигор буданд. Сурдаи ҳаҷви якҷо месарроиданд. У давр усто масто буданд. Инҳом дар қатори ҳамно дар тамоми ноҳиё ва шаҳрҳо гастроло ки мерафтем сафарёнаи қабулиятшон нағз буд. Беҳтарин қабул доштанд. Баъд бисёр одами шухтабиат ҳастам. Бо умрои кас ки мешини агар соатҳо ки бишини фикр мекунӣ на овқати шитаги онқадар хушсухан аст забони ширин доранд бештар мегӯяд латифаҳо. Ҳамчун марди сахоатманд, ҳамчун марди ҳунарманд. Фикр мекунем ки дар ҳамин давру замон ҳамин ҳунарманду кам ҳастанд.
1: Чун шумо аккордеон навоз будед ва Абдусалом Раимов хиҷабро хуб менавохтанд. Дар он давраи ки шумо мерафтед сафарҳои берун аз кишвар, шояд дар ноҳияҳо мегаштед. Бештар кадом оҳангҳоро худашон дар якканавозӣ бо хиҷак барои мардум пешкаш мекарданд?
2: Дар сафарҳои ҳунарӣ давраи ҳамун шӯравида нақшҳо буд ки ба ҳамун ворид шавад. Як моҳ 20 рӯз ҳамин хел баромада сафарҳо мешид. Мисол ба тарафи ноҳияи Файзобод сарча то Бадахшону қалъаи Хуму то Роғун Чиқуршуму Мурғобу то ҳамҷо сафар мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Ҳар як навозишҳое ки гурӯҳи ансамбл менавохтанд, хати навозиши Абдусалом Раимов таъйин мешуд. Ба ҳангои як қисмат, ду қисмат то се қисмро эҷод мекард. менавохтем ба ғайри он асбоби мо даврда хайқиҷак ҳам мегуфтем ки скрипка ҳам вақт бештар истифода мебурданд талаб мекарданд ки акай Абдусалом ягон чизи халқӣ бинавозад вай дар алоҳидагӣ пешда мисол баландгӯ яка мемонданд як чизои хуби менавохт ки бисёр халқ қабули нақз мекарданд баъдан чорабинӣ бисёр хурсанд мешид мегуфт ки ми халқаве ки ташнаи ҳамин навохтан аст ташнаи ҳамин мусиқӣ аст ташнаи ҳамин скрипкау ғиҷак лекин ғиҷак ҳам нағз менавохт доим савол медодам ки овози ғиҷак хуб аст ё скрипка ки дар ҳамин мардуми тоҷики мо мегуфт ки аку ғиҷак овозш нозуктар аст не скрипка овоз бақувата бисёр лаҳмаш хинда маъқуле барои бештар скрипка менавохтан
1: ба ғайр аз ғиҷак скрипка боз кадом созҳоро хуб менавохтанд
2: нурех шумо менавохтанд тор менавохтанд рубоб менавохтанд асбобҳоро қариб ки ҳамаша ба ғайри ҳамин аккордеон ҳамаша нағз менавохтанд аз удаш мебаромаданд и бо шогирдорам бисёр нишон медоданд шогирдои зиёд доранд ҳамчун эҷодкор буданд озодамо муҳтаром ва ҳунарманди мардуми тоҷикистон марҳум шогирди ҳамн кас буданд мана шокир қодиров ҳунарманди шоиста будан он касам шогирди ҳам кас буданд хай ина манам ҳамчун ҳунарманди мардуми маҳмадбек ғанив шогирди ҳам кас ҳастам файзали ҳасанов изатулло назиру будан марҳум сиё хай гузаштанд дар ҷодаи эҷодӣ ба ҳамун мардум оҳангон месол шеър гирифта ба ҳамун қолаби карда оварда медоданд ки пешкаш мардум мекардан қабулият буд
1: шумо ки ҷавон будед шогирд будед бештар вақте ки ягон чизро барои пурсидан пешашон муроҷиат мекардед вақт фурсатро чӣ хел истифода мекарданд мегуфтанд ки ҳозир фурсат надорам баъдтар биё чӣ хел буд
2: калимаи не набуд ман мисол оҳангсоз ҳастам мисол ҳам ҳофиз ҳастам ҳамчун корҳои ман коргардонӣ ҳам мекунам лекин як чиз ки ҳамин худи навохтану ман ҳамин эҷод кардани мусиқиҳо вақте ки ягон чиз ман илҳом меомад мегуфтам ки устод касалом ҳамин чи ҳамо аллакай ҳама кору ҷо ба ҷо мекард меомад чие як менавохтам гӯш мекардам як канта скрипкаша мегирад ҳамишанам хекем беҳтар мешавад вақте ҷобаҷо мекардам гӯш мекардам нағз баҳои баланд медодам бисёр як марди дилашон кушод васе ягон хел ғурурият ба ён кас надошт фақат ҳамин вақтшира дӯст медошт агар ҳамин сафарҳои нарӣ мерафтем ҳамин даруни автобуса бисёри хай 20 кас 22 кас ҳамин чарчахи ҳамин кас дад ба ҳамун ноҳия кай мерасем дарак намеёфтем ҳамин қадар марди хушҳол буд

0: фарҳанги маънавии мардумро мо ба воситаи мусиқиҳои олӣ, сурудҳои пурмазмун, асарҳои замонавии ахлоқӣ, тарбиявӣ бойгардонида метавонем. Мусиқии тоҷик пайдоиши жанрҳои гуногун ва дараҷаи касбии онҳо барои боз ҳам ғанӣ гардондани фарҳанги мусиқии мо мақоми худро пайдо намудааст. Мо агар ба эҷодиёти бадеии мусиқӣ ва сурудҳои мардумӣ назар намоем, он ташаккулу такомул ёфта, орзуву омоли мардум дар он таҷассум гардидааст ва ин ганҷинаи арзишманди халқ аст. мутриби мумтоз Абдусалом Раҳимов дар эҷоди мусиқиҳои суннатӣ барои намоишномаҳои театрӣ, оркестри созҳои халқӣ, инчунин сурудҳояш мақоми хешро доштанд, ки онҳо дар саҳнаҳои ҳунар иҷро гардиданд. Идомаи суҳбатамонро бо Маҳмадбек Ғаниев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, доир ба фаъолияти эҷодӣ ва ҳунарии ромишгар, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдусалом Раҳимов мешунавем.
1: дар ансамбл кор кардан ва оҳангҳои халқиро эҷод кардан ба гӯшаи шунаванда расондан, дар он давр замон бештар агар диққат диҳем, имрӯз фонограмма зиёд аст. дар он давра зинда навохтани зинда сароидан буд. анамун зинда сароидану чӣ гуна шароитҳо чӣ гуна буданд, анамун баландгӯякҳо чӣ гуна буданд, ба гӯши мардум ҳамаи оҳангҳо мерасид?
2: бале, на он қадар, дар ҳақиқат бисёр давдар баландгӯяко дар шароити дар ҳамин хати ҷумҳурӣ муқаддар муайёи сахт набуданд. дар ҳақиқат хато накунам, аз рӯи марҳум устод Одиношим дар он давр як аппарати калон сафарҳои ҳунарӣ давр ҳар кас ҳам хориҷа намерафтанд, як устод ки бисёр сафарҳо доштанд мерафтанд. ёд дорам ки ҳамин соли 80 хато накунам 85 бошад ёки ҳамин хел 84 бошад, ҳамин устод Одиношим дар ҳам вайшун як аппаратҳои нав дар ҳам пойтахт омабуд ва номи бик аппарат беҳтарин аппаратҳо буд. ҳамина устод омада вазорат хат давдав карда ҳаме гирифта, шумо одами ози номӣ гуфта, мана чорабинии давлати да ки бисёр баромад мекардан давро ба ҳамин кас ҳамиса додан ки бурда, баъд гӯё ки дар сафарҳои ҳунарӣ мода баъд бо сабуктар шид. аммо аппаратура мисли микрофонҳои зиёд доштам, аммо ҳар як асбобда монда мешид ки баъд бо шиноваӣ бо беҳтар мешид. асолҳое ки то пика надоштем бисёр мушкилиёт буд, бештар бисёр ҷуда бовар кунем, бебаландгӯяк мерафтем чорабинро мегзарда баромад мешид, халқ гӯш мекарданд, шаб мешид ами бовар мекунед ами дар байни чизем як латара печонда кимчихи сибқа баста саг салар карда зада кансе буд мешид, тамом миҷому сиё мешуд, лекин мардум қабул мекарданд.
1: хуб, имрӯз агар Абдусалом Раҳимов гӯем, ҳамчун як шахсияти эҷодкор дар хотири шумо кадом лаҳзаҳои эҷодӣ ё лаҳзаҳое ки аз сафар бардоштед пеши чашматон ҷилвагар аст?
2: устод Абдусалом Раҳимовам ҳунарманди мардумӣ ҳастам, унвон дорам. сафарҳои ҳунарӣ ки мо мисол қативу каз мекардем ҷонфидои ҳунар буданд. ман як чиза гуфта медонам ки ноияи вахш барнома доштем, амунҷада як бегӯӣ барнома мегзарондем. ҳамхел як кас чу вақтҳои хеле телефони озиравар набуданд, поштавӣ буданд, ҳамина чӣ хел карданд ки ҳукумат давромада гуфтанд ки аппашон аз дунё гузашт. ман ҷонфидоии ҳамин устод Абдусалом Раҳимов дар чӣ дидам ки аз ноияи вахш соати 11 ба 12 саҳри рафта Москвоси Ҳамадони озира омада аппашо ба хок супордан бо гаштар рафтан шаб дар консеп баромад карданд бо ҳамроҳи мана марҳум Раҳмондӯст Қурбониё. суруди ҳаҷвира дар ин рӯз хондан ҳеҷ ақли одам намегирад, бо ҳамиқа халқа хандондан ба дараҷаи ҳамин консеп бо хуб гузашт. бовар кин дар ҳозира замон ма дигаи хел ҳунармандо дида наметавонем ки ин қадар ҷонфидои ҳунар бошам. ҳар як ҷои вайда мерафтем ҳамин гапа ман мегуфтам, такрор мекунам дигар одамон мегуфтам, мисол мекунам ҳами акай Абдусалом устод шумо дар ҳақиқат як марди бузургим ки ин қадар баъд ҷавоб медод ки ҳунарманд ҳунар дорад, вай то рӯзе ки ҷон дар бадан дорад дар рӯи саҳна бояд бошад, дар хизмати мардум бошад.
1: дар ҳақиқат имрӯз агар мо аз он давра ёд кунем ба ин давра қиёс кунем, чунин нафароне ки ҷонфидо дар ҷодаи санъат бошанд ангушт шумор ҳастанд. мо медонем ки Абдусалом Раҳимов навозанда буданд, ҳам овози бо Одина Ҳошимов доштанд.
2: бале, Абдусалом Раҳимов овози нағзам дошт, овози бисёр шинавои хуб доштанд, ба халқ мақбул буд, бисёр ҷода сурудхонӣ мекарданд. устод Одина Ҳошимов бисёр дар ҷиҳати кор сахтгир буданд. устод маълум Одина Ҳошимов бештар мехост ки сурудҳои гурӯҳӣ хонад. ҳамин шогирдо ки зиёд буданд, овозхоно зиёд ки буданд, дар ҳамин чорабиниҳо, дар ҳамин барномаҳо кӯшиш мекарданд ки як сурда тоқа нев 6-7 тас зинда мехондан михе назв дар туё ҳама михел буд шогирдоша бурда ҳам уши микрофон мегуфт писо вай садошон сестардан баланд яко акаи динак овози хай писо бақва доштанд вақти бо 5-6 нафар дар палушон мешан ҳам чун акаи салом катишон изатрон азиз буда будан хай писо бачои дига мана файзали ҳасан буда мирзотан мир буда писо одамо дар палушон вақти дарам махфили ки суруд мехондан амиқ бақват мебуранд ҳайрон мешид ки ягон дата баланг ягондаги ҳастанд аз рӯи ҳамн писо шогирд парвар будан устоди ношим аз он ҷумла манам акаи салом вале намекасам шогирдои зиёд дорам хай устод одиношим писо ғазалҳои баланг ки тайёр мекарданд ва шӯрои классик бештар мехондан бедили саидов ҷомиу рофиз вақт насият интихоб мекарданд ҳамчиза меоварданд дар дафтаротро бигирин бинависен оҳанг қадиҷобаҷо мекардан мехондан тайёр карда якҷо ҳамаи ҳамн сурудои устод чанд қадар ашъоре ки медонистанд ҳама шогирдам разёд медонистанд ки хай касо як дарё будан ам қадар шеъри ғазалу писо медонистанд бо ба ғайри бо шогирдо дар павлуш гирифта ҳамчоро якҷоягӣ месароидан
1: ташаккур барои як суҳбате ки имрӯз аз чандин мардони ҳунар аз одина ҳошим ва он нафароне ки ҳамроҳашон кор карданд ки дар бораи абдусалом раҳимов мо имрӯз барнома месозем шумо ёдрас шудед рӯҳи онҳо шод шуд ва рӯҳи комёбиҳоро барои шумо таманно дорем
2: раҳмат шумода саломат бошед шумода раҳмат ки омада ҳамин хонагарони асил бале ҳаминоро шумо суроғ мекунед манам рӯзои тавлидшонаро суроғ мекунем ман фикр мекунам ки ҳамин барномао ки хуб гузаран ҳамун касо дар кадом ҳолате набошанд бо чи қадар хирсанд мешаванд ва вақтшон хуш мешаванд
1: ташаккур зиёд

0: ба саҳифаи эҷодии Абдусалом Раҳимов назар намудем. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои театрӣ аз қабили «Порча аз ҳаёт», «Арвоҳ», «Дил дили Зайнаб», барои оркестр ансамбли созҳои халқӣ бо номи «Сайри ҷавонӣ», «Рози дил», «Нидои хатлон», «Иди меҳнат» ва сурудҳояш чун «Сабзина», «Гарбардилам», «Чаманро дӯст медорам», «Тоҷикистон зинда бош», рубоиёт, оҳиста оҳиста, Тоҷикистон ва ғайраҳо мебошанд. Бояд қайд намуд, ки оҳангсози суннатӣ ва ғиҷакнавози моҳир, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдусалом Раҳимов дар эҷоди оҳангҳояш рангорангӣ ва хусусиятҳои миллиро бештар ҷой намуда, дар тарбияи шогирдон аҳамияти махсус медодааст, ки ҳамсӯҳбатамон ин нуқтаро қайд намуданд. Мо ҳангоми омода намудани барномаамон бо эҷоди рангоранги хунёгарон ошно мегардем. Мо гуногун жанрӣ ва таркиби бойи маънавиро дар эҷоди арзишманди композиторон мебинем ва аз мусиқию оҳангҳо ва сурудҳои ҳамоҳангшудаи онҳо роҳат менамоем ва ғизои маънавии фарҳангӣ мегирем. Мо ба Абдусалом Раҳимов, оҳангсози суннатӣ, ғижакнавоз, узви иттифоқи композиторони Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, саломатӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хоноободу сарбаланд бошед.
2: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
3: رادیوی تاجیکستان رو در شهر وحدت روی دو موج، 100 FM و 104.2 FM میتوانید بشنوید.

0: ки адабиёти алифбои ниёгона меомӯзем. Масалан, имрӯз хушбахтона ки барои мо боз бисёртар ҳидоят карданд ки президенти муҳтарами мо ки зиёдтар шава дар мактабҳо, воқеан боиси хушнудии мо буд ва ана ҳамин шоҳнома ҳамчун дарс, дарси шоҳнома, дарси масалан адабиёт, забон ва дарси танҳо шоҳнома. Бигузор дар як ҳафта 2 соат бошад, 1 соат бошад барои фарзандомона омода кардан ба шоҳнома. шоҳнома ҳарчанд ки ба забони хеле равону зебо навишта шудааст ки ҳар кас як забонаш эҳтиром кунад, донад, ҳатман шоҳнома мефаҳмад. аммо фарзандони мо, медонед, ман ба ҳамин бачаҳо кор мекунам, ба ҳамин хулоса омадам ки фарзандони мо бояд омода бошад.
1: бале, чун назм аст, як андоза мушкил аст барои наврасон фаҳмидан. гӯш кунед,
0: як чизи дигар, ман ҳамчун як модар, модаре ки фарзанду набера калон кардам, эҳсос кардам ва шогирдони бисёре ҳам дорам, эҳсос кардам ки агар фарзандони мо то синфи 3-ю 4-а, яъне 7, 8, 9, 10 то 10 солагия шоҳномае нахонанд, нафаҳманд, дигар бефоида аст. мисли фуруғи субҳи доноии ман талабаҳо дорам, синфи 5 меояд, мегӯям ки ту аллакай дер кардӣ. мо масалан шоҳноморо аз синфи 1 оғоз кунем. бигузор як байт бошад, тавоно бувад ҳар ки доно бувад. ё ки дигар, бале, ана ҳамон шогирдакони мо зуд ором ором ин қадар вайне ки аллакай масалан ба достонҳои мушкил расем. ана ҳазамин байтҳое ки фирдавсӣ як байти хеле хубам дорад, майозор муре ки дона хуш аст,
1: ки ҷон дорад ва ҷони ширин хуш аст.
0: ана ҳамин аз ҳамин байтҳо як соат дарс дар як ҳафта ё 2 соат дарс як муаллим, бигзор муаллими забон бошад, адабиёт бачо мона, барои ки ин хизмати арзандае ки президенти муҳтарами мо карданд, ин шӯхӣ нест. дар хонаи ҳамаи мо имрӯз китоби шоҳнома 2 ҷилд зеби хона, ман аз сад қолину аз сад масалан чизи чораи хона медарам, шоҳномаҳо мебинам, ҳамин шоҳномаи ман дар ҷош аст. баъд омина мегӯяд ки эпиби шоҳнома гуфтӣ, шоҳнома ки мерасад шоҳномаи ман ба боз нарасед, нагиред ин тараф, партоед он тараф. яъне шоҳнома, ҳозир ман зани сарватмандтарини тоҷикистон ҳастам, 2 ҷилд шоҳнома дорам. якташа пухти президент барои мо туҳфа кардагӣ буд, дигараша маҳалла ё ки ҳукумати ноҳия. яъне ман имрӯз сарватмандтарин зане ҳастам ки ман шоҳнома дорам. ана ҳамин тур барои ҳамин боз мегӯям ки хоҳиш ки шоҳномаи сода хиёл накунанд, туҳфа кардем хондан мегӯяд не, ина то дар мактаб, то ҳамчун дарс мо барои талаба дар гӯшиш намонем ки ин дарс аст, ту аз ин баҳо мегирӣ. вай намехонад. имрӯз зиндагӣ он қадар шулуғ шудааст ки фарзандони мо намекунанд, намекунад ин кора, то як кас набошад ки таъсиргузор бошад. ману шумо метавонем ки таъсиргузор, шумо донандаи шоҳнома, манам каму беш мефаҳмам аз шоҳнома, чунки дӯсташ медорам. барои ҳамин мо шумо аз як ба кор кунед ки ҳамин қонунӣ шавад, дарс хонад бачаҳои мо шоҳномая.
1: бале, манам албатта кӯшиш мекунам ки аз шумо ва шумо бар инҳо омӯзам шоҳномаро. ва дар ҳақиқат дуруст гуфтед муаллима, воқеан агар кӯдакон аз хурдӣ бо таҳлили ақаллан як байтиам ки бошад арзиши шоҳномаро дарк кунанд, имрӯз он эҳсоси гуворое ки шумо ба забон овардед ки вақте ман шоҳномаро дар рафҳои китобам мебинаму худро сарватмандтарин зани дунё эҳсос мекунам, ин сухани андак нест. ва ин эҳсос бояд дар ниҳоди насли миллати мо ҷӯш занад ва ин эҳсос бояд ҳамеша бедор бошад, то шоҳнома ҳамеша кушода бошад, то эҳсоси ватандӯстию худогоҳию ватандории мо қавитар бошад, то мо дар оянда тавонем ки барои ҳимояи пеш аз ҳама забони модарии худ, барои ҳимояи фарҳангу маънавиёти хеш мубориза барем, бедор бошем, ҳушёр бошем ва ҳамеша саҳми фарзандии худро дар ин роҳ гузорем, албатта ки бояд шоҳномахон бошем. ва инҷо шунавандаҳои азиз, ман мехоҳам чанд мисраи дигареро ки аз қалами шаҳдрези шаҳрибону аҳтамзода рӯи авроқ омадааст ва хеле коғазро ранг бахшидааст барои шумои азиз қироат кунам ва ҳамзамон барои худам ҳам ки хеле чизҳоро бардоштан мумкин аст аз он чизе ки аҳли маънӣ меофаранду барои бойгардидани маънавиёти мо ба қавле бедорхобиҳо мекашанд. хуршед хуросон шуд аз хомаи фирдавсӣ, мелоди дигар бахшид ҳангомаи фирдавсӣ. мехост заволи мо ҳар қавми ситампеша, дорӯи наҷотам дод он номаи фирдавсӣ. бар қулаи фарҳангу то даргаҳи инсонӣ, бикшуд раҳи моро.

0: шаҳномаи фирдавсӣ. Ҳар қавми парешонро як рӯз ба ҳам оранд. Гурдони вафоҷӯи хушкомаи фирдавсӣ. То қасри аҷам барҷост, то чашми қалам биност, чун шоҳ сутун бошад аломаи фирдавсӣ. Завлоди Фаридуну аз хуни сиёвуш мо, тоҷик бовад тифле аз момаи фирдавсӣ. Эй ҷомеаи бедор, хоҳӣ нашавӣ бемор, ҳамвора ба лаб овар ин номаи фирдавсӣ. Дар лаҳзаи наумедӣ такрор ҳамехонам шоҳбайти мудаввои шаҳномаи фирдавсӣ. Дар ҳақиқат, шунавандаҳои азиз, агар мо мехоҳем ки забонамон бемор набошад, маънавиётамон бемор набошад ва ҳамеша бо солимӣ андешаву сухан қадам бардорем, бояд ки шоҳномахон бошем, шоҳномадӯстор бошем ва ба қадри осори гаронарзешу гаронбаҳои ниёгони худ пирасем. агарчи мехоҳем дар ин барнома суҳбат идома дошта бошад ва ҳатман дар барномаҳои баъдӣ сар ин мавзӯъ бармегардем ва ҳоло мутаассифона вақти барнома ای موجود شد با انتها میرسد. معلمه عزیز بار دیگر اظهار سپاس میکنیم و شما گرامی برای اندیشه های جالب برای رنگ بخشیدن به برنامه ما و تشریفتان به رادیو تاجیکستان.
1: سلامت باشید. به خاطر شاهنامه کجا باشد میرم.
0: زنده باشد معلمه. امیدوارم شنونده های عزیز که این احساس در نهاد هر یک ما جوش میزند و این احساس سبب رشد و موفقیت ما در جامعه امروز خواهد شد. خدمت شما قرار داشته محرر فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا درودهای دیگر با موج رادیو تاجیکستان باشید.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дороду саломи моро бипазиред шунавандаҳои арҷуманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. сабабҳои афзоиши бемории фарбеҳӣ. Оё фарбеҳӣ беморӣ аст? фарбеҳӣ солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфноки сайёра мубаддал гардида, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст. Солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон афзоиши бемории фарбеҳӣ ба чашм хеле зиёд мерасад. фарбеҳӣ яъне вазни зиёди бадан. Ин ҳолате аз меъёр зиёд будани чарбандии ҷисми инсон мебошад. назар ба дигар бемориҳо. бемории фарбеҳӣ сол то сол рӯ ба афзоиш овардааст. мавзӯи барномаи имрӯза пешгирии бемории фарбеҳӣ. фарбеҳӣ чист? фарбеҳӣ ҳолатест ки дар организм миқдори зиёди равған ҷамъ шуда ба саломати инсон таъсири манфӣ мерасонад. сабаби асосии он вайрон шудани тавозуни байни нерӯи гирифташуда аз ғизо ва нерӯи сарфшавандаи организм мебошад. вақте инсон бештар аз ниёзи бадан ғизо истеъмол мекунад ва фаъолияти ҷисмонӣ кам аст, вазн зиёд мешавад. ҳамкорам Мусаввири Инсони Ҳиматӣ оиди фарбеҳӣ бо мутахассисони соҳаи марказӣ ташаккули тарзи ҳаёт солим суҳбати анҷом додааст ки ҳоло фишурдаи онро пешкаши шумо менамоем.
2: фарбеҳӣ ҳолатест ки дар бадан равғанҳои зиёдатӣ ҷамъ мешавад ва ба саломатӣ таъсири манфӣ мерасонад. табибон таъкид менамоянд ки фарбеҳӣ метавонад инсонро ба бемориҳои диабети қанд, дилу рагҳои хунгард, фишорбаландӣ ва бемориҳои зиёд гардонад. дар назди маркази саломатӣ тамоми шаҳрунояҳо муассисаи давлатии маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим фаъолият менамоянд ки кормандони ин марказ пайваста дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чорабиниҳои гуногун вобаста ба пешгирӣ аз фарбеҳӣ мегузаронанд. вобаста ба пешгирӣ аз ҳолатҳои гирифтор шудан ба фарбеҳӣ, Сафаралӣ Абдулло, мудири шӯъбаи коммуникатсия ва робита бо ҷомеа аз муассисаи давлатии Маркази миллии ташаккули тарзи ҳаёти солими назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чунин гуфт.
3: чӣ тавре ки маълум аст, бемории фарбеҳӣ яке аз масъалаҳои гумрави рӯз ба ҳисоб рафта, имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. мутахассисони соҳаи тиб бар он назаранд ки омилҳои беморӣ аз ҳисоби хӯрокҳои тезтайёр. агар мушоҳида карда бошед, имрӯз аксарияти ҷавонон, аксарияти мактаббачагон майл ба анамун ғизоҳои зуд тайёр доранд. яъне ки ғизоҳое ҳастанд ки дер ҳазмшаванда ҳастанд. пас аз истифодаи он, ҳазмшавии он мушкил аст. оқибат ба бемории фарбеҳӣ оварда мерасонад. бемории фарбеҳӣ метавонад инсонро ба бемориҳои гуногун оварда расонад, аз ҷумла бемории диабети қанд. имрӯз мебинед ки яке аз масъалаҳои мубрами рӯз гӯем хато намекунем, бемории диабети қанд низ бисёр мушоҳида мешавад. бо шарофати истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати коҳиш додани бемориҳо аз ҷумла бемории фарбеҳӣ, агар мо назар кунем, иқдоме ки аз ҷониби шаҳрдорӣ, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳрунохиҳо, дар тамоми назди биноҳои баландошиёна агар бибинем, як майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин ҳам ба хотири солимгардонии аҳолӣ аст. ба хотири пешгирии бемориҳо аст. ба хотири анамун даст кашидан аз одатҳои номатлуб аст. яъне ки ҷавонон бештар маънаму варзиш машғул шаванд, рӯ ба варзиш биёранд, рӯ ба обтоб додани бадан биёранд, яъне солимии худро муҳофизат кунанд. вақте ки шахс ба варзиш машғул мешавад пайваста, метавонад ки бемориро аз бадани худ дур кунад. Варзиш гарави саломатӣ аст. Шхере ки мегӯям, ба ҳамин хотир имрӯз хуб мешавад ки бештар ҷиҳати коҳиш додани бемории фарбеҳӣ ҳар яки мо бояд аз пиёдагардӣ истифода барем. Аз обу тоб додани бадан машғул шавем, масалан истифода барем. Аз ғизоҳое ки зуд тайёр ҳастанд, ғизоҳое ки ба организми мо, ба саломатии мо зиёновар ҳастанд, мо бояд даст кашем. Майл ба ғизоҳои солим биёред. Чӣ фасли соле набошад, масалан зимистон аст, баҳор аст, тобистон аст, тирабо ҳаст, мо меваву сабзавот фаровон дорем. Истеҳсол мешавад дар худи мамлакати мо, мо бояд ба таври васеъ аз он истифода барем. ҷиҳати пешгирии бемориҳои ғайрисироати фарбеҳӣ. Имрӯз аз ҷониби марказҳои ташаккули тарзият солим дар асоси фармоишҳои вазорати тандурустӣ дар асоси иҷроиш барномаи миллии ташаккули тарзият солим пайваста корбари рекордҳои оммафаъмулӣ дар мактабҳо, донишгоҳҳо, дар байни аҳоли ҷамоат, шаҳрак, деҳот гузаронида мешавад. ин ҳам ба хотири коҳиш додани вазъи бемориҳои сироатӣ ва ғайрисироатӣ дар баробари ин баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ вобаста ба пешгирии бемориҳо. яъне ҳадаф аз гузаронидани чунин чорабиниҳо баланд бардоштани фарҳанги тиббии аҳолӣ аст. вақте ки аҳолӣ дар бораи ин ё он беморӣ маълумот дошта бошад, вай метавонад аз динхо бемории худашро муҳофизат кунад, яъне пешгирӣ кунад. вақте ки фарбеҳӣ мушоҳида мешавад, вай аллакай медонад ки ба куҷо муроҷиат кунад. дигар усулҳое ки масалан пешгирӣ карда аст, ба онҳо фаҳмода дода мешавад.
4: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
1: фарбеҳӣ ҳамзамон бемории маҳсуб меёбад ки тавассути муайян намудани индекси вазни бадан ба худиҳӣ мегардад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. طبق معلومات علمی، تجربوی، پرخوری یعنی از میار زیاد استعمال نمودنی محصولات خوراکاری دارای روغنناکیش بلند، قنادی ها، نوشاکی های شیرین گزناک، نمک آشی، تمگیهنده ها و کم استعمال نمودنی نخوی غذایی و غیره سبب اساسی انکشاف وزن زیاد و فربهی می باشند. یکی از سبب های اساسی وزن زیادی بدن و فربهی در برابر پرخوری کم حرکتی می باشد. از این لحاظ هرچقدر بیشتر اهالی به فعالیت جسمانی و ورزش فرو گرفته شوند، همونقدر وضع سلامتی آنها بهتر گردیده برای رشد سوهای مختلف اقتصادیات و امنیت دولت و جامعه امکانیت و زمینه های مساعد فراهم می آیند. در برابر کم حرکتی و استعمال نادرست غذا اینچنین کارشناسان معین نمودند که نابرابری موازنتی هورمون های بدن نیز باعث زیاد شوی وزن می گردد. کارشناسان سبب اساسی زیاد شوی وزن بدن و یا گرفتار شوی به آن را در کم حرکتی و پرخوری می دانند. عاقبت آن به عریضه های زیاده برخی از بیماری ها و کم عمری آورده می رساند. می شنویم صحبت ما رو با غذاشناس جهان ازونوف.
5: هر انسان طبیب خودش خودشه. با چخیلی که گفتیم قریب 70% تمام بیماری ها از غذا وابستگی دارن. ما اگر انسان خواهد که سالم باشد، تن صحت باشد، بیشتر با غذاهای طبیعی، با غذاهای خانگی رو میبیارد. بیشتر پیش می اومدی در کوچا میگذشتی، می دیدی آشخانه ملی، غذاهای ملی در همه جا بود خوشبو. از کجای بدر آشخانه ترکی، آشخانه ترکی نباشد هر خیل. فقط در اونجا گوشت خوری از فاست فود و همشون کلبسا و دیگه و سرسیسکا و آدم در یه هفته یا بر خورد مایلش اجازت است بمزه هم من نمیده اونجا اونجا همین قدر موادای غلام کننده در همونجا شروع قمرو کرده اگه هستن که با یه آشته آشته با خود جلب میکنن. انسان باید هر کس از خودش رو بستگی داره. چی قدره که ما غذای سالم استعمال کنیم او قدر ما سالمی خود را نگاه داشته میتوانیم. در برابر این ما البته حرکت را باید فراموش نکنیم. البته در یک روز اقلا 5000 قدم در کار اداروی است میشینید اقلا خسته در جوتون 3-4-5 دقیقه مشق کنید. یا حرکت پیش در زمان شوروی این بود وقتی خوندن مکتب در یک معلم میگو خیزید همه میخیزد شیشتن خیزدن یک مشق میکردن. البته این هم در بلند کردن مسئولیت بدن ذخیره نشدن чарбу дар буняи инсон бемори фарбеиро бинед то чи дараҷа аст. Имрӯз дар сатҳи зиёд аст. Ин беморӣ ин як проблемаи глобалӣ аст. Не ин ки ба Тоҷикистон ё ки Осиёи Марказӣ ё Россия, ин проблемаи глобалии ҷаҳонӣ аст. Ва ӯ ҳалли худро имрӯз ҳам мехоҳад, фаго ҳам мехоҳад, фагои дигар. Чӣ қадар маҳсулотҳои ғизоии сунъӣ зиёд шаванд, чӣ қадар мо аз онҳо зиёд истифода барем, ин худаш ба худаш инсонро ба фарбеҳӣ оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз бояд мо ҳама он маҳсулотҳои аз лиҳози экологӣ тоза, ки дар ҳамин замин, дар ҳамин хок рӯидаанд ва имрӯз мо бояд эҳтиёт кунем.
0: گلو گیاه‌های طبیعی، آب‌های زلال و چشمه‌های شفابخش تاجیکستان، ثروت‌های بی‌بهای این سرزمینند. اگر می‌خواهید که در مورد استفاده گلو گیاه‌های شفابخش تاجیکستان معلومات بیشتری پیدا نمایید، پس برنامه طبی شرق را از رادیوی تاجیکستان پیگیری نمایید.
1: омилҳои асосии хатари пайдоиши фарбеҳӣ фарбеҳшавӣ аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад. Омилҳои асосие ки ба фарбеҳӣ оварда мерасонанд инҳоянд: камҳаракатӣ, истеъмоли нодурусти ғизо, реҷаи нодурусти ғизо, омилҳои ирсӣ, бемориҳои эндокринӣ, вайроншавии реҷаи ғизогирӣ дар натиҷаи бемориҳои асаб, асабоният, садамаҳои асаб, вайроншавии фаъолияти гипоталамус, истифодаи доруҳои психотропӣ ва дигар мебошад. Инчунин вазни зиёдати бадан низ омили зиёдшавии хатари бемориҳои дилу рагҳои хунгарм ва фалти беморон вобаста ба баландшавии фишори хун, холестерини умумӣ ва диабети қанд мебошад.
2: یکی از سببهای اساسی فربهی این پرخوری و کمحرکتی می باشد که انسان ها در نتیجه خوراکای نادرست استعمال نمودن به فربهی گرفتار می گردند. در این روان دیلافروز خدای قلوه کارمند مؤسسه دولتی مرکزی تشکل طرز حیات سالم چنین می گوید.
6: وابسته به غذای سالم، بینید امروز در زمان امروز البته به نهایت خوراکای رنگ و رنگ، خوراکای گون و گون زیاد شده است. امروز جوانان، نورسان، کلان سالان نیز هم رو به خوراکای تست تیار آوردند، یعنی که بسیار از خوراکای خمیری استعمال میکنند، بسیار برای تشنگی رو شکستن از نوشاکی شیرینی گازدار استعمال میکنند و در انامین حالت یعنی که با ارگانیسم انسان چیروخ میدید. آدمانی که زیاد از این خوراک ها استعمال میکنند، این آدمان علاقه در گروه خطری بیماری ها قرار دارند، یعنی که این گونه آدمان علاقه میتوانند وزن زیادتی گیرند، بدن به بیماری فربهی گرفتار شوند. هنگامی که این گونه خوراک ها رو همه روزه اگر استعمال کردن گیرند، وزن زیادتی که گرفتن بدن پیگیری میکند اونها رو بیماری فربهی. هنگامی که به بیماری فربهی گرفتار شدند، علاقه بدن اونها رو بیماری های دل و رگ ها، یعنی که انفارکت و انسولت و بیماری های دیابت قند علاقه پیگیری میکنند. به همین خاطر غذا منبع اساسی انرژی هر یک انسان میباشد. امروز ما باید، ما همچون ترغیبگری طرز حیات سالم توصیه میدیم که زیادتر از میوه و سبزیجات استعمال کنند. زیادتر انمون خوراکایی که مادران ما در خانه آماده میکنند از محصولات های دانگی، از قبیل منامین لوبیا و ناسک و موش و منامین گروه محصولات های دانگی، زیادتر در خانه انمون محصولات رو تیار کرده خوراک ها رو یعنی که در خانه استعمال کنند و از نوشکی شیرینی گازدار، یعنی که از جمله منامین گروهی انرژیتیک ها میگویند، به نهایت امروز جوانان وابسته شدن و به نهایت از این نوشکی ها منوشن، گویا که یگان ضرر ندارد. ها البته هنگامی که ارگانیسم انسان جوان است، با همه حالت ها یعنی که مبارزه برده میتواند. هنگامی که سن و سال به جای رسید، یعنی که از 40 بالا شد، انامین خوراک هایی که ما امروز استعمال کردیم، منامین نوشکی های نادرستی که تشنه شکنی که ما استعمال کردیم، بعد از 40 سال солагӣ нишонаҳои худро яъне ки бо беморӣ нишон медиҳанд. Мо мешавем уман узвҳои ҳозимаи мо баъд аз чилсолагӣ осеб мебинанд ва дар ҳамин марҳилаи ҷавонӣ онҳо хроническӣ ҳастанд, ҳамин бемориҳо, яъне ки бемориҳои музмин мегӯянд. Баъдан дар марҳилаҳои дуру дароз як чанд сол пас ӯ баъдан ки организм камтар ба калонсолӣ гузашт, баъд ин бемориҳо худашонро нишон медиҳанд. ва ба ҳамин хотир ман мегӯям ҳар як маҳсулоте ки ғизое ки шумо пеш аз мағоза медароед харидорӣ мекунед, бинед ки дар таркиби ӯ чи аст. реҷаи муҳлати нигоҳдорӣ анамон маҳсулота бояд нигоҳ кунанд ки то чи андоза ӯ дароз аст ё ин ки ба талаботҳо ҷавобгӯ аст. баъдан анамин маҳсулотҳои бинед имрӯз зиёд аз ҳамин ҳасибҳо истифода мебаранд, чӣ гуна ки мегӯянд калбаса, сосиски мегӯянд, бисёр зиёд истифода мебаранд ва модарони мо имрӯз ба фарзандон бехушӣ мекунанд. ман ҳамин хӯрокҳое ки тайёр аст, тез тайёр аст, мехаранду дар нон, яъне бо кетчупу майонез якҷоя карда метиҳанд. ин албатта ин ғизо шуда наметавонад. ӯ энергияе ки ӯ витамину минералҳое ки организм ниёз дорад, аз ин гуна хӯрокҳо организм ҷабида наметавонад ва ба чӣ оварда мерасонад? яъне ки асаб хастагӣ, рушд наёфтани ин гуна кӯдакон, яъне фаҳмиши зеҳнии онҳо сус мешавад, чунки организми онҳо аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ниёз ба анамон микроэлементҳои зарурӣ мекунад ки ҳамарӯза бояд инсон ин чизҳоро хӯрад. яъне мо анамин гуна хӯрокҳоро пешкаши фарзандон мекунем ва анамин осебҳои ояндааш анамин гуна мешавад. яъне зиёдтар ба фарзандони худ меваю сабзавот додан дар кор.
4: ба кор бурдан ва равона кардани майлу иродаи одам бар зидди беморӣ, ин аст санъати олии тиб.
1: роҳҳои пешгирии фарбеҳӣ ва табобати он дар чист? табибон тавсия медиҳанд ки ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ аз маҳсулоти таркибашон серавған даст кашанд, бештар меваю сабзавот ва кабудиҳо истеъмол намоянд, чунки дар таркиби онҳо нерӯи зиёд вуҷуд надорад ва онҳо аз нахҳои ғизоӣ бой ҳастанд. усулҳои зиёди табобати фарбеҳӣ мавҷуданд ва сараввал бояд ба ташхиси беморӣ, муайян намудани беморӣ, муайян намудани вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва муайян намудани бемориҳое ки дар натиҷаи фарбеҳӣ сар задан дақиқ аҳамият дод. бартараф намудани сабаби асосии беморӣ, парҳез, хусусан аз таомҳои серғизо, варзиши шифоӣ ва истеъмоли маводҳои доруворӣ танҳо бо тавсияҳои табибони оилавӣ ё табибони соҳавӣ маҳдуд карда шавад. пешгирии фарбеҳӣ бояд аз хурдӣ оғоз ёбад, мегӯянд мутахассисон. иҷроиши машқҳои ҷисмонӣ ҳамчунин барои кори дил низ манфиат бахш буда, барои тақвият додан ва беҳтар кардани кори он мусоидат хоҳад кард. гардиши хунро низ дар бадан хуб гардонида бо ҳаво таъмин месозад. аз ҳама асосаш вазни баданро муътадил нигоҳ дошта барои пурқувватии шумо фоидабахш хоҳад буд. якчанд тавсияҳои муфид. мутахассисон тавсия медиҳанд бемории фарбеҳӣ ба инкишофи бемориҳои гуногун мусоидат мекунад. ҳамчунин метавонад хатари пайдоиши бемориҳои ба ҳаёт таҳдидкунанда аз қабили атеросклероз, гипертония, диабети қанд, инсулт, бемориҳои гурда заминагузор бошад. фарбеҳӣ метавонад инсонро ба маъюбӣ оварда расонад. хуб мешуд ки шахсони дорои вазни барзиёд ва гирифтори бемории фарбеҳӣ рӯзномаи вояи ғизо тартиб диҳанд, ки дар он истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳо ҳамчун ҳаҷму ҳисса ва сабаби истеъмоли онҳо сабт гардад. бемории фарбеҳӣ табобатшаванда асту барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим.
0: саломатӣ гаронбаҳотарин неъмат аст.
1: мегӯянд ҳар дардро давоест. дар ин росто бемории фарбеҳӣ низ истисно нест, зеро низ табобат шаванда аст ва барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим аст. Агар имрӯз ба бемории фарбеҳӣ гирифторед, пас бояд роҳҳои пешгирии онро риоя карду саломатии хешро барқарор, ва ё агар солимед, пас меъёрҳои хӯрохӯриро риоя кард то ба бемории мазкур рӯбарӯ нашавед. Солимӣ ганҷи бебаҳост. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. шунавандагои арҷуман, ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ. Бо шумо будем коргардон Муҳаммад Мирзоев, муназими овоз Сарвинос Бадалова, муҳаррир ва баранда Нигинаи Рислон. خیر عزیزان، سربلند و تن درست باشید.
0: تاجیکستان، سرزمین گیاه های شفا بخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مسلحت های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می گردد.
7: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه دنغره میتوانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.

касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд идомаи ахбор тавре қаблан иттилоъ дода будем шурӯъ аз 6 июн то 23 августи соли равон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳр ноҳияи мамлакат баргузор мегардад айни ҳол дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи алишер навоев ва боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон рӯзҳои фарҳангии шаҳри спитамен ва ноҳияи шаҳри нав баргузор гардида истодааст ҳамкоронамон дар макони чорабинӣ қарор доранд ва доир ба ҷараёни он тафсилоти бештар медиҳанд
1: имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи алишери навоӣ рӯзҳои фарҳангии шаҳри спитамен баргузор гардид дар он маҳсули заҳмати деҳқонон ва дигар дастовардҳои ин ноҳия ба маърази тамошо гузошта шуд тавре муовини раиси ноҳия раҳими дилрабо изҳор дошт
2: имрӯз боиси хушнудӣ аст ки мардуми сарбаланди ноҳияи спитамен дар ин боғи пурнакҳату бисёр ҳам зебои пойтахти азизамон шаҳри душанбе рӯзи фарҳангӣ доранд ки ҳунармандон дастранҷи меҳнати хеш кишоварзон аз самараи заҳмати хеш ва аз ҷониби саноатчиён соҳаи иқтисодиёт соҳаи фарҳанг санъат аҳли ҳунар тамоми дастовардҳое ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ ба даст омад ба маърази тамошо гузоштанд
1: яке аз гӯшаҳои зебо ва диққатҷалбкунанда дар ин намоишгоҳ гӯшаи ҳунармандони ин ноҳия буд он диққати даҳҳо сокинону меҳмонони кишварро ба худ ҷалб намуд азиза ҳамзалӣ директори маркази рушди ҳунармандӣ дар ноҳияи спитамен вобаста ба ҳунарҳои мардумӣ ва рӯзҳои фарҳангии ноҳияи спитамен дар шаҳри душанбе чунин гуфт
3: имрӯз боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки таҳти сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бахшида ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти зебоманзари кишвари азизамон рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳо баргузор шуда истодааст ки имрӯз ҳунармандону кадбонуҳо ва кишоварзону намояндагони соҳаи саноати ноҳияи спитамен меҳмони пойтахти азиз ҳастанд
1: дар фарҷоми рӯзи фарҳангии ноҳияи спитамен дар шаҳри душанбе ҳунармандони ин гӯшаи диёр низ бо санъати волои худ баромад намуда таби сокинону меҳмонони пойтахтро болида гардониданд ёдовар мешавем ки рӯзҳои фарҳангии шаҳру вилоятҳои кишвар то моҳи август идома хоҳад ёфт
4: дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ фаъолони ҷомеа кормандони соҳаи фарҳанг ҳунармандон кишоварзон ва сокинони пойтахт иштирок намуда бо дастовардҳо ва имкониятҳо ин ноҳияи шаҳри нав аз наздик шинос шуданд дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла меваву сабзавоти тару тоза маҳсулотҳои коркардшуда маҳсулотҳои нонӣ ва қаммодӣ ва дигар неъматҳои фаровони диёр ба маърази тамошо гузошта шуданд ҳамзамон ҳунармандони ноҳияи шаҳри нав намунаи беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакандӯзӣ гулдӯзӣ бофандагӣ ва дигар маҳсули эҷоди худро пешкаши меҳмонон намуданд иштирокчиён ба сифати маҳсулот ва маҳорати ҳунармандони ноҳияи шаҳри нав баҳои баланд дода саҳми онҳоро дар муаррифии фарҳангу анъанаҳои миллӣ назаррас арзёбӣ карданд тавре одилҷон анварзода муовини якуми раиси ноҳияи шаҳри нав зимни суҳбат бо мо иброз дошт
5: маҳз бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар шаҳри душанбе дар боғи кулли ҷавонон мардуми сарбаланди ноҳияи шаҳри нав бо тамоми дастовардҳои худ ҳузур доранд дар ин ҷо ҳунарҳои мардумӣ дастовардҳои ташкилоту муассисае ки дар 35-солагии истиқлол ба даст оварданд ва инчунин маҳсулотҳои кишоварзӣ барои намоиш ва фурӯш бароварда шудааст дар ин чорабинии мазкур همه کشاورزان ناحیه تمام نمود کشاورزی را محصولات ها را برای فروش پیشنهاد نمودند. اینچنین از طرف تشکیلات و مؤسسه ها و تشکیلات های ناحیوی تمام پختوپز های نانی، خنادی، تمام کارخانه های صنعتی که در ناحیه حضور دارند برای نمایش محصولات های خود را پیشکش نموده ایستادند.
4: در ادامه چورابینی که در باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان شهر دوشنبه برگزار گردید، برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک اهل هنر و صنعتکاران ناحیه شهر نو پیشنهاد تماشابینان کرده شد. سرودهای وطن دوستانه، ترانه های مردمی و رقص های جالب ملی به چورابینی شکوه و شهامت خاصه بخشیده، فضای ایدانه را باز هم رنگین تر نمود. نظام عجیب برای رادیوی تاجیکستان.
0: در دور دومی آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من 2667 نفر داوطلب از تمام شهر ماهیه مملکت اشتراک میکنند. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دور یکمی آزمون در سراسر مملکت 6245 نفر از روی 5 نامینیاسیا اشتراک نموده، از این شماره 2677 نفر به دورهای منبعده روخت گرفتند. بنابر نتایج جنبش شده از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 320 نفر، ولایت سوخت 632 نفر، ولایت ختلان 896 نفر، شهر نوی توبه جمهوری 421 نفر و شهر دوشنبه 408 نفر به دورهای منبعده آزمون راه یافتند. شما برنامه ایتلیوتی اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. سربلند باشید.
6: اما روزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: 35 سالی استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
8: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
8: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: ندای بیداری
3: جوهر جان خرد
2: داستان به درازای عمق تاریخ
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
2: نظر خاص از روزنه معنی
3: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
2: از رادیوی تاجیکستان

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хиш бо шумули бузургону аслизодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайванди наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад бинобо гуфтаи худаш дар соли 1897 таваллуд шуда буд. Ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби Балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ҳамчунин шумори зиёде аз рӯсҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре, ки пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотимур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагоре аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое, ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амарати Бухоро пеш омад. Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро баркаф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати اتحادی شوروی با تمام هستی خود سعی کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد. خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت، ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند. برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علاهده ساخته شود و ضربه های سخت در اینجا بالای ملت ما آمد. خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند، چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگ ساز و تمدن ساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. Аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. Ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модариаш Сидиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. Тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. Туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номи Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншоҳ Шоҳтемур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. Дар Тошканд бо як дилбастагии хоса ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. Низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. Соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. Чанд нафар коммунистон аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. ба ин тартиб 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактаббачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хидмати бузург намудааст. Ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. Дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. идомаи андешаҳои директори нашриёти адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем, он аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст, ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд. тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин ҳиндустони бритонӣ буд, ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва ҳамаи мо шумо медонем, забони тоҷикӣ дар ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд, забони коргузорӣ буд, забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме, ки дар он сол замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд, онҳо ҷуз

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Тимур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст ту рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Муҳаммадалӣ Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми доварии довари таърих ва вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳьё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедарду беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд. Дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми зиндагии.

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом, шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумост барномаи иттилоотиву таҳлилии ҳафта. Дар барномаи имрӯза муҳимтарин рӯйдоду воқеоти ҳафт рӯзи гузаштаро натиҷагирӣ хоҳем кард. 12 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили суръатбахшӣ ба созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва мавсими тирамоҳу зимистони соли 2026 ва 2027 баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки татбиқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, сурат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли нави хониш ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи афзун зоҳир карда шавад. рӯзи 9 июн раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ба оғози корҳои сохтмонии маҷмаи IT-Hub Душанбе санги асос гузошт. Маҷмаи IT-Hub Душанбе аз мактаби IT, IT Park, маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоот ва маркази минтақавии зеҳни сунъӣ иборат мебошад. он барои рушди иқтисоди рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ равона гардида, ташкили муҳити нави инновасионӣ ва рақамӣ дар ҷумҳурӣ заминаи устувор фароҳам меорад. ҳамзамон, рӯзи 9 июн раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бинои нави Институти иқтисодиёт ва демография Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нави Институти иқтисодиёт ва демография дар шаҳраки Академии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон воқеъ мебошад. Он аз 6 ошёна ва таххона иборат буда, барои 150 корманди илмӣ пешбинӣ шудааст. рӯзи 13 июн раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ бо ҳамроҳии президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв дар ноҳияи Синои пойтахт бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонии маҷмаи бокс ва меҳмонхонаи панҷситорадор оғоз бахшиданд. Зимни шиносоӣ ба раиси шаҳр муҳтарам Рустаме Эмомалӣ иттилоъ дода шуд, ки маҷмаи бокс дар масоҳати 2,115 гектар сохта шуда, аз 3 ошёна ва 7,000 ҷои нишаст ва таваққуфгоҳ иборат мебошад. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили баргузор намудани мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар паҳлӯи маҷмаа меҳмонхонаи муҳташами панҷситорадор бунёд гардида, дорои 340 ҳуҷраи барҳавои люкс ва стандарт хоҳад буд. барномаи ҳафтаро идома медиҳем. таҳлили раванди корҳои бунёдкорӣ нишон медиҳад, ки бо вуҷуди ҳаҷми бузурги корҳо дар нерӯгоҳи барқиёбии Роғун корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дошта, барои анҷоми пурраи иншоот заминаҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. чунин гуфта шуд 11 июн зимни маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун. аз раванди корҳои бунёдкорӣ дар ин иншооти бузурги аср ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони иншооти бузурги аср таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯрои вазирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Қоира Созода баргузор гардид. дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супордани иқтидорҳои нерӯгоҳ котиботи шӯрои нозирон, саҳмдорон ва роҳбарияти вазорати идораҳо иштирок намуданд. сарвазири мамлакат Қоира Созода иброз намуд, ки нерӯгоҳи барқии обии Роғун маҳз бо талошзаҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда истода ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлолияти энергетикии тоҷикистон табдил хоҳад ёфт. ва имрӯз дар ин иншооти бузурги аср корҳои сохтмонӣ дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад.
4: шабрӯз дар иншоот корҳо рафта истодааст. хеле корҳои вазнин аст, хеле мушкил аст, лекин давлат пеш рафта истод ва ҳар ин аз расидан ба истиқлолияти энергетикии ки мо اون میسازیم دیگر شاید از اون تیزده خودی تغییریوی اکری تاثیری هست که از ما و شما از اکران کسی دیگر رو بستیدیم نمیشه بروز خوب نیست با همین وضعیت بروز نگاه کرده با آقای دولت خودی دادن که آقایی با تومای سیتر و باید 500 میگوات دیگر پنیلهای افتابی هست 25 میگوات کارها در ماهی هشت رفته ایستاده است و 25 میگوات دیگر در ماهی چهل 500 میگوات و نیروی افتابی همین سال سال 26 به استفاده است تا که استفاده انرژیتیک برسیم ما 1000 میگوات دیگر پنیلهای افتابی بود ما باوری داریم که مردم تا سال 27 برای رسیدن به استفاده انرژیتیکی نکم از 300 میگوات ماستند ما باوری کنید بودم که همه این سپورشوی که از طرفی رو آورد دولت شد ما نیجا میکنیم
3: ба гуфтаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби роғун сафарзода хайрулло дар солҳои ахир корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур воситаи тоза гирифта бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд
4: корҳои сохтмони мазкургарӣ дар соли 2025 дар ҳамаи иншооти нерӯгоҳи ба чаҳор ё тақсим шудаанд инчунин корҳои хат аз шартномаи таври лозим роҳандозӣ гардидаанд وابسته به بلوک 1 یعنی تجهیزات هیدرومکانیکی در کشور آستریا شرکت وولت هیدرو با استفاده از تجهیزات هیدرومکانیکی 1 و 4 مشغول است و جهان کوه مطابق طلبات شرکت ما سوزشنامه ها عمل می شود
3: султон раймзода раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бар ин назар аст ки нерӯгоҳи барқиёбии роғун яке аз бузургтарин иншооти аср ва лоияи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини истиқлолияти энергетии кишвар нақши калидӣ дорад пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки имрӯз сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқиёбии роғун аз арзиши номиналии саҳмияҳои панккардаи самдорон ба даст оварда то кадом андоза ташаккул ёфтааст ва дар ҳаҷми чи миқдор муайян карда шудааст султон раимзода чунин гуфт
5: мутобиқи модали ҳафрат қонун ҷумҳури тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ аз арзиши номиналии сармияҳои панккардаи самдорон ба даст оварда ташаккул меёбад дар давоми солҳои 2011-2025 бо дар назар доштани аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иловатан маблағгузорӣ гардидан сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии роҳун дар ҳаҷми 50 млрд 500 мллн сомонӣ муайян карда шуд барои идомаи бомароми сохтмон дар муддати як соли дар пеш истода зарурати маблағгузорӣ намудани 9 млрд 500 мллн сомонӣ дигар ҷой дорад вобаста ба масъалаи мазкур ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омода аст ки ин маблағро барои зиёд намудани сармояи оинномавии нерӯгоҳи барқии обии роҳун ва рисаи худ дар он интиқол диҳад
3: зимни маҷлиси умумии солонаи самдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқиёбии роғун таъкид рафт ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамасола аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқиёбии роғун маблағҳои заруриро пешбинӣ менамояд танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо зиёда аз 82 миллиард сомонӣ равона гардидааст натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки корҳои бунёдкорӣ дар нерӯгоҳи барқиёбии роғун мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии давлат идома дошта иншооти мазкур барои рушди иқтисодӣ таъмини амнияти энергетикӣ ва баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти ниҳоят калон дорад
2: рӯзи 11 июн дар шаҳри душанбе форуми ҳизбҳои сиёсӣ зери унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид гуфта шуд муҳокимаҳо бо намояндагони ҳавзаҳои ҳизбии кишварҳои ба мо дӯст баҳри таҳкими сулҳу амнияти пойдор ва саҳмгузорӣ баҳри пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мусоидат мекунад тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ мешунавем
6: дар оғози форум маликшоҳ неъматзода муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон суханронӣ карда гуфт ки форум як платформаи муҳим барои мукаллама ва табодули таҷриба таҳкими ҳамгироию ҳамраиӣ миёни ҳизбҳои кишварҳои ба мо дӯст мебошад
7: Мы вчера подписали Беларусь меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном, меморандум о сотрудничестве из Китайской Народной Республики с Коммунистической партией. Недавно во время визита нашего уважаемого лидера нации подписан был меморандум. У нас есть межпартийные связи. Мы очень отлично обмениваемся опытом, делегациями обмениваемся, партийными делами занимаемся. И таким образом мы хотим, чтобы прикрепить или прибавить к нашим
6: ҳамчунин дар форум Масрур Абдуллозода, мушовири бахши калони ёрдамчи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа баромад карда, иброз намуд ки форуми имрӯза барои тақвияти робитаҳои байни ҳизбӣ ва густариши уфуқҳои ҳамкорӣ, табодули афкор ва дарёфти роҳҳои ҳалли мутақобилан қабулшаванда замина мегузорад.
8: Мы убеждены, что только посредством совместных усилий, основанных на принципах взаимного уважения и понимания, сможем добиться устойчивого развития, укрепления мира и стабильности, а также обеспечения благосостояния наших граждан. Мы высоко ценим вашу открытость к честному обмену мнениями, готовность к конструктивной дискуссии и поиск взаимоприемлемых решений, которые учитывали бы интересы всех сторон.
6: Баъдан дар чаҳорчӯбаи форум ҷаласаи мубоҳисавӣ дар мавзӯи ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун омили муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории судманд баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони ҳавзаҳои ҳизбӣ, давлатҳои иштирокчӣ суханронӣ карда, вобаста ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои минбаъда андешаҳои худро иброз доштанд. Далер Абдулло, намояндаи ҳизби Халқии демократии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба мо гуфт ки мақсад аз баргузории форуми имрӯза ин амали созии лоиҳаҳои муштарак бо кишварҳои ба мо дӯсту бародар мебошад.
9: Ҳайатҳои бонуфуз дар суханронияашон бори дигар аз пешравиҳои тоҷикистон гуфтанд, аз нақши пешвои муаззами миллат дар рушди кишвар гуфтанд ва ман боварӣ дорам, ки баргузории ин чорабинӣ марҳилаи сифатан нави ҳамкориҳоро дар тамоми самтҳо, хоса ҳамкориҳои ҳизбӣ, оғоз мебахшад ва форум баҳри боло рафтани мақоми манзарати кишвари мо дар хориҷи кишвар такони ҷиддӣ мебахшад.
6: Дар анҷом бо пешниҳоди иштирокчиён ҳуҷҷати ниҳоии форум, муроҷиатномаи иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва дурнамои нави ҳамкорӣ бо нерӯҳои пешқадами сиёсии давлатҳо якдилона қабул карда шуд. Бояд гуфт, ки муҳокимаҳо бо намояндагони ҳавзаҳои ҳизбии кишварҳои ба мо дӯст дар доираи форум баҳри таҳкими сулҳу амнияти пойдор ва саҳмгузорӣ баҳри пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мусоидат мекунад. Сарвинози Сайдали, Радиои Тоҷикистон.
10: 12 июн дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари Созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак ба кори худ оғоз намуд. Иштирокчиён масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои минтақавӣ, таҳкими сулҳу амният ва рушди устуворро баррасӣ намуда, ба нақши кишварҳои Осиёи Марказӣ дар густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба дар Созмони ҳамкории Шанхай таваҷҷӯҳи махсус оир карданд. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯчӣ идомабахши ин мавзӯст.
11: ҳамоиш ба муносибати 25-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай бо ташаббуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон доир шуд. Конфронсро Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ифтитоҳ намуда, нақши калидии Осиёи Марказиро дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмини сулҳу субот дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай таъкид кард.
12: Таҷикистон приветствует поступательное развитие политического диалога и позитивную динамику межгосударственного сближения в Центральной Азии. Важно, что эти процессы носят открытый, конструктивный характер и не направлены против третьих сторон. Напротив, продвигая практическое сотрудничество по приоритетным направлениям, лидеры наших государств содействуют становлению Центральной Азии как стабильного, предсказуемого и ответственного международного партнера.
11: Ҳамчунин зимни паёми видеои худ дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев иброз дошт, ки созмон бо чоряки мамлакатҳои дунё ҳамкорӣ дошта, саҳми Осиёи Марказӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалӣ хеле назаррас мебошад. Мавсуф талошу иқдомҳои президенти Тоҷикистонро махсус қайд карда, чунин гуфт:
13: "Хотел бы особо отметить, что под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, страна демонстрирует конструктивный подход к развитию взаимовыгодного практического сотрудничества в ШОС. По результатам душанбинских саммитов ШОС были приняты исторические решения, определявшие направление развития нашего объединения. Душанбе продолжает вести проактивную и конструктивную политику в ШОС, активно способствуя устойчивому развитию входящих в нее государств.
11: Дар конфронс ҳамчунин муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирон ва намояндагони давлатҳои шарик иштирок намуданд. Ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода зимни суханронияш таъкид намуд, ки созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо барои таъмини сулҳ, амният ва рушди устувор дар минтақа аҳамият Розафзун дорад.
14: Для научного сообщества подобные площадки имеют особое значение. Они предоставляют уникальную возможность услышать из первых уст оценки тех процессов, которые происходят сегодня в Центральной Азии и на пространстве ШОС, а также увидеть, каким образом региональные тенденции соотносятся с более широким мировым процессом.
11: Дар давоми нишасти пленарӣ намояндагони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳоро дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ баррасӣ намуданд. Бузургмеҳри Тӯйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
2: Шунавандагони гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба фишурдаи чанде аз хабарҳои ҳафтаи сипари гардида. Ҳафтаи сипари гардида дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-уми Шӯрои Вазирони Созмони Ҳамкории Роҳҳои Оҳан баргузор гардид. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа, баргузории ҷаласаи 53-уми Шӯрои Вазирони Созмони Ҳамкории Роҳҳои Оҳанро дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евроосиё, баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан муҳим арзёбӣ намуд. Ҳафтаи сипари гардида дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-уми Шӯрои Вазирони Созмони Ҳамкории Роҳҳои Оҳан баргузор гардид. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа баргузории ҷаласаи 53-уми Шӯрои Вазирони Созмони Ҳамкории Роҳҳои Оҳанро дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евроосиё, баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан муҳим арзёбӣ намуд. Зимни ҷаласа таъкид шуд, ки Созмони Ҳамкории Роҳҳои Оҳан дар давоми солҳои фаъолият дар таҳкими робитаҳои иқтисодию тиҷоратии давлатҳои Аврупо ва Осиё, рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва тавсеаи долонҳои нақлиётӣ саҳми назаррас гузоштааст. Ҳафтаи гузашта ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд. Дар иҷлосия созишномаи маблағгузории лоҳияи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Лабиҷар – Қалаи Хум байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Евроосиёии Рушд лоҳияи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор масъалаҳои дигар мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. 12 июн дар шаҳри Душанбе машваратҳои сиёсӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид. Зимни машваратҳо ҷониба атрофи дурнамои густариши ҳамкориҳои дуҷониба табодули афкор намуданд. 12 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ ва дорусозӣ, энергетика, саноат, технологияҳои рақамӣ ва инновасионӣ, сайёҳӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, нақлиёт, инчунин бонкдорӣ ва суғурта мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ассоциатсияи миллии сайёҳии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Қарори дахлдор ҳафтаи гузашта зимни ҷаласаи намояндагони соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо иштироки роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ, ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, ширкатҳои ҳавопаймоӣ, истеҳсолкунандагони маҳсулоти армоғонӣ ва дигар намояндагони бахши сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, қабул карда шуд. Аз рӯи натиҷаи ҷаласа 11 ширкат ҳамчун муассисони Ассоциатсияи миллии сайёҳии Тоҷикистон интихоб гардида, ҳамзамон қарор оид ба шомил намудани дигар иштирокчиёни бозори сайёҳии мамлакат ба ҳайати ин ассотсиатсия қабул карда шуд. Акнун мегузарем ба хабару гузоришҳои манотиқи кишвар. Дар ноҳияи Тоҷикобод ба муносибати ҷашни истиқлоли давлатӣ корҳои ободонӣ рӯз то рӯз вусъати тоза пайдо менамояд. Масъулин талош доранд то санаи фархунда иншооти гуногунро сохта ба истифода диҳанд. Гузориши мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков идомабахши ин мавзӯст.
15: بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی در جماعت شهرک ناحیه تاجیک‌آباد کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت یافته با بنیاد انشاءات نو زمانوی سیمای ناحیه کلان تغییر یافته انفراساختار آن تکمیل یافت. در این باره زلفقار گدایوف مدیر بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد چنین اطلاع داد.
16: جهتی سازوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 101 انشاءات تعیناتی گوناگون بنقشه گرفته شده است. از 101 انشاءات تا به امروز 84 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. در باقی مانده انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد. وابسته با 101 انشاءات بنقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران 54 انشاءات، از جانب خود اهالی طریق هر شهر مردم دست جمعانه 9 بند، از حساب بودجت جمهوریوی 8 انشاءات، از حساب بودجت محلی 2 انشاءات، شریکان روش باشد 28 انشاءات و نقشه گرفته شده است که ما اقدام گرفتیم تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پر از ساختن مورد استفاده قرار دهیم.
15: ناحیه تاجیک‌آباد هم قدم استقلال دولتی به شمار رفته حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد و انکشاف خواجگی خلق برنامه های زیاده را عملی نموده ایستاده است تا پیشرفت اقتصادی آن تأمین کرده شود. مغز با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای اخیر ده ها بناهای معموری تشکیلات اداره، مؤسسه های تعلیمی تندرستی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شده است. از چنین تدبیرهای سازندگی و با دل گرم پای آبادی و بنیادکاری کمر همت بستن ساکنان وطن دوست به خوبی روشن است که آینده نزدیک ناحیه تاجیک‌آباد باز هم آباد و زیبا و به یک گوشه واقعا پیشرفت و دلارا تبدیل خواهد یافت.
2: دامن پهن کردن بیماری دیابت قند جامعه جهانی را به تشویش آورده است. با گفته متخصصان سبب اساسی این بیماری نارسایی انسولین و یا درست کار نکردن آن در بدن است. همچنین بی‌توجهی و

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: ситораи фардо муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
2: Ҳунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
1: Навозишу сароиши зинда.
3: Сарфи равон.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст.
2: дуруд шунавандаи гиромӣ. Дар барномаи навбатӣ академик Фарҳод Раҳимӣ дар бораи модар ва ҷойгоҳи ӯ ҳарф мезанад. даричаи ошноӣ. Фарҳод Раҳимӣ соли 1992 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро бо ихтисоси физик омӯзгор хатм кардааст. Фаъолияти кориашро ҳамчун лаборанти калони кафедраи физикаи умумӣ шурӯъ намуда, сипас дар аспирантураи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба омӯзиш ва таҳқиқи ҳодисаҳои дохили ядроӣ, ки ба ҳаракати спинии электронҳо алоқаманди дошт, машғул гардида, соли 1995 рисолаи илмиашро пеш аз муҳлат дифо намуд. Солҳои 1995-1998 ҳангоми кор дар донишгоҳ докторанти донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд ва таҳқиқоти илмиашро дар пажӯҳишгоҳи Муттаҳидаи таҳқиқоти ядроии шаҳри Дубнаи Федератсияи Русия идома дода, рисолаи докториро дифо ва ба унвони илмии доктори илмҳои физика ва математика соҳиб гардид. аз соли 1995 то соли 2000 ба ҳайси муаллими калони кафедраи физикаи умумии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва солҳои 2001-2005 ҳамчун сардори раёсати ҳамоҳангсозӣ ва ояндабинии донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намуд. солҳои 2005-2006 муовини вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои 2006-2013 муовини аввали вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дар солҳои 2013-2020 президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон ва солҳои 2020-2024 президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буд. Фарҳод Раҳимӣ аз 16 январи соли 2024 раиси кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуд. Фарҳод Раҳимӣ муаллифи 4 монография, 8 китоби дарсӣ, 4 дастури методӣ ва зиёда аз 95 мақолаи илмӣ мебошад. алочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ордени шараф дараҷаи 2, ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ ва ҷоизаи байналхалқии ЭКО дар бахши илм ва технология.

0: ҳамсӯҳбатам дар бораи модар мегуфту буғзе дар гулӯ дар мемонд. Мисле ки ҳарфҳои ногуфтаву дардҳои ноҳуфта яке ба дигари имкони берун омадан намедод. Модарро, он мавҷуди азизу муътабар ва ба ҷон баробарро пазмон гаштаву сӯзи фироқу дуриҳош рагу пайвандашро мефишурд. вале то ҷои имкону тавон дар чашми мову шумо ин ранҷро рӯпӯш мекард.
1: Модарам раҳмати ҳатофай норава будам, як умр дар колхоз кор кардам, колхози ба номи Рудакӣ, ва бо як меҳнати ҳалолу бо як заҳмате, ки ҳамешагӣ доштан ва фарзандҳои калон кардан, роҳашон шод бошад. Дар назари мо, ман фикр мекунам тамоми модарон ҳама хислатҳоишон хуб аст, ҳам нармдилӣ, меҳрубонӣ, заҳмат кашӣ, меҳнат дӯстӣ ва ҳамин гуна тарбия кардани фарзандон, дилсӯз, ғамхор ва ҳамеша барои ҳамаи мо модарон танҳо бо хислатҳои хубашон дар хотир мемонам. ҳама хислатҳои неки модария модарам доштам. то он ҳадде ки вақт имкон дод бо модар будем, кӯшиш мекардам хизматашонро кунам, то ҳадди имкон ба қадри заҳматҳоишон расем. лекин фикр мекунам, афсус ки зиндагӣ ҳамин хел аст. боз бисёр орзуҳои дигар доштем, ки дигар ҳамаон дар дил монд. вақте модар бемор мешаванд, орзу ягона аст ки он каса то ба охир таобат кунем. орзу он аст ки модар боз дар сари дастархони худ бинем, модар фарзандҳое бинад, набераҳое бинад ва боз ҳам зиндагии хубтар дошта бошад. аммо афсус ки вақте беморӣ ба сар меояд, вақте ки дар назди як беморӣ, дар назди як касалӣ одам ночор аст, наметавонад таобат кунад, наметавонад ба дарди он даво бахшад, бисёр мушкил аст. табиат ҳамин аст. албатта мо мефаҳмем, ки ҳар омадан рафтани худаша дорад, ҳар оғоз анҷоми худаша дорад ва фалсафаи зиндагӣ ҳам ҳамин аст, ки мо бояд албатта омода бошем. аммо табиати одами ҳамин аст, ки на ҳамеша метавонад ҳамин фалсафаи зиндагия, ҳамин конуни табиата дар худаш дарк кунад ва ғаму андӯе, ки аз фавти модар ба инсон мерасад, фикр мекунам то рӯзе, ки ӯ зинда аст, дар дилаш мемонад. албатта ҳар розе, ки ба ёд биёрам. аксар вақт ҳамеша фикр мекунам, ки модар ҳамроҳи мо ҳастанд. дар хуб гоҳ хурсанд ҳастанд, баъзан ҳамон давраҳои ҷавоне, ки заҳмат мекашиданд, насиҳат мекарданд, роҳ нишон медоданд, тарбия мекарданд ва ба шаклҳои гуногун, ба ҳар шакле, ки баъзан ҳозир ҳоло ҳам фикр мекунам ҳамроҳ ҳастанд, ки баъзан насиҳат мекунанд, баъзан раҳнамоӣ мекунанд, баъзан боз хурсандӣ мекунем ва хоб хоб аст. албатта як падидае аст, ки вобаста ба ҳолати рӯҳии инсон аст, ки шаб чӣ гуна хоб рафтааст, рӯз чӣ гуна гузаронидааст. ин як албатта мафҳумҳои дигар ҳам ҳастанд, ки як фикр мекунам аз нигоҳи илмӣ ҳам то имрӯз то ба охир омӯхта нашудааст, таҳқиқ нашудааст, ки худи ҷараёни хоббинӣ чӣ гуна сурат мегирад. албатта берун аз хоҳиши мо аст. баъзе ҳодисҳо ҳастанд, ки берун аз хоҳиши инсонҳо ҳастанд ва мо то имрӯз онро дуруст дарк карда наметонем. албатта дар хоб дидани рафтагон фикрмекунам барои ҳама аст, ҳама кас ин корро ҳамешагӣ мебинад ва фикр мекунам ин як муаммои зиндагӣ аст. агар дар бораи фалсафаи марг агар мо гап занем, фалсафаи марг як фалсафаи худаш таҳқиқ нашудааст. дар илм маргро ҳама кас тавсиф мекунанд, ки яъне замони марг фаро мерасад, ки қалб дигар намезанад, асаб аз кор мемонад, гардиши модаҳо дар организм ба поён мерасад. як марг аст, ки дар натиҷаи мумкин тасодуф аст, дар ягон ҳолати садама аст, дар ягон ҳолати пирӣ аст ё беморӣ рух медиҳад. аммо худи фалсафаи марг як фалсафе аст, ки бисёр ҳам мураккаб аст, омӯхта нашаванда аст ва як соли ҳаст ки инсони соҳибатро ҳамеша ба ташвиш меорад, аз як тараф ва дигар ҳамеша ҳамроҳи мо аст. Марг бо мани инсон чӣ мекунад? оё марг охири мо аст ё оғози чиз дигар? дар фалсафа нуқтаи назарҳо гуногун аст. дар фалсафаи буддоӣ, ҳиндуӣ он аст ки марг танҳо як гузариш аст, яъне аз рӯҳ ба ҷисмҳои дигар, эҳтимол ба мавҷудоти дигар мегузарад ва умри абадӣ дорад. дар дини ислом марг гузаштан ба як ҷаҳони абадӣ аст, яъне рӯҳ аз тан ҷудо мешавад ва ба олами ҷовид мепайвандад. дар дигар назарияҳо ҳам ба тарзҳои гуногун марга шарҳ медиҳам ва ҳамтар гуфтани ҳастам ки худи марг маъмое ҳаст ки мо то имрӯз ба фаҳми он дарк намекунем то ба охир. аммо марг ҳамеша ҳамдами зиндагии мост, яъне бо ҳар як тапиши дил, бо ҳар як сухан, бо ҳар як задани ақрабаки соат, бо ҳар як оне ки ҳар субҳ хурӯз садо мекунад ки як рӯз аз зиндагии шумо гузашт, марг ҳам ҳамон қадар ба мо наздиктар мешавад, ба зиндагии мо, ба оқибати охири зиндагии мо наздик мешавад. бинобар ин дарки марг бисёр душвор аст, аммо ман фикр мекунам дар адабиёти мо, дар бузургони мо, дар фалсафаи ҳам бузургони мо ҳамеша ҳамин аст ки он касе хуб зиндагӣ мекунад ки агар фалсафаи маргро донад ва аз марг як воқеият сохта бошад, як воқеае ки шуданист. ва дар фалсафа ҳамчунин як назария ҳаст, мегӯянд ҳар он чи ки шуданист мешавад. яъне марг ҳам, боз таъкид мекунам, ҳамдами зиндагии мост, ҳамеша бо мост ва ҳар оғози анҷоме дорад ва инро мо бояд ки ҳамчунин як ҳақиқати бебаҳс қабул кунем.
2: бо пас ин сухани модар чӣ буд?
1: модар ҳамеша як чи таманно мекардам ки аз худованд ҳамеша дуо мекардам доинек ки худованд роҳи фарзанду сафед бошад, бахташон сафед бошад, барор дар корашон бошад, пешавӣ дар кору зиндагишон бошад ва ин дуои ҳамеша нишон бод.
2: эҳсос мекунед ки ҳамин дуо то ҷое дар зиндагӣ барои шумо роҳкушо буд?
1: ҳамеша ҳамеша фикр мекунам ки дуои модарон буд ки мо ба мақсаде ки доштем расидем.
2: касеро ба сират ё ба сурат ба модар монанд дарёфтед дар зиндагӣ?
1: албатта як чиз аст ки ҳар як модаре ки дар рӯбарӯи мо мешинад, ҳар як модаре ман мебинам дар симои ҳар як модари тоҷик, ман модари худам мебинам ва фикр мекунам хизмат кардан ба ҳар як модар қарзи фарзандӣ аст.
2: аз пайвандон чӣ? шояд кадоме аз хоҳарон, аз духтаронат?
1: албатта, албатта. ва ин ҳам як масъалае ки аст ки ба таври ҳамешагӣ дар фалсафаи зиндагии мо тоҷикон ҳаст ки давоми модари хоҳар аст, бародар аст, аҳли хонадон ҳастанд ки ҳар кадоми аз хоҳарон ин бӯи модар мекунанд. агар нон мепазам, нони дастшон бӯи модар, бӯи нони модар мекунанд. агар хӯрок мепазам, хӯрокашон бӯи хӯроки модар мекунад.
2: мегӯянд ки мардҳо бештар ҳамсарони худро ҳамин гуна интихоб мекунанд ки ба модаронашон аз ин ё он ҷиҳат монанд бошад. шумо дар ҳамин маврид?
1: дар умум фикр мекунам инам ҳақиқат дорад. ман ҳам ин масъалаи бисёр дидам. албатта як сини соли ман ба ҷое расидааст дар таҷрибаи зиндагӣ, дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаст. бисёртар мардҳо ин тақдир аст албатта мегӯянд ба ҳам пайвастанд дигар дигар, аммо шабеҳи модари худашонро пайдо мекунанд ва шабеҳи модари худашонро ҳамсар интихоб мекунанд ва фикр мекунам хушбахта мешавад.
2: ба фарзандон дар мавриди эҳтироми модар чӣ насиҳатҳое мекунед?
1: ҳар он чизе шунидем бод ба фарзандон ки ба қадри модар ҳастанд, бо хотири модара пос доранд, меҳнати модара пос доранд. шахсе аст ки баъд аз худованд дуюм офаридгор модар аст, яъне баъд аз худованд худои офаридгори мо модар аст ва чӣ таве ки ҳама мавҷудоти зинда худовандро дӯст медоранд, ҳама фарзандони модар бояд модарро дӯст доранд. бузургтар агар аз офаридгор касе нест, бузургтар аз модарам касе дигар нест.
2: шояд дар зиндагӣ ҳар як инсон як лаҳзаҳое ҳастанд ки гоҳе ба ёд оварданашон ашк мерезем ё пушаймон мешавем. лаҳзаҳое ҳастанд ки аз он хушнуд мешавем ки сад шукр ки ҳамин гуна лаҳзаҳо буданд. чиро ба ёд меоред бештар?
1: касе агар дар ғурбат буд وقتی به خانه برمیگردد بهترین فرصندی این دیداری مادر است، پدر است، والدین هستند، دیداری وطن است. بعضی خوشی است، خوشبختی است، بعضی غم است، غمناکی است، بعضی هست که انسان بعضن در جهان خودش را تنهایی احساس میکند وقتی با یکان دشواری روبرو میبیند.

0: лаҳзаҳои дилгир мешавед, тарона мешунавед ё шери кадом шоир ба дарди шумо мехӯрад?
1: Аслан ман шеър бисёр дӯст дорам. Шеър бисёр дӯст дорам. Ба ҳар лаҳзае ки агар дилгир мешавам, аз кор хастам, дигар, ҳатман шеър мехонам. Ман ҳам аз классикон аст. Масалан, Девони Ҳофиз ҳамеша бо ман аст. Аз Девони Ҳофиз сар карда тамоми асарҳои классико аст. Вақти охир зиёдтар Низоми Ганҷавиро мехонам. Фикр мекунам, яке аз машҳуртарин шоирон аст ки махсусан дар истилоҳшиносӣ, вожасозӣ, калимасозӣ беҳамто аст. То Девони Иқболу, то шоирони муосир. Имрӯз зиёдтар мутолиа мекунам, боз шоирони классик, шоирони муосири, ҳам худамон, ҳам шоирони муосире, ки дар Ирон ҳастанд, ки бисёр ҳам хуб менависанд. ва умуман ман шеър дӯст ҳастам дар ин масъала. Шеър зиёдтар қироат мекунам дар вақтҳои хурдигӣ.
0: Модарномаи лоиқа чанд бор хондед?
1: Ҳамеша ҳамроҳи ман аст. Модарномаи лоиқ. Модарномаҳо зиёд ҳастанд, лекин модарномаи лоиқ ҷои худаша дорад. Модарномаи лоиқ фикр мекунам, ки ҷанбаси мантиқии модарномаҳо аст. Дар он чизе ки як фарзанд аз модар мехоҳад ё ба модар гуфтанист дар лоиқ аст. Шуруъ аз ҳамон сад ҷону дил фидои як модаҳои модар ё тасидаҳои модар ё шеърҳое ки ба модар бахшида шуд. Ҳама шеърҳои лоиқ, ҳамаш. Ҳамаш дар васфи модар ҳастанд ва ҳама беҳтарин модарном аст.
0: Шумо ҳам таҷрибаи зиндагӣ доред, ҳам дар раҳи илм пажӯҳишҳои зиёд кардед. Шуморо ҳамчун як олими забардаст мешиносам. Барои насли нав чӣ паём доред, чӣ гуфтанӣ доред?
1: Паёми аввали ман ҳамин аст. Асри 21 асри бисёр пуртазод аст. Як асри аст, ки бо кӯшиши албатта бархи аз инсонҳо, абарқудратҳо, давлатҳо, дигарҳо мехоҳанд арзишҳо аз байн баранд. Асри аст, ки бисёр ҳам таҳдиди зиёд ба арзишҳо дорад. Ҳам ба арзишҳои инсонӣ, ба арзишҳои фарҳангӣ, таърихӣ, ба арзишҳои миллии мо ва аз байн бурдани арзишҳо тавассути тамоми воситаҳои ки имрӯз мо иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мегӯем, имрӯз ба роҳ монда шудааст. Ва дар охири асри 21 мафҳум пайдо шуд бо номи глобализатсия ва ин ба тоҷикӣ мо тарҷума кардем ҷаҳонишавӣ, аммо дар асл ин ҷаҳони гардонӣ аст. Яъне ҷаҳони гардонӣ арзишҳое ки абарқудратҳое ки сохтанд, арзишҳои худашон доранд, мехоҳанд ҳамин арзишҳои онҳо ҷаҳонӣ бошад. Махсусан арзишҳои ахлоқие ки доранд. Ба арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангӣ ва суннатии мардуми мо тамоман бегона аст. Амрӯз ҷавони мо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёфта истодааст. Муҳити атрофи ҷавони мо имрӯз ҳамин фазои интернетӣ, фазои шабакавӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ пур карда истодаанд ва ҳар он чизе ки меомӯзанд зиёдтар аз ҳамин фазо онҳо маълумот мегиранд ва таманно он аст, ки мо пеш аз ҳама ҳамин арзишҳои ахлоқию фарҳангию миллию суннатии худамонро нигаҳ дошта бошем. ҷавони мо ҳамин арзишҳо аз фаромӯш накунад ва ин албатта фаромӯш накардани ҷавон вобастагӣ дорад ба насли калонсол, ки мо онҳоро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, дар рӯҳи арз гузоштан ба арзишҳо, арзишҳои инсонӣ. Арзишҳои инсонӣ мо чӣ аст? Шурӯъ аз арзишҳои хонаводагӣ, яъне эҳтироми падару модар, эҳтироми бародару хоҳар, эҳтироми хонаводагӣ рақами як аст. Агар инсон дар доираи оила агар тарбия хуб наёбад, дар ҷомеа тарбия кардан ва бисёр мушкил аст. Мо кӯдакам навроса дар худи сар карда аз худи оила тарбияи шурӯъ кунем бо додани ҳамин арзишҳо, бо ҳамин омӯхтану бо нигоҳ доштани ҳамон одобу ахлоқу рафтору кирдору гуфторе ки хоси мардуми мо аст. Агар мо ин корро анҷом дода натавонем, агар ҷавони мо аз ин бехабар монд, аллакай фарҳанги таърихии худамона ва насли ҷавони худамон аз даст медиҳем. мисол меорам дар масъалаи худи ватан. Ватан чист? Мо аз кӯдакӣ бо ҳамин тарбия ёфтем. Ватан пеш аз ҳам барои ҳар яки мо ҳамон хонаву дари падари аст, модари аст. Ҳамон хонае, ки дар онҷо таваллуд шудем, ҳамон ҷӯйборе, ки аз он об хӯрдем, ҳамон раҳрое, ки аз он мегузаштем, ҳамон дарахте, ки аз вай мева мекандем, ин ватани кӯчаки мо аст. Ватан баъдан ватани мо ин тоҷикистони мо аст, як ватани мо ин бевосита давлати мо, миллати мо, мардуми мо. ҳамин дар маҷмӯъ ватани мо буд ва таърифи ватан ҳам барои мо ҳамин буд. Ватан ҷое, ки мо таваллуд шудем, ҷое, ки зиндагӣ мекунем ва меҳру муҳаббат бояд ба ин ватан дошта бошем. Имрӯз мафҳуми ватан барои ҷавонои мо қариб ки аллакай дигар шудааст. Аксар ҷавон вақте дар бораи мафҳуми ватан мепурсед, ва ин чиз албатта дар хориҷа алакаи маъмул аст, махсусан дар кишварҳои ғарбӣ. вақти мегӯяд дар бори ватан, ва танҳо як чиз мегӯяд: ватан он ҷое, ки зиндагӣ хуб гузарад. яъне имрӯз аз пайи зиндагии хуб алакаи мафҳуми ватанро дигар кард. метавонанд ба ҳар кишваре раванд, агар дар он ҷо кори муофиқ ёфтанд ва зиндагиашон хуб аст, он ҷо барои онҳо ватан аст. аммо вай он ватане, ки аст ватане, ки интиқом кардам, ин ватани ҳақиқии ватане, ки дар он ҷо хуни нофи инсон рехта шудааст, ҳеҷ вақт баробар намешавад. мо бояд қадри ҳамин ватана дон дар ҳар куҷо ки набошем, дар ҳар сатҳе ки набошем. ин алоқа ба ҷавони мо омӯхтан лозим аст, ки меҳру муҳаббати ватан дар дили вай бошад, дар вуҷуди вай бошад, ки ин ҳеҷ кас натавонад пок кунад, покиза кунад. ин дар ҳар куҷо, албатта тақозои замон аст, ки як кас барои кор меравад, як кас барои зиндагӣ меравад, кишвари дигар интиқол мекунад, аммо ин меҳру муҳаббат дар дили вай, дар вуҷуди вай бошад. ҳамин тоҷикияту меҳру муҳаббати ҳамин хок, ҳамин сарзамин бояд дар вай бошад. ина боз мегӯям, вазифаи мо аст, вазифаи омӯзгор аст, вазифаи тарбият кунанда аст, ки тарбия карда тавонем. ин бисёр масъалаи муҳим аст, махсусан дар асри 21.
0: бале, ва дар саргаҳи тарбиякунандаҳо бояд ки модар беистад.
1: албатта, чунки худаш тарбия, ки инсон кӯдак мегирад, аслан мо баъзан баҳсҳоам доштем дар масъалаи тарбияи то мактабӣ. бисёр вақт фикр мекунанд, ки тарбия аслан аз мактаб шурӯъ мешавад, ё аз муассисаи то мактабӣ, комилан хато аст. асосан тарбия аз батни модар шурӯъ мешавад. аз батни модар ва мувофиқи шумо медонед, он чизе ки медонем аз нуқтаи назари тиббӣ, пайдоиши кӯдак баъд аз чилрӯза будан дар батни модар, кӯдак алакай эҳсосот пайдо мекунад, вай гармию сардӣ, вай хурсандию ғамгинии модар эҳсос мекунад. баъзан кӯдак норозигии худашро баён мекунад, дар дохили батни модар поча по мезанад, норозигӣ мекунад, дигар дигар. ва ҳамон чизе, ки аз муҳити берун дар муҳити модар ҳаст, кӯдак эҳсос мекунад, ва дар ташаккули кӯдак ҳамчун инсон алакай ҳамон нақши худашро мегузорад. бинобар ин тарбия бояд аз ҳамон замон сар шавад, яъне аз чилрӯзагӣ, ки дар батни модар аст. баъд аз оне, ки таваллуд шуд, нахустин маълумоте, ки мегирад, танҳо аз модар аст. ва вақте даврабандӣ мекунанд тарбияи кӯдака, аксаран дар давраи тарбияи аввала то давраи тифлияки аст, то якним солагӣ, баъд дар боғча меравад ба муассисаи то мактабӣ, аммо ҳам давраи аз таваллуд то якним солагӣ, ин давраи тарбияи модарӣ ном дорад. яъне даврае, ки кӯдак тамоми тарбия танҳо аз модар мегирад. аз модар гуфтан ёд мегирад, сухан кардан ёд мегирад, аз модар табассум кардан ёд мегирад, аз модар барои роҳравӣ ёд медиҳад, хӯрокхӯрӣ ёд медиҳад. ин тарбияи нахустине, ки то ба охири умр мемонад. фикр мекунам дар тарбия баъдан, то ба ҳар он замоне, ки модар ҳаст, модар ҳамеша тарбиятгар аст. модар ҳеҷ вақт барои фарзанд пир намешавад. модар ҳамешагӣ тарбия, ҳар коре мекунад, ки фарзанд ба роҳи рост равад. фарзанд дар зиндагӣ, роҳи зиндагиша ё баъд соҳибкас шавад. яъне модар ҳамеша модар аст. барои ҳамин нақши модар дар тарбияи фарзанд нақши муҳимтарин аст. пешвои маъзами миллати мо дар ҳамин маврид, дар мавриди эҳтиром ба модар, ман фикр мекунам барои ҳамаи мо намуна иброт ҳастанд. ва он меҳр

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: Аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
2: Боғбон. Боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. Мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: алла лалаик суруди навозишӣ ки ҳангоми хобонидани тифл аз тарафи модар, модаркалон ва ё ягон шахси наздик хонда мешавад. мазмуни сурудҳои алла аз орзуву омоли модар, тавсиф ва меҳрубонии тифл иборат мебошад. дар ҷумҳури ҳамасола озмунҳои аллахонӣ ва ё аллагӯӣ гузаронида мешаванд ки барои ҳифз ва рушди анъанаи аллахонӣ мусоидат мекунад.

0: Олимҷон Юсупов як қарсак шад баҳри додари азизам.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 46-ум.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Симои маҳбуби айнӣ ҳамеша пеши назари ман аст. Садриддин айнӣ бо нафаси гарми асарҳои худ наслҳои ҷавони моро тарбия мекунад. Айнӣ на танҳо падар ва устоди адабиёти тоҷик, балки падар ва устоди адабиёти тамоми Осиёи миёна мебошад. Ташаккури самимӣ ба халқи тоҷик, ки чунин истеъдоди тавоно додааст. Бердӣ Карбобоев.
1: Адабиёти имрӯзаи тоҷик чун гулистонест, ки солҳои дароз посбонӣ надида ва обёрӣ нашуда ва муҳтоҷи ороиш ва пироиши бисёрест. Ман яқин донам, ки устоди муҳтарам дар миёни ҷавонони наврас ва самимии тоҷик тӯдаҳои адабӣ ташкил дода ва барои тавҳиди усули адабии забони форсӣ пояҳои маҳкаме устувор хоҳанд кард. Абулқосим Лоҳутӣ.

Абдулқодир Хоҷа Савдо бепули бухороӣ вафот 1290 ҳиҷрӣ аз тазкираи садри зиё.

савдо дар авоили умр бедилро пайравӣ кард. Ин ғазал аз он ҷумла аст. Аз туҳфатул аҳбоб.

савдо дар атъима шеърҳои балаззат дорад. аз он ҷумла аст аз туҳфатул

ба амҷи бепурӣ кас паҳлӯи харҷ аст роҳ онҷо. Сари му харҷ афзунтар кунӣ, бишкан кулоҳ онҷо. Адабгоҳи хасосат харҷи беҷо барнамедорад, чу ҳамён сар ба муҳри танга меболад нигоҳ онҷо. Зи тарзи машраби имсок сайри бенавоӣ кун, ки бебокона натвон харҷ кардан парри коҳ онҷо. Кунам қарзе ба афсуни дили бемуддао бепул, аз он мумсик ки гар мункир шавам набвад гуноҳ онҷо.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 46-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

моя, шакар, каме равғани растанӣ ва ду коса орд. Ҳамаи ин маҳсулотро омехта намуда, болои тобаи кулчапазӣ тунук менамоянд. Сипас бо сарпӯш болояшро мепошонанд. Пас аз он дар дохили оташи боқимонда ва ё лахчаи танӯр онро мегузоранд. Вобаста ба ҳарорати гармӣ, баъд аз 15-20 дақиқа тобаро аз танӯр мегиранд. Он ба худ ранги сурхчаро мегирад. Маъмулан чӯпонҳо ба ҷои танӯр аз оташдонҳои махсусе, ки ё аз тобасангҳо ва ё дар паҳлӯи ягон баландӣ сохта шудааст, истифода мебаранд.

0: шабнами ёд.
1: Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду мусимое ки бемор шуд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
2: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
3: салому ватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи навбатӣ дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. барномаи имрӯзаро ба фаъолияти ҳунарии шодравон барот яхшӣ мебахшем.

Барод Яхши соли 1936 дар деҳаи Данғараи болои ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Солҳои 1955-1962 сарояндаи филармонии давлатии Тоҷикистон, 1962-1968 сарояндаи дастаи ҳунарии театри давлатии академи драмавӣ ба номи устод Лоҳутӣ. Аз соли 1968 то поёни умр сарояндаи дастаи мақомхонони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Роҳу равиш ва сабки хоси сурудхонӣ дошт. Баробари ашъори мардумӣ ба усули классикони адабиётамон зиёд такя менамуд. Дар навҷӯи истеъдодаш сайқал ёфт. Сурудҳояш таҳаввуле дар мусиқии миллиамон гузошт. Пайравону ҳаводорони зиёд пайдо кард. Ёд ор, ишқи ватан, мурғи саҳар, хунобаи ғам, марҳабо, чашми тар, ошиқ, дидор, пайғомбарин таронаҳояш миёни мардум машҳуранд.

0: Шодравон Бародяхшев соли 1962 то соли 1968 дар театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба ҳайси овозхон фаъолият дошт. Ҳамчунин сафарҳои эшон дар даҳаи адабиёти санъати тоҷик, Москва соли 1968 ва ҷашни миллии давлати Афғонистон майю-июни соли 1968 ба Ҳофиз рӯҳи илҳоми тоза бахшид. дар ҳайати санъаткорони тоҷик қариб се моҳ дар шаҳру вилоятҳои Қундуз, Кобул, Ҷалолобод, ғазнӣ, қандаҳор ва ҳирот ҳунарнамоӣ намуд. лаҳзаи асама хотирмони ин сафари ҳунарӣ бо роҳбарии муғаннӣ ва оҳангсози маъруфи тоҷик ҳаким маҳмудов сабти қариб 50 суруду оҳанг дар радиои кобул буд. аз соли 1968 то соли 1985 ӯ ба сифати овозхони дастаи ҳунарии шашмақомхонони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намуд. ширкат дар симпозиуми байналмилалии санъат дар шаҳри бостонии самарқанд соли 1978 фатҳи қуллаи навбатиаш гашт. ҳунари истеъдоди ӯро дар ривоҷу равнақи санъати мусиқӣ ба вижа шашмақом кулли мухлисону муҳаққиқон эътироф ва ба ҳунари волояш қоил буданд. зариф ҳакимов, ки яке аз мухлисони ин ҳунарманд мебошад, хотираҳои худро чунин ёдоварӣ намуд.
1: мо симфонияи дусе мехондем, падарам қатъи рахт омад доштанд. бисёр мешиштанд, тез-тез ба хонаи мо рафт омад мекарданд. вақте ки ба хона меомаданд, тор дар дасташон буд. менавохтанд, ҳофиз мекарданд, мо гӯш мекардем, ҳамсоҳо ҷамъ мешуданд. ҳар боре ки устод ба хона меомаданд, он шаб дар хона ранги тӯй буд. мухлисон ҷамъ мешуданд, ҳамсоҳо ҷамъ мешуданд, шиносҳо, ёру бародарҳо. бо падарам ҳам дӯст, ҳам бародар буд. як марди қомат баланду хушмуомила буданд, беҳтарин инсон буданд. ҳазлҳои хуб мекарданд, мешиштем бисёр хурсандона сурудҳо мехонданд, суҳбатҳои хуб, қиссаҳо нақл мекарданд. давраи ҷавонияшонро хуб дар ёд дорам. мо он солҳо мактабхон будем. падарам гӯш мекардан бисёр ман дар ёд дорам. ҳам хизмат буданд ҳарду, баъд рафтуомадашон бисёр буд. мо ҳам мерафтем ба хонаи онҳо, меомаданд ба хонаи мо. бо падарам дӯсти қарим буданд. дар маҳаллае ки мо зиндагӣ мекунем, то ҳоло калонсолон мепурсанд, ба ёд меоранд барот яхшиёшон.

шодравон сарояндаи нотакрор барод яхшев соли 1985 дар шаҳри душанбе аз дунё гузашт. Аз худ ӯ як мактаби омӯзандаро ба насли ҷавон боқӣ гузошт, ки имрӯзҳо ҷавонон сурудҳои ӯро бозхонӣ намуда истодаанд. Ёдаш ба хайр.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқӣ дар шабнамиёт, ки ба фаъолияти эҷодӣ шодравон сарояндаи маъруф Бароди Ахшиев бахшида шуда буд. Дар хизмати шумо будем. Масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар шоду муваффақ бошед.

оғози достон. Суханрон гӯё бар ин достон, дигар гӯяд аз гуфтаи бостон, ки хусрав чӣ гуна нишинад ба гоҳ, чӣ гуна фиристад ба турон сипоҳ. Гар аз бахшиши кирдугори сипеҳ, маро зиндагӣ монаду тоза чеҳ. Бимонам ба гетӣ яки достон, аз ин номаи номвар бостон. Сипаҳдор бар тахти фирӯз шод, ҳамӣ буд бо сарфарозони род. Пароганда шуд лашкари сарфароз, ҳама мояи шодиву кому ноз. Ҷаҳонҷӯй бар тахти шоҳаншаҳӣ, нишаста фурӯзон або фарраҳӣ. Дили душманон гашт аз вай дуним, дили дӯстон пурзи умеду бим. Ба гардуни гардон кӯлаҳ барфарохт, ҳама шодмони зияздон шинохт. Ду баҳра аззи шаб шоҳи фархундадин, забонро напардохти зофарин. ба

он кунам ба полиз чун баркашад сарв шох сари сабз шохаш барояд ба коҳ ба болои ӯ шод бошад дарахт чу бинад бинодилу некбахт дили рӯзгораш ҳаме парварад ҷаҳоне зикрдори ӯ бархӯрад

Баду награви, напечию, гуфти касе нашнави. Ба ганҷу фузонӣ нагирӣ фиреб, ба пешар фароз оядат ё нишеб. Ба гурзу, ба теғу, ба тахту кула, ба гуфтор бо ӯ нагарди зиро. Бигӯям, ки бунёди савганд чист? Хирадро ву ҷони туро банд чист? Бигӯи ба додори хуршеду мо, ба тоҷу, ба тахту, ба муҳру кула. Ба доди фаридуну оину ро, ба хуни сиёвуш, ба ҷони туша. Ба фарро ба некахтари эзади, ки ҳаргиз напечӣ ба сӯи бадӣ. Миёнҷӣ нахоҳӣ ба ҷуз теғу гурз, маниш бурз дорӣ зиболои бурз. Чу бишнид аз ӯ шаҳрёри ҷавон, сӯи оташ овард рӯю равон. Ба додори доранда савганд хӯрд, ба рӯзи сапеду шаби лоҷувард, ба хуршеду моҳу ба тахту кула, ба муҳру ба теғу ба дайҳими шоҳ. Ки ҳаргиз напечам сӯи меҳри ӯй, набинам ба хоб андарун чеҳри ӯй. Яке хат навиштаанд бар паҳлавӣ, ба мушк аз бари дафтари хусравӣ. Гуво кард дастону Рустам барон, бузургони лашкар ҳама ҳамчунон. Ба зинҳор дар дасти Рустам ниҳод, чунин аҳду савганду ин расму дод. Вазон пас ҳаме хонимай хостанд, дигаргуна маҷлис биёростанд. Бибуданд як ҳафта бо рӯдумай, бузургон дар айвони ковуси кай. Ҷаҳондор ҳаштум сару тан бишуст, биёсуду ҷои ниёиш биҷуст. Ба пеши худованди гардон сипир, бирафт офаринро бигустурд меҳр. Шаби тира то баркашид офтоб, хурӯшон ҳаме буд дида пуроб. Ҳаме гуфт, эй додгар як худой, ҷаҳондору рӯзидеҳу раҳнамой, ба рӯзи ҷавонӣ ту карди раҳо, маро бесипоҳ аз дами аждаҳо. Ту донӣ, ки солори турон-сипоҳ на парҳез дорад, на тарс аз гуноҳ. Ба вайрону обод нафрини ӯст, дили бегуноҳон пур аз кини ӯст. Бар ин марзи бо арз оташ бирехт, ҳама хоки ғам бар далерон бубехт. Ба бедод хуни сиёвуш ба хок ҳаме рехт, то ҷони мо кард чок. Дили шаҳриёрон пур аз бими ӯст, балои ҷаҳон тахту дайҳими ӯст. Ту донӣ, ки ӯро зибад гавҳар аст, ҳамон баднажод асту афсунгар аст. Фаровон бимолид рух бар замин, ҳаме хонд бар кирдугор офарин. Вазон ҷойгаҳ шуд сӯи тахт боз, бари паҳлавонони гардан фароз. Чунин гуфт, эй номдорони ман, далерону ханҷаргузорони ман, бипаймудам ин буми эрон ба асп, аз ин марз то хони озаргушасп. Надидам касеро, ки дилшод буд, тавонгар будар бумаш обод буд. Ҳама хастагонанд зафросиёб, ҳама дил пур аз хуну дида пуроб. Нахустин ҷигархастаи ӯ манам, ки пурдард аз ӯй аст ҷону танам. Дигар чун ниё шоҳи озод мард, ки аз дил ҳаме баркашад боди сард. Ба эрон зану мард аз ӯ пурхурӯш, зибас куштану ғорату ҷангу ҷӯш. Кунун гар ҳама вижа ёри манед, ба дил сар ба сар дӯстдори манед, ба кини падар баст хоҳам миён, бигардонам ин бад зи эрониён. Агар ҳамгинон боз ҷанг оваред, бикӯшеду расми паланг оваред. Маро ин ҳам аз пеш берун шавад, зи ҷанги ялон кӯҳ ҳомун шавад.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Ҳафиза, ҳафиза. Эй рӯҳи зинда, зинда медори маро. Зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
4: Ало ё айюҳа соқӣ адир касан ва навилҳо ки ишқ осон намуд аввал вале афтод мушкилҳо ба мӯйи нафаи кохир сабо зон турра бикшояд зитоби ҷад мушкинаш чӣ хун афтод дар дилҳо маро дар манзили ҷонон чӣ амну нӯш чун ҳар дам ҷарас фарёд медорад که بر بندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالیک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад, ки ӯ чунин нигошта. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода, накисои чангиро ӯ низ фиристод, ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда, ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардиданд ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дарвишалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад ки дарвишалии чанги дар замони зиндагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад, ки аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ он ривояте дар бораи борбад ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвишалии чанги аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз инро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯзанаду ба дилҳо резад. аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбему халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надидан, ин танҳо аз афсонабофии дарвишалии чангист, ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳанг қиссабофӣ мекунад. онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта, ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамо сохта. зибари ман куҷо шуд шаҳи анҷума, зи ширин нишоне на аз кӯҳкан. дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. биё хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвишалии чанги ба сози чангу ҳикояти он. забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умрро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад вазн дорад оҳанг дорад онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад шоири тавоно ва саропо савту наво ғуломризо рашиди ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад гаҳ хурӯши дардҳое мекунад гаҳ навое ғамҷудое ранҷгоҳе мезанад оҳ дарде мефиристад гоҳ шавқе медиҳад гоҳ ашке месарояд гоҳ оҳе мезанад захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад шоҳи мусиқӣ чӯ баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт ҳар куҷо вайронатар он ҷо боргоҳе мезанад он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад рӯзи ғам дасти рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад тамоми нозукӣ манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад гуфтани муҳаммади ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо ба олами нафосату зебоиҳо барад дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад мусиқӣ аст охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан пайдо намудан асолати инсониро пайдо кардан бахти баланди

қиссаи дутори акашариф ҷураев. Ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии Тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. Нақши он хуниёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурдани буданашро бар ало намуданд. Аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлан Ҳақназар Ғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. Аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. Аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. Ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. Инак он мақолаи шоир Ҳақназар Ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев Ҳақназар Ғоиб. Акаи одина дуторчаро гир хоҳиш карданд ҳозирон. Овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта, маънидорона ба он нигоҳе кард. Чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. Санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. Чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. Ҳам шодӣ, ҳам анду, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. Сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард Одина. Сантур Одина аккордеонро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. Мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. Ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. Вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. Аккордеон гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. Овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордеон сеҳри хосае пайдо мекард. Раҳматулло писари Одина.

дӯсти азизи дар ҷанг гумкардаашро медид. Дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. Шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. Одина Ҳошимов як сулфаи сабуке кард. Гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. Қисса сар шуд. Овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. Ёрон чу ба иттифоқ маро ёд кунед. Худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. Соқӣ чу майи муғона бар каф гирад, бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. Одина Ҳошимов қиссаро аз ин рубоии хаёми бузургвор сар кард. Гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид. Сейри суханро бинед. Бас кас умри ҷовидонаи рӯҳӣ ато мекунад, ки онро касе қудрати аз байн бардоштан надорад. Хаём чӣ қадар умр дидааст? Боз чӣ қадар умр хоҳад дид? Суол медодам ба худ. ҳар қадар ки субҳу шом моҳу солҳо такрор ёбанд, овози ғайбие гӯё ҳамнаво бо садои суруди овозхон маро ҷавоб мегуфт. Оҳанг гӯё ин маъниро пурра мекард. Умр кӯтоҳ аст. Умри кӯтоҳ, агар хушсалиқаю бахушӣ барои бадкорӣ нест. Агар ту рӯзгори намирандаеро орзу дошта бошӣ, пайи некӣ бикӯшу корҳои нек ба сомон расон. Одина Ҳошимов қиссаи пурҳикматро ин зайл давом дод. Онон ки хокро ба назар кимиё кунанд, оё бувад ки гӯшаи чашме ба мо кунанд? Гар санг аз ҳадис бинолад, аҷаб мадор, соҳибдилон ҳикояти дил хуш адо кунанд. Оҳанг ба шарҳи қисса пардохт. Навои реза муассир садо дод. Гӯё мегуфт: хокро бо сеҳр кимиё кардан ҳунар аст. Аммо ҳунари аз ҳама болотар ин аст, ки воқифи ҳоли якдигар бошем. Ба зиндагӣ чашми бинои дилро кушоем. Ҳадиси соҳибдилонро гӯш кунем, ки ҳатто дили санги сардро бо нафаси гарм нарм мегардонад. Охир бо сурати одамӣ сирати чун санги сард доштан аз чӣ рӯст? Навои дутор боз нафистару нармтар шуд. Гӯё панд медод, ки ҳикояти дили аҳли назарро бишунам. Дилат нарм мегардаду рӯҳат болида ба ҳақиқати дил, ки ҳақиқати зиндагист, роҳ меёбӣ ба камолоти инсонӣ мерасӣ. Одина Ҳошимов қиссаи дуторро давом дода, яке аз маъмултарин сурудро ба оҳанги овозхони мумтоз Акашариф Ҷураев хонд. Эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам, зиндаям кардӣ.

хуниёгар муаррифгари санъати асил мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо салту навои дилпазир хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони некдилу хушназар ва ояндабин

0: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزتمند دوستان صوت نوا روز خوش و بابرار و سعادت زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه‌مون را تقدیمتون می‌نماییم. дунёи ҳунар зебову дилрабо аст. Дар ҷодаи санъату ҳунар, шахсоне ки табиатан истеъдоду қобилияти баланди ҳунарварӣ доранд, фаъолияти босамар менамоянд. Ба кору эҷоди аҳли ҳунар ҳангоми тамрини оҳангу таронаҳояшон соати нишаста аҳамият диҳем, чӣ қадар кори заҳматталаб ва масъулиятнок аст. Бештар мо натиҷаи кори онҳоро рӯи саҳна мебинему мешунавем. Дар назари аввал шояд баъзеҳо фикр кунанд ки ҳунарманд будану рӯи саҳна баромада навохтани оҳангу сурудани суруд осон аст. Вале дар асл чунин нест. Заҳмати пайваста ва ҷустуҷӯву талош варзидани ҳунармандон аст ки ба дили мо, ба завқи мо маҳсули ҳунари онҳо ҷой мегирад. Эҷоди як тарона ва ё оҳанг шояд моҳҳову солҳо дар мағзи эҷодкору хунёгар тамрин гардаду баъд рӯи кор ояд. Ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии оҳангсозон, мутрибон, композиторон назар карда хулоса баровардан мумкин аст ки аз овони хурдсоли онҳо тамоми ҳастияшонро ба омӯзиши санъат ва мусиқӣ бахшиданд. Муваффақ буданашон ҳам аз он аст ки пайваста пайи омӯзиш қарор дошта тамоми паҳлӯҳои ҳунар ва мусиқии касбиро омӯхта ҳунарашонро сайқал доданд. Мо ба саҳифаи эҷодӣ ва ҳунарии оҳангсози суннатӣ навозандаи моҳир дар сози ғиҷак узви иттифоқи композиторони тоҷикистон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдусалом раҳимов назар намудем. Ӯ аз овони ҷавонӣ бо устоди бузурги фалаксаро ҳофизи халқии тоҷикистон одина ҳошим ҳамкорӣ намуда дар мактаби ӯ ба воя расидааст. Дертар ҳамчун ғиҷакнавози одина ҳошим интихоб гардида имконият пайдо намудааст ки таи чандин солҳои аз ин устод ва донандаи санъати фалак ва ғазалсароӣ бисёр чизҳоро омӯхтааст. Дар натиҷа донишу малакаи бузургро дар ҷиҳати бандубасти оҳангу зарб эҷоди асарҳои мусиқии суннатӣ пайдо намудааст. Абдусалом Раҳимов бо донистани нозукиҳои санъат ва оҳангҳои суннатӣ барои дараҷаи касбии санъату ҳунарро аз бар намудан ба донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда сарбаландона ин боргоҳи ҳунарро хатм намудааст. Дарси композитсияро бошад ба тарзи факултавӣ аз композитори маҳбубамон Абдуфаттоҳ Одинаев омӯхтааст. Доир ба кору фаъолияти босамари оҳангсоз мутриби чирадаст ғиҷакнавоз Абдусалом Раҳимов мо бо Маҳмадбек Ғаниев ҳунарпешаи халқии тоҷикистон яке аз шогирдонаш ки паҳлӯи якдигар кору фаъолият намуданд суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Абдусалом Раҳимов яке аз навозандаҳое ки солҳои зиёд дар мусиқии халқӣ кору эҷоди пурбор дошта, солҳо шояд шумо паҳлӯ ба паҳлӯ кор кардед, шояд замони ҷавониятон аз ин марди ҳунар чизе барои худ гирифтед. Мехостам инҷо ҳамчун навозанда, ҳамчун як шахсияти эҷодкор дар борашон қисса мекардед ки чӣ рӯзҳои аҷибро шумо дар як ансамбл бо ҳам гузаронед.
2: Саломат бошед. Абдусалом Раҳимов бисёр як марди ҳамчун навозандаи халқӣ ба ҳисоб меравад, ки бисёр дараҷаи олии чизои халқӣ фолклора аз худ карда ба мардум пешкашка метавонад. Ҳамчун оҳангсоз эҷодиёташ бисёр баланд аст. Ман аз соли 75-ум ки вориди театри халқӣ удавра ное Москва мектаназира ҳамадони аст, ҳамҷо ба кор рафтам. Мара ҳамчун накун ин устодо ба тарзи санҷиш қабул кардам. Ман дар ҳайси ҳамчун аккордионист қабул кардан хай санҷидан таги қариб як муддаму бе маблағам рафта кунҷа санҷиш кардан. Соли ҳамо 75-ум ҳамчун як шогирд ба Абдусалом Раҳимов ба ҳисоб меравам, ки тамоми чизоро аз нозикиҳои ҳунар наохтам, аз ҳамон кас ман бештар омӯхтам. Абдусалом Раҳимов солҳои 75 бо ҳамроҳи марҳум Рамондӯсти Қурбониён даврда онҷо кор мекардан. Ҳам навозанда буданд, ҳам роҳбари мусиқӣ буданд ва ҳамчун ҳаҷвнигор буданд. Сурдаи ҳаҷви якҷо месарроиданд. У давр усто масто буданд. Инҳом дар қатори ҳамно дар тамоми ноҳиё ва шаҳрҳо гастролог мерафтем, сафарёнаи қабулиятшон нағз буд, беҳтарин қабул доштанд. Баъд бисёр одами шухтабиат ҳастам. Бо умрои кас ки мешини, агар соатҳо ки бишини, фикр мекунӣ на вақат иштаги инқадар хушсухан аз забони ширин доранд бештар мегӯяд латифаҳо. Ҳамчун марди сахоатманд, ҳамчун марди ҳунарманд, фикр мекунем ки дар ҳамин давру замон ҳамин хеле нармандо кам ҳастанд.
1: Чун шумо аккордеоннавоз будед ва Абдусалом Раимов хиҷабро хуб менавохтанд. Дар он давраи ки шумо мерафтед сафарҳои берун аз кишвар, шояд дар ноҳияҳо мегаштед, бештар кадом оҳангҳоро худашон дар якканавозӣ бо хиҷак барои мардум пешкаш мекарданд?
2: Дар сафарҳои ҳунарӣ даврои ҳамун шӯравида нақшаҳо буд ки ба ҳамун ворид шавад. Як моҳ 20 рӯз ҳамин хел баромада сафарҳо мешид, мисол ба тарафи ноҳияи Файзобод сарча то Бадахшону қалъаи Хуму то Роғун Чиқошиму Мурғобу то ҳамҷо сафар мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Ҳар як навозишҳое ки гурӯҳи ансамбл менавохтанд, хати навозиши Абдусалом Раимов Таҳрон мешуд, ба ҳангои як қисмат, ду қисмат, то се қисмро эҷод мекард менавохтем. Ба ғайри он асбоби мо даврда хақиқат ҳам мегуфтем, ки скрипка ҳам вақт бештар истифода мебурданд, талаб мекарданд ки ҳам акай Абдусалом ягон чизи халқӣ бинавозад ва дар алоҳидагӣ пешда мисол баландгӯ яка мемонданд, як чизои хуби менавохт ки бисёр халқ қабули нақз мекарданд. Баъдан чорабинӣ бисёр хурсанд мешид, мегуфт ки ми халқаве ки ташнаи ҳамин навохтан аст, ташнаи ҳамин мусиқӣ аст, ташнаи ҳамин скрипкаву ғиҷак. Лекин ғиҷак ҳам нағз менавохт. Доим савол медонам ки овози ғиҷак хуб аст ё скрипка, ки дар ҳамин мардуми тоҷики мо мегуфт ки аку ғиҷак овозш нозуктар аст, не скрипка, овоз бақувата бисёр лаҳмаш хатанда маъқуле, барои бештар скрипка менавохтанд.
1: ба ғайр аз ғиҷак скрипка боз кадом созҳоро хуб менавохтанд?
2: нурех шумо менавохтанд, тор менавохтанд, рубоб менавохтанд, асбобҳои қариб ки ҳамаша ба ғайри ҳамин аккордеон ҳамаша нағз менавохтанд, аз удаш мебаромаданд. и бо шогирдорам бисёр нишон медоданд, шогирдои зиёд доранд, ҳамчун эҷодкор буданд озодамо муҳтаром ва ҳунарманди мардуми тоҷикистон марҳум шогирди ҳамн кас буданд. мана шокир қодиров ҳунарманди шоиста будан, он касам шогирди ҳамн кас буданд. хай ина манам ҳамчун ҳунарманди мардуми маҳмадбек ғанив шогирди ҳамн кас ҳастам. файзали ҳасанов, изатулло назиру будан марҳум сиёҳи хай гузаштанд. дар ҷодаи эҷодӣ ба ҳамун мардум оҳангҳо месол шеър гирифта ба ҳамун қолаби карда оварда медонам ки пешкаш мардум мекардам қабулият буд.
1: шумо ки ҷавон будед, шогирд будед, бештар вақте ки ягон чизро барои пурсидан пешашон муроҷиат мекардед, вақт фурсатро чӣ хел истифода мекарданд? мегуфтанд ки ҳозир фурсат надорам, баъдтар биё. чӣ хел буд?
2: не, калимаи не набуд. ман мисол оҳангсоз ҳастам, мисол ҳам ҳофиз ҳастам, ҳамчун корҳои ман ҳамин коргардонӣ ҳам мекунам. лекин як чиз ки ҳамин худи навохтану ман ҳамин эҷод кардани мусиқиҳо вақте ки ягон чиз ман илҳом меомад, мегуфтам ки устод Абдусалом ҳамин чи ҳамо аллакай ҳама кору ҷо ба ҷо мекард, меомад чие ҳамхе як менавохтам гӯш мекардам як канта скрипкаша мегирад ҳамишан ҳамхе кем беҳтар мешавад. вақте ҷобаҷо мекардам гӯш мекардам нағз баҳои баланд медодам. бисёр як марди дилашон кушод васе ягон хел ғурурият ба ён кас надошт, фақат ҳамин вақтшира дӯст медошт. агар ҳамин сафарҳои нарӣ мерафтем ҳамин даруни автобуса бисёри хай 20 кас 22 кас ҳамин чарчах ҳамин кас дад ба ҳамун ноҳия кай мерасем дарак намеёфтем, ҳамин қадар марди хушҳол буд.

0: фарҳанги маънавии мардумро мо ба воситаи мусиқиҳои олӣ, сурудҳои пурмазмун, асарҳои замонави ахлоқӣ, тарбиявӣ бойгардонида метавонем. Мусиқии тоҷик пайдоиши жанрҳои гуногун ва дараҷаи касбии онҳо барои боз ҳам ғанӣ гардондани фарҳанги мусиқии мо мақоми худро пайдо намудааст. Мо агар ба эҷодиёти бадеии мусиқӣ ва сурудҳои мардумӣ назар намоем, он ташаккулу такомул ёфта, орзуву омоли мардум дар он таҷассум гардидааст ва ин ганҷинаи арзишманди халқ аст. мутриби мумтоз Абдусалом Раҳимов дар эҷоди мусиқиҳои суннатӣ барои намоишномаҳои театрӣ, оркестри созҳои халқӣ, инчунин сурудҳояш мақоми хешро доштанд, ки онҳо дар саҳнаҳои ҳунар иҷро гардиданд. Идомаи суҳбатамонро бо Маҳмадбек Ғаниев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, доир ба фаъолияти эҷодӣ ва ҳунарии ромишгар, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдусалом Раҳимов мешунавем.
1: Дар ансамбл кор кардан ва оҳангҳои халқиро эҷод кардан ба гӯшаи шунаванда расондан, дар он давр замон бештар агар диққат диҳем, имрӯз фонограмма зиёд аст. Дар он давра зинда навохтани зинда сароидан буд. Анамун зинда сароидану чӣ гуна шароитҳо чӣ гуна буданд, анамун баландгӯякҳо чӣ гуна буданд, ба гӯши мардум ҳамаи мо оҳангҳо мерасид.
2: Бале, на он қадар дар ҳақиқат бисёр давдар баландгӯяку дар шароити дар ҳамин хади ҷумҳурӣ муқаддар муайёи сахт набуданд. Дар ҳақиқат хато накунам, аз рӯи марҳум устод Одиношим дар он давр як аппарати калон сафарҳои ҳунарӣ у давр ҳар кас ҳам хориҷа намерафтанд, як устод ки бисёр сафарҳо доштанд мерафтанд. Ёд дорам ки ҳамин соли 80 хато накунам 85 бошад ёки ҳамин хел 84 бошад, ҳамин устод Одиношим дар ҳам вайшун як аппаратҳои нав дар ҳам пойтахт омабуд ва номи бик аппарат беҳтарин аппаратҳо буда ҳамина устод омада вазора хат давдав карда ҳаме гирифта шумо одами ози номӣ гуфта мана чорабинии давлатида ки бисёр баромад мекардан давро ба ҳами кас ҳамиса додан ки бурда баъд гӯё ки дар сафарҳои ҳунарӣ мода баъд бо сабуктар шид аммо аппаратура мисли микрофонҳои зиёд доштам аммо ҳар як асбобда монда мешид ки баъд бо шиноӣ бо беҳтар мешид асолҳое ки то бика надоштем бисёр мушкилиёт буд бештар бисёр ҷуда бовар кунем бебаландгӯяк мерафтем чорабиро мегзарда баромад мешид халқ гӯш мекардан шаб мешид ами бовар мекунед ами дар байни чизам як латара печонда кимчихи сибқа баста саг салар карда зада кансе буд мешид تمام میجوم و سیاه میشود لیکن مردم قبول میکردن.
1: خوب امروز اگر عبدالسلام رحیموف گویم همچون یک شخصیت ایجادکار در خاطر شما کدام لحظه های ایجادی و لحظه هایی که از سفر برداشتید پیش چشمتون جلوگر است؟
2: استاد عبدالسلام رحیموف هم هنرمند مردمی هستم عنوان دارم سفر و هنری که ما میسو قطعی کز میکردیم جان فیدای هنر بودن من یک چیزا گفتم میدم که نویای وحش برنامه داشتیم اونجا تا یک بیگویی برنامه میگذروندیم خیلی یک کس چو وقتای خیلی تلفنی و زیرور نبودن پشتوی بودن همین تو چی خیلی کردن که حکومت دبر اومده گفتن که اپاشون از دنیا گذشت من جان فیدویی همین استاد عبدالسلام رحیمی در چی دیدم که از نویای وحش ساعت 11 بعد 12 سحری رفته مسکو که همدانی و زیرور اومده اپاشو با خاک سپردن و گشت رفتم شب در کنسی برآمد کردن با همراهی من مرحوم رحمان دوست قربانی ها суруди ҳаҷвира дар ин рӯз хондан ҳеҷ ақли одам намегирад бо ҳамиқа халқа хандондан ба дараҷаи ҳамин консерт бо хуб гузашт бовар кин дар ҳозира замон ма дигаи хел ҳунармандо дида наметавонем ки иқадар ҷонфидои ҳунар бошам ҳар як ҷои вайда мерафтем ҳамин гапа ман мегуфтам такрор мекунам дигар одамо мегуфтам мисол мекунам ки ами акай абдусалом устод шумо дар ҳақиқат як марди бузургим ки иқадар баъд ҷавоб медод ки ҳунарман ҳунар дорад вай то рӯзе ки ҷон дар бадан дорад дар рӯи саҳна бояд бошад дар хизмати мардум бошад
1: дар ҳақиқат имрӯз агар мо аз он давра ёд кунем ба ин давра қиёс кунем чунин нафароне ки ҷонфидо дар ҷодаи санъат бошанд ангушт шумор ҳастанд мо медонем ки Абдусалом Раҳимов навозанда буданд ҳам овози бо Одина Ҳошимов доштанд
2: бале Абдусалом Раҳимов овози нағзам дошт овози бисёр шинавои хуб доштанд ба халқ мақбул буд бисёр ҷода сурудхонӣ мекарданд устод Одина Ҳошимов бисёр дар ҷиҳати кор сахтгир буданд устод маълум одиношим бештар мехост ки сурдои гурӯҳӣ хонад. ҳамин шогирдо ки зиёд буданд, овозхоно зиёд ки буданд, дар ҳамин чорабиниҳо, дар ҳамин барномаҳо кӯшиш мекарданд ки як сурда тоқа неву 6-7 кас зинда мехонданд. Михи назв дар туйҳо ҳам ҳамин хел буд. Шогирдоша бурда ҳам уши микрофоно мекун ки сопсо вай садошон сустардан баланду яко. Акай одинак овози хай со бақват доштанд. Вақти бо 5-6 нафар дар палушон мешан, ҳамчун акай салом қатишон изатрон азиз буда буданд. Хай со бачои дига мана Файзали Ҳасан буда, Мирзотан Мир буда, бисёр одамо дар палушон. Вақти дар ҳам маҳфили ки суруд мехонданд, ҳамин бақват мебуранд, ҳайрон мешид ки ягон даҳта баланг ягондаги ҳастанд. Аз рӯи ҳамн шогирдпарвар будан устодиношим. Аз он ҷумла ман ҳамин акаалсамон вале намекасам шогирдои зиёд дорам. Хай устод одиношим бисёр ғазалҳои баланг ки тайёр мекарданд ва як шӯрои классик бештар мехонданд. Бедили Саидов, Ҷомиу, Рофиз ҳамон вақт насиҳат интихоб мекарданд. Ҳамчиза меоварданд дар дафтарот ро бигирин, бинависин, оҳанг қадиҷобаҷо мекардан, мехондан, тайёр карда якҷо. Ҳамаи ҳам сурдаи устод чанд қадар ашъоре ки медонистанд, ҳам шогирдон ҳам разуд медонистанд. Хай касе як дарё буданд, ҳам қадар шеъри ғазалу писо медонистанд, бо бағайри бо шогирдо дар павлуш гирифта, ҳамчоро якҷоягӣ месарояданд.
1: Ташаккур барои як суҳбате ки имрӯз аз чандин мардони ҳунар, аз Одина Ҳошим ва он нафароне ки ҳамроҳашон кор карданд, ки дар бораи Абдусалом Раҳимов мо имрӯз барнома месозем, шумо ёдрас шудед. рӯҳи онҳо шод шуд. барои комёбиҳоро барои шумо таманно дорем.
2: раҳмат. шумо саломат бошед. шумо да раҳмат ки омада ҳамин хонагарони асир. бале ҳаминро шумо суроғ мекунед. ман ҳамин рӯзҳои тавлидшонро суроғ мекунем. ман фикр мекунам ки ҳамин барномао ки хуб гузарад, ҳамун касо дар кадом ҳолате набошанд, бо чӣ қадар хирсанд мешаванд ва вақтшон хуш мешаванд.
1: ташаккур.

0: ба саҳифаи эҷодии Абдусалом Раҳимов назар намудем. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои театрӣ аз қабили «Порча аз ҳаёт», «Арвоҳ», «Дил дили Зайнаб», барои оркестр ансамбли созҳои халқӣ бо номи «Сайри ҷавонӣ», «Рози дил», «Нидои хатлон», «Иди меҳнат» ва сурудҳояш чун «Сабзина», «Гарбардилам», «Шаманро дӯст медорам», «Тоҷикистон зинда бош», рубоиёт, оҳиста оҳиста, тоҷикистон ва ғайраҳо мебошанд. Бояд қайд намуд, ки оҳангсози суннатӣ ва ғижакнавози моҳир, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Абдусалом Раҳимов дар эҷоди оҳангҳояш рангорангӣ ва хусусиятҳои миллиро бештар ҷой намуда, дар тарбияи шогирдон аҳамияти махсус медодааст, ки ҳамсӯҳбатамон ин нуқтаро қайд намуданд. Мо ҳангоми омода намудани барномаамон бо эҷоди рангоранги хунёгарон ошно мегардем. Мо гуногун жанрӣ ва таркиби бойи маънавиро дар эҷоди арзишманди композиторон мебинем ва аз мусиқию оҳангҳо ва сурудҳои ҳамоҳангшудаи онҳо роҳат менамоем ва ғизои маънавии фарҳангӣ мегирем. Мо ба Абдусалом Раҳимов, оҳангсози суннатӣ, ғижакнавоз, узви иттифоқи композиторони тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, саломатӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хоноободу сарбаланд бошед.
2: ҳар куҷое боше, мо бо туем. در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم.
1: درود شنوندگان عزیز، ҳоло концерт барои габой, флейта, фагот ва оркестри камеравӣ аз офаридаи композитори маъруфи тоҷик Абдуфаттоҳ Одинаев пешкаши шумо мегардад.